0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Linksmai.

ką mums daryt, kad išliktume gyventi? Ilgiausiai šimtmečiais dėl žemės ir tautos, epochų kaitoje pakeitę savo lemtį, mes galim tapti vedliais, kuriuos dangus žinos. Eiliuotai žodžiais Lietuvoj statau bažnyčią. Ne dėl savęs, o tik dėl Dievo gyvenu. Prašau maldas visiems, kurie dar grįš čia ir remsis, gal vieninteliu širdies žodžiu. Aš jūs kviečiu palikti žemėje pavaisių, papildyti vynogynus kupiniems vilties. 3 milijonams mano mintys, kviečiu visus statyti angelų namus. Aš lietuvių šaukiu maldauti mūsų tėvo, kad iš malonių skliauto jis globotų mus. Gerų darbų, tikėjimo, vilties ir meilės ložiai nuolankiai lenksis Dievui žemė Lietuva.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kultūros ministras Lukas Alesys teigia, kad Vilniaus miestas savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertino šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. Jis taip pat atkreipė dėmesį ir į Ukrainos, į Lietuvą dėl karo atvykusių žmonės, kuriems šiuo metu bendravimas rusų kalba, kai kuriais atvejais gali būti paprastesnis. Anot ministro, prieš atsisakant rusų kalbos, teikiant paslaugas, yra būtina įvertinti galimas tokio sprendimo pasekmes. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo penktadienio Kaune dėl transporto mazgos statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Krikščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelių ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos. Nuo kitų metų dalies pacientų laukia pokyčiai. Jei iki šiol kojų venų operacijos būdavo atliekamos ir pradinėse ligos stadijose, atnaujinus tvarkas pacientai turės atitikti griežtesnius kriterijus. Kitais atvejais bus siūlomi konservatyvus gydymo metodai, pavyzdžiui, kompresinė terapija, arba pacientas už norimą operaciją turės susimokėti iš savo kišenės. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinį infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančio šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui vaikų, pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių, pranešė pareigūnai. Evakuacijos operacija vykdė daugiausia pakrančio apsaugos tarnyba.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28-erių lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Europos plaukimo čempionato finale 16-metė Ieva Jurkūnaitė užėmė 5 vietą. Paryžiuje vykstančiose pirmenybėse Lietuvė varžėsi 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi rungties finale. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus giedras ar mažai debesuotas, be lietaus. Bus nestiprus vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra popietė kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio orai išliks giedri ar mažai debesuoti, nelis. Vėjas bus silpnas pietvakarių pietų krypties. Paryčiais oras atvės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną džiugins saulėti ir sausi orai. Vėjas pūs iš pietvakarių pietų nestipriai. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Jau 7 valandos ir 11 minučių. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus penktadienio. Štai ir išaušo jau paskutinioji šio savaitės darbo diena, o vasara ir toliau džiugina savo šilumą, savo gražiais orais. Taigi tikėkimės, kad ir artėjantis savaitgalis bus tiek, kalbant apie orus palankus, tiek, žinoma, atnešintis malonių ir džiuginančių akimirkų. Na, bet dar savaitgalio nuotaikomis negyvenkim, dar pakalbėkime apie šią dieną, būtent rugpjūčio 14 dieną. Ir šiandien savo vardo dieną švenčia Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Sveikiname jūs. Beje, artėjančio savaitgalio metu bus tikrai palankus laikas ir pagalvoti apie tas sveikesnės atsargos, jų paruošimą žiemai. Ir daugelis esame pratę prie tų senųjų konservavimo metodų. Uogoms ir vaisiams naudojamos cukrus, daržovėms druska, bet tik nedaugelis žino, kad maistas kuo puikiausiai gali išsilaikyti ir viso to nenaudojant. O cukrus ir druska dažniausiai reikalingi tam, kad išlaikytų maisto produktų spalvas ir sandarą. Na, o paruošti produktus žiemai ir išlaikyti juos galima ir kitais būdais. Tarkim, produktus galima užšaldyti. Na, atrodo, daugelis tai puikiai žinom, bet galbūt ne visada pasinaudojam. Tai ne tik mažiausiai laiko atimanti, bet ir sveikiausia alternatyva. Taigi, vietoje cukraus, pavyzdžiui, galima pasinaudoti natūraliomis sultimis. Ir norint išlaikyti natūralesnę produktų spalvą ir sandarą, gali padėti vitaminas C, citrinos ar kitų citrusinių vaisių rūgštis. Vaisius galima tiesiog palaikyti tokiame koncentrate prieš marinavimą, arba galima naudoti citrinos rūgštį jau marinavimo procese. Be to, vietoj vandens marinuojant galime naudoti įvairiausias sultis – obolių, ananasų, greipfrutų ar taip toliau. Konservavimui tinka tiek šviežiai spaustos sultis, tiek pirktos. Svarbiausia, kad jos neturėtų papildomų saldiklių. Ir taip pat mitybos specialistai pabrėžia, kad kalbant apie jo šaldymą, jeigu tinkamai bus užšaldyti vaisiai, daržovės ar uogos, visa tai išsaugos daugiausia, kone 90% vertingų medžiagų. Užšaldomi produktai išlaiko daug maistingų medžiagų. Tiek labai paprasta tai padaryti, netima daug laiko, kaip pavyzdžiui, konservavimas. Taigi, kad ir kokį būdą pasirinksit žiemai atsargas išsaugoti, manau, kad tikrai pavyks sėkmingai tai padaryti pasinaudoti.

0: Gero kelio.
1: O ar nauja diena atnešė ir geras eismo sąlygos? Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis migla tvyro, o temperatūra už lango sviruoja nuo 7 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad orai tikrai neturėtų subjurti ir dienos metu dangos bus giedras, mažai debesuotas, be lietaus. Kalbant apie temperatūrą, ji šiandieną kils iki 22-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.

0: LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Penktadienis prasideda, o kad pavyktų dar geriau pažadinti tiek kūną, tiek mintis, skirkime kelias minutes lengvai rytiniai mankštai. Pajudėkim kartu ir pradėkime naują dieną energingai.

0: Bičiuliai, ryto mankštą pradedam. Ir aišku, pradedam nuo plačių šypsenų veiduose, ar ne?
1: Tai pamankštiname veido raumenis pirmiausia, o paskui nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Tai sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Tada į kitą pusę. Labai gerai, tada vieną ausį lenkiame prie vieno peties. Ir prie kito peties.
0: Puiku. Gerai, ryto mankšta tęsiasi, pečiai. Dabar sukim pečius pirmin, rateliu ir atgal. Pakartokim judesi kelis kartus. Labai gerai, bičiuliai. Ištieskim rankas iš šonų pečių aukštyje. Sulenkime per alkūnes. Ir sukam per alkūnes rankas į vidinę pusę. O dabar į išorinę. Gerai. Gerai, ištiesiam rankas į viršų. Suspaudžiam kumštukus ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. O dabar, bičiuliai, nuleiskim rankas, nuleiskim, papurtikim, išvarykim ryto tingulį ir susikaupusią per naktį tokią įtampą kūnę. Dabar, bičiuliai, uždėkime rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Taip pat kaip lanku, kas turit lanką, galite ir lanką pasukti.

0: Puiku. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save ir pritūpkim ir atsistokim. Kiekvienas pagal savo galimybes. Pritūpimai gali būti ir gilus, gali būti pusėtini. Labai gerai. Ir dabar rankos lieka toje pačioje pozicijoje. Tiesiai prieš save ir pažingsniuojam. Pažingsniuojam aukštais garnio žingsniais. Vienu keliu pasiekim vieną delną, kitu kitą. Na, kas norit, galit ir tai daryti bėgtele. Puiku.
1: Tik nepabėkit per toli.
0: Jo, nebėkit toli. Gerai, dabar, bičiuliai, vėl sustojam, atsipalaiduojam, papurtom rankas, nusišypsom, plačiai nepamirštam, kad reikia kvėpuoti. Ir man atrodo, kad mes ryto mankštelę...
1: Užskaitome.
0: Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, bičiuliai. Ir diena laukia žvali ir gera, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš vakaro žinių. Seimonai jau 10 metų gali dykaduoniauti. Seimas ypatinga darbovietė, kur galima net nesirodyti, bet alga gausi nesumažinta. Ir taip yra nuo pat 2016-ųjų. Pavyzdžiui, šį birželį Seimo ateities komitetas surengė 6 posėdžius, iš kurių po 5 praleido ir nenurodė priežasties Seimo nariai Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė ir Paulė Kuzmickienė, po 3 Seimo nariai Simonas Kairys ir Vytautas Sinica. Ir nieko, jokių nubraukimų nuo algos. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kelis kartus buvo registravęs pataisas, kad už pravaištas parlamentarai būtų baudžiami. Algas sumažinama po 5% už kiekvieną be pateisinamos priežasties praleistą plenarinį Seimo komitetų ar komisijų posėdį. Jis vakaro žinioms priminė, kodėl siūlė šią pataisą. Seimo statuto 15 straipsnis anksčiau numatė, kad už daugiau nei pusės plenarinių posėdžių be pateisinamos priežasties praleidimą parlamentarui to mėnesio alga mažinama 1/3. Tačiau 2012-2016 metais 2012-2016 metų kadencijos parlamentarė Neringa Venskienė, kuri buvo pabėgusi į JAV, Seime nesirodė darbe daugiau nei metus, bet vis tiek pareikalavo sumokėti dalį algos. Jos prašymą nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinės teismas Konstitucinio teismo paprašė išaiškinti, ar nuostata už visišką nesirodymą Seime galima algą sumažinti tik 1/3 yra normali. Konstitucinis teismas dar 2016-aisiais išaiškino nenormali, prieštraujanti konstitucijai ir nurodė Seimui ją pataisyti. Tačiau Seimas iki šiol netaisė, todėl dabar nuostata iš viso negalioja ir net 1/3 algos sumažinti nebegalima. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietos universitetuose ir kolegijose. Pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17-oji. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamos studijų sutartį. Antrajame papildomo priėmimo etape stojantieji prisijungia prie savo paskyros, iš naujo turi pateikti prašymus, o jeigu nedalyvavo pagrindinėme priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriuose dar liko laisvų vietų. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių. Tėvai sunerimę, ar atvykusi ligoninė su vaiku iš karto bus pasiūsti vaiko teisėms. Visuomenė buvo sukrista, kad mirus 2 mėnesių vaikui tėvai sulaukė žinios, kad jo dukra iš šeimos paimama, nors ji jau buvo palikusi šį pasaulį. Apie tai, kad mergaitė gali kilti grėsmė namuose, vaiko teisių specialistams pranešė Kauno klinikų medikai. Tėvai klausė, ar kiekvieno atveju jiems kreipiantis dėl vaikų įgydymo įstaigą, jie informuoja vaiko teisių specialistus? Kai šeimos iš Ukmergės rajono istorija buvo paviešinta, atsiliepė šeimų, kurios pasakojo, kad ir jos sulaukė vaiko teisių specialistų dėmesio, po to, kai apsilankė gydymo įstaigose. Tarp tėvų netgi sklando gandai. Neva apie galimą smurtą prieš vaiką pranešama kiekvienu atveju, kai vaikas paguldomas į reanimaciją, arba kai į priėmimą atvykstamas savaitgalį. Vakaro žinios paprašė tarnybų paaiškinti, kaip veikia šis procesas. Paaiškėjo, kad konkretaus apibriežto algoritmo netgi nėra. Kauno klinikų atstovai vakaro žinioms nurodė, kad pastarieji gandai nėra teisingi. Sprendimas informuoti valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą nėra siejamas nei su vaiko stacionarizacija, vaikų intensyviosios terapijos skyriuje, nei su jo atvykimo į gydymo įstaigą laiku. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, o tarnyba informuojama tik esant įstatymą numatytam pagrindui. Nurodė Kauno klinikų atstovai. Jie patikino, kad Kauno klinikų medikai, vadovaudomiesi Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymu, privalo informuoti Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, kai kyla įtarimų dėl galimo vaiko teisų pažeidimo. Tačiau kaip tiksliai veikia algoritmas, nepaaiškino. Pavyzdžiui, ar yra kur nors apibriežta, kokie faktoriai turi būti pastebėti, kad tai būtų laikoma duomenimis apie vaiko teisų pažeidimus, kas konkrečiai priima sprendimą dėl pranešimo ir panašiai. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale diena.lt. Apie paauglių siautėjimus. Jauna klaipėdietė patyrė tikrą košmarą, kai jos 4-mečio sūnaus tik per plauką nepartrenkė žaibiškų greičių, ant vieno paspirtuko praskrėjo 2 paaugliai. Šoko ištiktai moteriai, panoro sudrausminti jaunolius, vienas jų ėmė ją agresyviai žaidinėti. Įbaugintą klaipėdietį iškvietė policiją. Paauglių veiksmai ir toliau kartojosi. Jie zujo ir aplink kitus vaikus. Viena mama buvo su 3 vaikais ir bandė sudrausminti tuos pačius jaunolius, bet nesėkmingai. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė nurodė, ką gali reikšti chuliganiškas vaikų elgesys? Chuliganiškas ar pavojingas vaikų elgesys viešose vietose visuomet kelia nerimą, tačiau kiekvieną situaciją svarbu vertinti individualiai. Vien iš tokio elgesio negalima daryti išvados, kad vaikas yra linkęs nusikalsti. Toks elgesys gali signalizuoti apie ribų tikrinimą, bendramžį įtaką, emocinius sunkumus, dėmesio ar tinkamo saugusiųjų priežiūros stoką. Vis dėlto tai nereiškia, kad toks elgesys yra pateisinamas. Vaikai turi mokytis prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Teigia Noliūtė. Specialistės teigimo pavieniai viešai aptarinėjami atvejai nereiškia, jog visi paaugliai elgiasi netinkamai. Daugelis vaikų vasarą leidžia atsakingai, tačiau kiekvienas viešosios tvarkos pažeidimas yra signalas, kad konkrečiam vaikui ar jo šeimai gali prireikti daugiau dėmesio ir pagalbos. O apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kurio siekimo sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnį vietinio dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. 100% muitai, be kita ko, turėtų būti taikomi dronais. Dronams, kurių kilimo svoris viršė 25 kg, taip pat skraidimo aparatais su integruotomis termovizorinėmis kameromis. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Jie labiausiai paveiks Kiniją. Tyrimo duomenimis 2006 metais įkurta Kinijos įmonė užima apie 2/3 pasaulinės dronų rinkos. Dronams ir jų komponentams iš ES, Japonijos, Lichtenšteino, Pietų Korejos, Šveicarijos ir Taivano ateitie bus taikomas 15% muitas. Importui iš Didžiosios Britanijos nustatytas 10% tarifas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas. reklama.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Šventinio žolinio savaitgalis jau ne už kalnų. Pasižiūrėkime, ar palankus metas bus švesti. Kalbant apie orus, kokiegi jie vyraus. Šiandieną bus saulėta, sausa, vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienį bus irgi giedra, sausa, tik drėgnose slėniuose vietomis subaluos rūkas. Dvelksvos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15 Pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti, sausi orai. Vakarinėme šalies pakraštyje popietė daugės debesų, tačiau lietaus čia irgi nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos, vietomis darysis tvanku. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelį rajonų bus nedidelė. Tik ryto pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių. Pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pasiskirstis labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose pradės vėsti jau dienos pradžioje. Taigi čia aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius. Na, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų

0: Reverse już dăinuat. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

Ir kągi, šiandien reikėtų atkreipti dėmesį, kad penktadienis tikrai būtų sėkmingas. Astrologai sako, jog penktadienį jėgų tikrai nestiks, būsite energingi, palankus metas intensyviai veiklai. Tiesa, neskubėkite, kad ir kuo užsiimsite. Tai geras laikas kelionėms. Romantiškiams pasimatymams ne pats geriausias metas. Patartina daugiau į dangų žiūrėti, į debesis, žvaigždės stebėti. Diena nebus palanki puoštis juvelyriniais dirbiniais, naudotis dekoratyvinę kosmetiką. Kuo daugiau natūralumo, tuo geriau. Nuo praėjusios nakties sapnai buvo susijęs su turtu bei jūsų veikla. Jeigu sapnavote, kad lipate į kalną, matėte tauriuosius metalus, brangakmenius, monetas, tai reiškia, jog jums šipsosis sėkmė. O blogai buvo matyti banknotus, pelės, žiurkės, tarakonus, muses. Tai galimi nuostoliai vagystės. Į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį? Šiandien blogi ženklai – raktus pamesti, nukristi ir jeigu nagas nulūžtų. O geri ženklai – išvysti krintančią žvaigždę, moteriams iš kairės, vyrams iš dešinės pusės, na, o kairė rankiams atvirkščiai. Taip pat geras ženklas – išvysti ir vaivorykščią, bei lietų saulė išviečiant.

Artėja 8 valanda, taigi netrukus žiniose išgirsti ir apie tai, jo kultūros paso rinkinių papildė naujos edukacijos, o Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusių išpolių prieš civilinius objektus juodojoje jūroje sustabdymo. Taigi apie tai ir kitas naujienos jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijas, siūlydami valstybės mastu išspręsti praktinę problemą, užtikrinti, kad daugiabučiuose esančios priedangos būtų ne tik pažymėtos sąrašuose, bet ir realiai bei nedelsiant pasiekimas pavojaus metu. Pažymė būsto rūmai. Nemaža dalis daugiabučiuose įrengtų priedangų yra Rusijose, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose bendrojo naudojimo patalpose. Kasdien šios patalpos pagristai laikomos užrakintos dėl gyventojų, turto ir pastato saugumo. Tačiau ekstremaliosios situacijos metu tos pačios durys gali tapti kliūtimi žmonėms, bandantiems kuo greičiau pasiekti priedangą. Būsto rūmai siūlo sprendimą. Nuotolinio arba centralizuoto durų atrakinimo sistemos, kurios gavus civilinės saugos perspėjimo signalą ar kitą nustatytą komandą, automatiškai atvertų patekimą į priedangą maršrutą. Įprastu metu duris ir toliau liktų užrakintos. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatyto limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus, ar neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinį papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktas ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis su rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusių išpolių prieš civilinius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimai dėl pasaulinio maisto tiekimo. Pastarosime savaitėme suintensyvėjo smūgį laivams ir uostams. Tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalis kaltina vieną kitą suintensyvinus atakas prieš laivus, naudojimus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugas. Į nusikaltelių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimų sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems, tikslingiems sukčiavimo bandymams. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikiniu grėsmių mastu ir pobūdžio, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas, be kito ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams.
1: Sportas.
0: Pralaimėjimą pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Brownsburg'e baigėsi 8 finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8 finalio etape 22 tenisininkas iš Klaipėdos paskaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam amerikiečiui Danieliui Milavski. Ir apie orus. Šiandien dangus daugiausia bus giedras ar mažai debesuotas, be lietaus. Bus nestiprus vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra popietė kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienio orai išliks giedri, nelis, vėjas bus silpnas, pietvakarių pietų krypties. Paryčiais oras atvės iki 10-15 pajūryje 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną džiugins saulėti ir sausiorai. Vėjas pūs iš pietvakarių pietų nestipriai. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažinti

0: ne diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
2: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas, jūsų dėmesį į sporto naujienos. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai beje vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionato dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Birmingeme vykusiame finale Mykolas Alekna geriausio bandymų diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Europos lengvosios atletikos čempionato moterų šuolio su kartimi finale istorinį debiutą užfiksavusi 21-erių Rugilė Mikliučiūtė baigė savo pasirodymą ir užėmė 11 vietą. Pirmoji Lietuvos šuolio su kartimi atstovė Europos čempionato istorijoje finale pirmoji bandymu užtikrintai peršoko 4 metrų ir 30 cm aukštį. Vėliau karteliai pakilus į 4 metrų ir 45 cm ribą, visi trys lietuvės mėginimai buvo nesėkmingi. Sugrįžkime į Lietuvą. Tauragės komandos komplektacija artėjančiam debiutiniam sezonui Lietuvos krepšinio lygoje papildo patyręs amerikietis Jamesas Blackmonas. Nemažai aukšto lygio krepšinio patirties JAV ir Europos lygose sukaupusiam gynėjui, tai bus debiutinis sezonas LKL. Paryžyje tęsis Europos plaukimo čempionatas, kuriame šiandieną į baseiną ir vėl šoks būrys Lietuvos atstovų. Rytinėje sesijoje individualiose atrankose startuos 5 lietuviai ir mišri 4 po 100 metrų laisvų stiliumi estafetės komanda. Įveikia atrankos barjerą, plaukikai vakare varžysis pusfinaliuose arba finaluose. Atrankose taip pat dalyvaus Barbara Mileišytė, Andrius Šidlauskas, Aleksas Savickas, Emilija Pociūtė ir Džiugas Miškinis. Vakare tikrai išvysime bent 2 lietuvių pasirodymus. 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus Tomas Navikonis, o 200 metrų krūtinė finale varžysis Kotrina Teterevkova.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Kokio netikėtumų ir galimybę atneš šis penktadienis. Žvilgtelkime, kągi mums žada žvaigždės. Ir pradėkime nuo horoskopo avinams. Šią dieną jums gali tekti pristabdyti tempą. Būsite pasirengę veikti greitai, tačiau vienas žmogus ar išorinės aplinkybės gali priversti palaukti. Užuot bandę jėgą paspartinti situaciją, išnaudokite šį laiką tam, kad dar kartą įvertintumėte savo planą. Jautis. Šiandien kantrybė jums gali atsipirkti. Klausimas, kurį pastaruoju metu dažnai girdėjote ir jums, kuris atrodė neaiškus, pradės judėti jums palankesnė kryptime. Tačiau galutiniam rezultatui dar gali reikėti šiek tiek laiko. Neskubinkite proceso vien todėl, kad norite kuo greičiau turėti garantiją. Dviniai. Viena naujiena gali pakoreguoti jūsų savaitgalio ar artimiausių dienų planus. Iš pradžių tai gali erzinti, tačiau netrukus pastebėsite ir teigiamą pasikeitimo pusę. Jūsų gebėjimas greitai prisitaikyti, šiandien bus didelis pranašumas. Vėžys. Galite stipriau pajusti poreikį atsitraukti nuo kitų žmonių problemų. Pastaruoju metu galėjote per daug energijos skirti tam, ko patys negalite kontroliuoti. Penktadienis tinkama susigražinti aiškesnes ribas. Liūtas. Gali pasitaikyti situaciją, kuri palies jūsų savimėlę. Galbūt nesulauksite tikėto įvertinimo, kažkas sukritikuos idėją, arba bus pasirinktas kito žmogaus pasiūlymas. Neskubėkite to vertinti kaip pralaimėjimo. Mergelė. Šiandieną galite pagaliau išspręsti klausimą, kuris kelias dienas trukdė susikaupti. Tai tinkamas metas taisyti, rušiuoti, peržiūrėti dokumentus ir užbaigti darbus, kuriuose liko neaiškių detalių. Svarstyklės. Šiandien gali būti sunkiu išlaikyti pusiausvyrą tarp savo ir kitų žmonių poreikių. Kažkas gali tikėtis, kad nusileisite vien tam, kad nebūtų konflikto. Tačiau šiandieną svarbu nepamiršti ir savo interesų. Skorpionas. Galite pastebėti tai, ko kiti dar nemato. Viena detalė, žmogaus reakcija ar pasikeitusi aplinkybė leis suprasti, kad situacija juda kita kryptimi. Neskubėkite savo išvadomis dalyti su visais. Pirmiausia, patikrinkite faktus. Šaulys. Šiandieną labai norėsis pakeisti jums aplinką, išvykti, pradėti kažką naujo arba tiesiog pabėgti nuo rutinos. Pats noras tikrai nėra blogas, tačiau nepriimkite didelio sprendimo vien todėl, kad dabartinė situacija trumpam nusibodo. Ožiaragis. Šiandien galite pamatyti pirmuosius konkrečius ankstesnių pastangų rezultatus. Klausimas, kuriam skirite nemažai laiko, gali galiau pajudėti arba sulauksite žmogaus, nuo kurio priklauso tolesnis sprendimas atsakymo. Vandenis. Šiandieną gali kilti noras iš esmės pakeisti vieną planą, tačiau geriau pirmiausia išbandyti mažesnę korekciją. Problema gali būti ne pačioje idėjoje, o jos įgyvendinimo būde. Ir žuvis. Šiandieną galite aiškiau pajusti, kurių žmonių ar pareigų jūsų gyvenime tapo per daug. Tai tinkama diena atsisakyti bent vieną nereikalingo įsipareigojimo ir susigrąžinti daugiau laiko sau. Darbe pasitikėkite intuiciją, tačiau svarbius sprendimus paremkite konkrečiai informaciją. Taigi, tiek prognozijų šiam penktadieniui. Visiems sėkmingos dienos!
2: Horoskopai.

0: eteryje prasideda jūsų mėgstamas radio turgelis, kur susitinka geri pasiūlymai ir dar geresni žmonės. Tai jeigu turite ką parduoti, išmainyti, dovanojate, tai ši laida kaip tik jums, galite sudalyvauti ir pasidalinti savo skelbimu. O studijos numeris 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, trukdo jūsų Mergė. Parduodu du vištų kašimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudedama dviratį, varšavinį bičių avilį ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Dovanoju pusplytės. Ukmergės telefonas 06-77-39-451. Ačiū iš priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Geros dienos. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06-77-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti tvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjo patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus iš miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl skambinti mums galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Žemaitijos numerį 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vieną rankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiems darbams. Yra du akumuliatoriai pakrovėjas. Nauja galinga akumuliatorinį pjūklą, taip pat du akumuliatoriai pakrovėjas. Nauja akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti. Nauja galinga benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos. Nauja benzininį trimerį lenktų galų, taip pat vokiečių gamybos. Ir nauja galinga elektrinį grandininį pjūklą, taip pat vokiečių gamybos. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, gerą savaitgalį.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Antanui iš Kauno numerį 06-24-62-558.

0: Malonu tarti labas rytas.
1: Labą rytą. Nikodėmas iš Babtų. Taip. Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Parduodu sausas, skaldytas uosio malkas. Parduodu 6 hektarus miško su žeme arba įsikirtimui. Parduodamas kombainas Džindir 1188. Parduodamas 20 arų sklypas namų statybai. Tai būtų Kaune, Kalvarijos gatvėje, Aleksote. Tai rautis telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Nikodemo numerį 06 98 75 205.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas. Parduodu tvarkingą bulvių kasimo aparatą. Bulvių, tiksliau, bulvių kombainas. Anuška 6-4-4 lenkiškas vienos vagos. Į valandą maždaug 3 kilometrai. Kaina 3,5 tūkstančio. Dar rusišką mėsmalę parduodu. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju, reikia.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 06 79 10 752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksit. Tai vokį televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 04.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas. Iš parduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietus vamzdžius, tai ilgaamžis ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldymui, 8 tonų cisterną degalams su pilstimo kolonėlė, bitė su avilio, ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu Jono numerį 06-20-32-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina Aistės iš Šiaulių. Mes dirbam su pačiu mažiausiu pasaulyje minų krautuvu Bobcat S70. Ten, kur didesnė technika neįvažiuoja, jis puikiai dirba siaurose, sudėtingose vietose. Mes kasam, lyginam, greunam ir mūsų telefonas 065-47-47-47. Dar kartą pakartosiu telefoną 065-47-47-47. Ir dirbam Šiauliuose ir aplink. Ačiū labai.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 065-47-47-47.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labą rytą. Norėčiau skirmimą paduoti.
0: Prašom.
1: Čia prašė moteris, kad parduoda skalbimo mašiną kažkokią Nover kažkokią, padėvėtą ir duodu jos numerį.
0: Taip.
1: Čia Kauno rajonas bus.
0: Gerai.
1: Numeris jos +370 674 74 487.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį, sėkmės. Ir pakartosiu klausytojos numerį, kurios vardu ir girdėjome skelbimą 06 74 744 87.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kazlodo automašina Peugeot 307. 2004 metų sidabrinė spalva, dviejų durelių, benzinas, technikinis draudimas, kaina 650 eurų, Kaunas. Numeris 06-172-0553. Ačiū.
0: Ačiū Jums už skelbimą, gero pardavimo. Dėl automobilio su klausytojų iš Kauno gali susisiekti 06 17 20 553.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu pakartoti skelbimą. Pas jūs ką tik tai praėjo skelbimas dėl maža, bet galinga technika, viską gali. Pasirodo, nieko negali. Pasirodo, tik tai gali imti pinigus ir, kaip liaudiškai sakant, mylinti žmonėms smegenis. Ir dėl kito pasiteiravimo informacijos galit pas mane kreiptis telefonu 065-00-16-44. Ačiū labai.
0: Ačiū Jums, kad pranešėt ir jeigu kas nori daugiau informacijos išgirsti iš klausytojos, skambinkit 065-00-16-44. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako ne už vieno skelbimo turinio.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos, susiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų. Be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir nieko neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 0607 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
2: Turim skambutį, labas rytas.
4: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už BMW markės automobilius, Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Duomina nevažiuojantis, be dokumentų ar tvarkingi. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Kai sudomintų senas motociklas Java iš Arkite. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiima savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
2: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Vytautas Kaunas.
0: Taip.
1: Parduodu grūdų malūną, girnos, vaikišką vežimėlį su daug priedų. Ir mano numeris 06-86-68-121. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gerą penktadienį ir jums. Pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06-86-68-121. 2-1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vincas iš Kėdainių. Parduoda lenkišką arklinę šienapivę. Trim guminiais atraminiais ratais. 2 metų kumelaitė veislė ir cisternas 5 kubų vandeniui ir 1 kubų cisterną kūrui. 2 elektrinius piemenius ir telefoniukas būtų 06-84-69-080. Geros dienos.
0: Ačiū. Jums taip pat, Vincai. Klausytojo iš Kėdainių numeris 06-84-69-080.

jau netrukus, lygiai 9 eteryje girdėsite žinias. Žiniose sužinosite ir apie tai, kiek dar negrįžo Minsko sulaikytų mašinų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės viešieji automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, viešiejams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vienijančios asociacijos vadovas Erlandas Mikienas teigia, kad viešieji dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi į Europos komisiją pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą. O 25 didžiasias įmonės vienijančio tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alijanso narių mašinos ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskirties kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 27 neteisėti migrantai. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Nuo penktadienio Kaune dėl transporto mazgo statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Krikščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelių ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos. Estija saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Brazilija laikosi neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje ir pasisako už glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą be kišimosi į kitų šalių reikalus. Dėl tokios pozicijos vakarų šalis kreipėsi į Braziliją, prašydamos padėti užmėgsti dialogą su Rusija. Apie tai pareiškė Brazilijos prezidento specialusis patarėjas tarptautiniais klausimais. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančios laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų.
1: Sportas.
0: Europos plaukimo čempionato finale 16-metė Ieva Jurkūnaitė užėmė 5 vietą. Paryžyje vykstančiose pirmenybėse ji varžėsi 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi rungties finale. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28 lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienį taip pat bus giedra, sausa, tik vietomis subaluos rūkas. Dvelksvos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos, darysis tvanku. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Labas rytas. Programoje prasideda antroji radio turgelio dalis, kur galite ir toliau sėkmingai prekiauti. Tai jeigu pastebėjot, kad namuose daiktų jau yra daugiau negu vietos jiems, tikrai metas pokyčiams, o prie pokyčių radio turgelis tikrai gali sėkmingai prisidėti. Jeigu norit kažką parduoti, pirkti, pasiūlyti kitiems klausytojams, gal apsimainyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
4: Labas rytas, Albina. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą, atsiskaitome iš karto. Užmokame nuotorio įkainius. Siūlyti 06 80 72 537. Ačiū, geros dienos ir geros nuotaikos.
3: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 06 80 72 537.

0: Kas gamina?
1: Zita iš Kauno, parduodamas vaikiškas vežimėlis, kaina 50 eurų. Geram stovyje. Telefono numeris 06 16 22 906.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu, susidomėjusiems 06 16 22 906.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonava trukdo.
0: Klausom.
1: Turim parduoti malutą, grūdams malti, nu, pupam viskam tinka malti. Nelabai didelis, bet taip paskui turim parduoti ašį su goliais, su stebulėm ir lingės priekabas su brionko. Ir lingės su auskarais, su viskuo. Ašis ir su stebulėm tos yra. Ir tokį prie lengvos mašinos, prie nedidelio traktuko traliukas, prie kabelė tokia be bortų tralas vadinamas traliukas. Ir telefono numeris 065-232-045. Ačiū už priimtą kvietimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės. Klausytojo iš Jonavos numerių pakartosiu 06-52-32-045.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Antanas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Parduodu kombainus Nivus variklį, priekinius ir užpakalinius ratus, yra starteris, generatorius ir mano numeris 8616-52805. Ačiū.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Numerį pakartosiu, tik pagal galiojančią tvarką, žinoma, prasidedant 06, klausytojai labai įpratę dar sakyti 86. Taigi, Antano iš Alytaus numeris 06 16 52 805.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekį pasigėlimus drūstis. Esame sąžiniškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemę. Technikai įvairius traktorius, technesnius, technologesnius, tokius kaip 20. Kiti 16, tai 40, jums MTZ 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šatės, rolonų grėtuvai. Taip pat superkame ir sunkvežimės įvairius motociklus, izoliacijos traktoriukus, ekskavatorius, trolikus, tragerinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637.
0: Iki. Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalė, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
8: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
9: Girdėjote reklamą.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Egidijus Jurbarkas. Ieškau pirkti traktorių T40 arba T25. Taip pat domintų vienvagį bulvių kasamas laidoma. Ir purkštuvas domintų 400 litrų. Ir būtų mano telefonas 06 00 042 39. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartos Egidijaus numerį 06 00 042 39.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visiems, visiems geros dienos. Pirmoji lėj palinkėčiau.
0: Ačiū.
1: Čia skambina Nijolė iš Kauno. Ir norėčiau parduoti skalbimo mašiną, mikrobangų krosnelę ir žvejo įrankių ir drabužių, guminių batų žvejui iki juosmens kompiuterinį stalą ir tris spinteles pastatomas. Ir mano telefonas 066 127 629. Labai dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos visiems. Ačiū.
0: Ačiū. Jums irgi gražaus penktadienio, Nijolė. Klausytojos iš Kauno numeris 066 12 76 29.

Lietuvos. Minutė belieka iki pusės dešimtos. Padarykime pertraukėlę radio turgelyje. Netrukus jūsų dėmesio žinios, o po jų sugrįšim ir prekiausime toliau.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17-oji. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti, taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnį imigrantų skaičiaus saugimo. Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančio taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. Jis taip pat atkreipė dėmesį į iš Ukrainos į Lietuvą dėl karo atvykusius žmonės, kuriems šiuo metu bendravimas rusų kalba kai kuriais atvejais gali būti paprastesnis. Anot ministro prieš atsisakant rusų kalbos teikiant paslaugas yra būtina įvertinti galimas tokio sprendimo pasekmes. Nuo kitų metų dalies pacientų laukia pokyčiai. Jei iki šiol kojų venų operacijos būdavo atliekamos ir pradinėse ligos stadijose, atnaujinus tvarkas pacientai turės atitikti griežtesnius kriterijus. Tam tikrais atvejais bus siūlomi konservatyvūs gydymo metodai, pavyzdžiui, kompresinė terapija, arba pacientas už norimą operaciją turės susimokėti iš savo kišenės. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importų šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnį vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Teigiama baltųjų rūmų pranešime. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugos. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimų sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis, gali būti panaudoti tolesniems tikslingiems sukčiavimo bandymams.
1: Sportas.
0: Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Braunsburgė baigėsi 8-finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 tenisininkas iš Klaipėdos po atkaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavski. Pralaimėjimą pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis į šeštadienį bus giedra ir sausa, tik vietomis subaluos rūkos. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos.
1: Čia radijo stotis Pūkas. Radio Turgė.

0: Sugrįžtame tiesioginėme eteryje į radio turgelį. Labas rytas turiu ir dabar prisijungusiems. Čia geri pasiūlymai susitinka kartu su smalsiais klausytais. Tai galbūt kažkas iš jūsų šiandien ieškote kažko, norėtumėte tai surasti radio turgelį, o galbūt kaip tik turite tai, ko seniai kita mūsų klausytojai reikėjo. Taigi galite paskelbti savo naujausius skelbimus. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Ir turgelis?
0: Taip, radio turgelis. Klausom.
1: Norėčiau pirkti automobilį Opel Zafira. Mano telefono.
0: Taip.
1: Mano telefono numeris 060 38 75 05. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, gero pirkimo. Ir jeigu kaip tik tokį automobilį turit pasiūlyti klausytojui, susisiekit 06 03 87 505.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Raimondas iš Kauno.
0: Taip.
1: Būčiau dėkingas, jeigu kas padovanotų dviejų durų spintą bent racolių. Gali būti ir apklijuota, pražyta, prašiau atrodyt. Jis stovės pas mane laukė, mano sugedo, sulūžo. Arba nebrangiai nupirkčiau iš kažkieno dviejų Taip. Durų, kad būtų bent racolių. Nu, antracolius nuimsim, jeigu geriausiai būtų, kad Kaune.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06-43-95-036. Ačiū ir visiems geros dienos.
0: Ačiū. Jums irgi, Raimondai, gero penktadienio. Klausytojų iš Kauno numerių pakartos, jeigu kaip tik turit padovanoti ar nebrangiai parduoti, klausytojų ieškomą spintą. Skambinkit, siūlykit 06-43-95-036.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau skelbimuką paskelbti.
0: Taip, prašom.
1: Norėčiau pirkti Kaune vieno pusantro ar dviejų kambarių butą pirmame, antrame aukšte su balkonu. Taip pat galėčiau pirkti ir Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miestiniai autobusai. Laukčiau įvairių pasiūlymų, o noriu parduoti sodybą. Sodyba randasi 50 km nuo Kauno, ramioje, gražioje vietoje. Namų valda 58 arai, netoli Dubysa, tvenkinys namuose yra. Žemės, jeigu pageidaujama būtų, galima būtų įsigyti daugiau už pinigėlį arba pirkti tik su namų valda. O norėčiau dar parduoti stiklainius nuo 10 iki 25 litrų talpos sulčio ar vyno gaminimui. Taip pat turiu naują elektrinę Delimano keptuvę. Taip pat noriu dar parduoti Renault Megane 1998 metų nerdytą stovį dalimis. Taip pat dar turiu parduoti aliuminio bidonų 40 litrų talpos ir 25 keletą vienetukų. Turiu parduoti ir dviratį bėginį vokiečių gamybos storais ratais, moteriškas arba mergaitiškas, važiuoju aš pati. Tai gal kam reikėtų nebrangiai? Dar turiu paprašyti kitą prašymą. Duosiu telefono numeriuką. 067 474 487. Laura būtų. Ji turi senovinius ant sienos pakabinančius mušančius laikrodžius. Taip pat 1999 metais iš Vokietijos Reichstago raštinės parvežtą stalą. Jisai yra marmuro viršus, ruda spalva, nuvertas dėmesio. Tai jeigu kas norėtų, tai telefonu kada vėl skambinti jai tuo telefonu. Tai labai būtų ačiū, o mano telefoną nepasakiau. 064 77 71 09, Birutė. Dėkoju Jums už visą gerą priėmimus skelbimų mūsų. Geros dienos linkiu.
0: Ačiū, gero penktadienio ir Jums. Tokie Jūs samus klausytojus iš Kauno skelbimai, pakartosiu numerius. Birutės numeris 06 4 77 71 09. O Laurai dėl antrojo skelbimo skambinkit 06 74 744 87.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėtume, gal jūs galėtumės pakartoti numerį, moteris pardavinėjo šią jau batus neseniai. Iš kokio miesto ir telefono numerį.
0: Ką pardavinėjo?
1: Žvejo batus iki jos mens.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuo jis surasi ir pasakysiu.
1: Gerai, ačiū labai.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Dalytė. Čia Elvydijus iš Kauno skambina.
0: Klausom.
1: Parduodamas 2 kambarių butas Vilijampolėje, geroje vietoje, 3 aukšte, mūrinėme name, su baldais, kirminė danga. Kaina būtų 105 tūkstančiai eurų. 06 45 097 93. Parduodamas 1 kambario butas šalia Europos prospekto, tvarkingas, 2 aukštas, be balkono, su baldais. Kaina būtų 74 tūkstančiai eurų. 06 45 097 93. Perkame įvairių nekilnojamąjį turtą, padedame įsinamuoti ar kitaip parduoti nekilnojamąjį turtą. 06 45 097 93. Ačiū Jums.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu klausytojų iš Kauno numerį 06 45 09 793.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Julius iš Kauno. Taip. Noriu parduoti du skuterius parvežtus iš Vokietijos nebrangiai. Ir mano telefonas būtų 06 40 39 4 3 3. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Juliaus iš Kauno numeris 06 40 39 4 3 3.

Jau artėja 10 valanda, taigi netrukus eteryje žinios, nuo tiems, kas nespėjo sudalyvauti radio turgelyje, galbūt pramėgo ar nepavyko prisiskaminti, tai kviečiu nenuliūsti ir galėsite skaminti ir skelbti savo skelbimus ir kitą valandą. Šiandien prekiausim iki 11 valandos. Taigi, likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvos savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Anot jo, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Lietuvos kariuomenės vadas su JAV kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontrmobilumo iniciatyvos vystymą. Jo teigimo inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdviai, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Nuo rugpyčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje, esančiame nedidelėme turistinėme miestelėje, šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienio ugnigesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikiniu grėsmių mastu ir pobūdžiu, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas, be kita ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusių išpolių prieš civilinius objektus Juodojoje jūroje sustabdymo. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo. Pastarosiomis savaitėmis suintensyvėjo smūgiai laivams ir uostams. Tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvis. Abi šalis kaltina viena kitos suintensyvinus atakas prieš laivus, naudojimu žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui vaikų pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių, pranešė pareigūnai. Evakuacijos operacija vykdė daugiausia pakrančio apsaugos tarnyba.
1: Sportas.
0: Tauragės komandos komplektacija artėjančiam debiutiniam sezonui Lietuvos krepšinio lygoje papildo patyręs amerikietis Džeimsas Blekmanas. Nemažai aukšto lygio krepšinio patirties JAV ir Europos lygose sukaupusiam gynėjui, tai bus debiutinis sezonas LKL. Europos plaukimo čempionato finale 16-metį Ieva Jurkūnaitė užėmė 5 vietą. Paryžyje vykstančiose pirminybėse Lietuvė varžėsi 200 metrų plaukimo laisvu stiliumi rungties finale. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienį bus giedra ir sausa, tik drėgnose slėniuose vietomis subaluos rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Радио Тургелес.
1: Labas rytas visiems, jau 10 valandų ir 10 minučių. Turbūt daugelio mintis jau iš pat penktadienio ryto sukasi apie artėjantį savaitgalį, šventinį, apie išvykas, gal darbus, ar poilsį prie vandens, bet prieš pradedant savaitgalio nuotykius, kviečiame ir į radio turgelį, jeigu dar nespėjot šiandieną sudalyvauti, o galbūt prisiminėt, kad būtų gerai parduoti arba dar kažką įsigyti. Skambinkite į studiją nuotykius, kviečiame ir į radio turgelį, jeigu dar nespėjot šiandieną sudalyvauti, o galbūt prisiminėt, kad būtų gerai parduoti arba dar kažką

0: turim. Skamutė, labas rytas.
1: Labas rytas, Stasys iš Kėdainių.
0: Malonu.
1: Parduodu akordeoną skandalį 120 bosų jodas, parvežtas iš Italijos, labai gražus, bet seno modelio. Taip pat dar parduodu mini traktoriukui priekinės varmo tilto padangėlės, 5-14. Mano numeris 0-60-49-083. Ačiū.
0: Ačiū. Ačiū Jums už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo Stasio iš Kėdainių numeris 06 10 49 083.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Antanas Alytus.
0: Taip.
1: Parduodu virtuvinės spinteles. Dėvėtos geram stovį pigiai. Pakabinamos, pastatomos. Yra kriauklė, maišytuvas. Parduodu saliono kampą. Ir dėvėtas geram stovį, kaina sutartinė. Mano numeris 06 14 3 2 1 7 2. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Susidomėjusiems skelbimu pakartosiu Antano iš Alytaus numerį 06 14 3 2 1 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skelbimų norėjau.
0: Gerai, prašom skelbti.
1: Dėkite, iš kart numerį pasakau savo. 0608 75 767.
0: Taip.
1: Nu, Romas bus. Reik parduodų gas 5 parduodų gas 2-1 Volga, reik senoviška, rusiška. Ne 5, bet gas 2-1, reik Volga.
0: Taip.
1: Nu, reik motociklą iš Planeta 3, naujas variklis įdėti su lopčiuku. Ir vokišką akordeoną.
0: Taip.
1: Dar ir turiu Moskvičių 2140. Aš turiu, nu irgi, nevažiu, einantis. Ir Volga ir Moskvičių eina. Nu ir jau skambučių.
0: Uh-huh. O iš kur paskambinot?
1: Iš Skodo.
0: Skodo, supratom, ačiū už skambutį. Klausytojo Romo iš Žemaitijos numerį pakartosiu susidomėjusiems 06 08 75 767.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Vilniaus patrūkė. Noriu skelbimų, kad duočiai žmogus paprašė ne savo vardu.
0: Taip.
1: Tomas. Tomas turi parduot miesto kalnų dviratį. 26 colių ratai, bėginis dviratukas, pakeistos naujos akekaladėlės, sutvarkyta šitas žvaigždutės visos permetėjai, sureguliuota viskas, dviratis yra tvarkingas ir tinkamas ūgiui 1,60 m, 1,80 cm ūgiui žmogui. Atšvaitai yra visos apsaugos, viskas ir kaina 110 eurų. Ir sakė, aplink Vilnių kažkur gali privežti, jeigu labai už kažkas uždamėjęs bus už atskirų mokestį. Ir tada turim parduot R15 padangas vasarinės ir būtų išmatavimai. 195-65 R15. Ir tą turim žieminės apinaujas padangas, važiuotas kažkur mėnesis geras tik tais. Ir būtų išmatavimai 235-45 R17 žieminės, labai geros būklės padangos. Ir telefono numeris 06-15-47-294. Ačiū už priimtą skambutį, geros dienos pupo vedantiesiam.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Tomo numerį, kurio vardu ir nuskambėjo skelbimas 06-15-47-294.

0: Informacija apie orus.
1: Sinoptikai žada, jog mūsų laukia karštas ir beveik sausas šventinis savaitgalis. Taigi šiandieną dangus irgi bus menkai debesuotas, nelis, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas. Įdienojus termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio irgi bus giedra, sausa, dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną debesų šiek tiek padaugės Lietuvos padangėje, bet Lietuvos jie netneš. Pūs pietvakarių pietų vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Rytoj aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30 laipsnių karščio. Naktis į sekmadienį vis dar išliks be lietaus ir pūs nestiprus pietų pietvakarių vėjas. Saulėje tekant termometrai rodys 13-18, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šiek tiek sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Sekmadienio popietę oras šils iki 25-30, vakariniuose rajonuose vietomis iki 20-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
4: Primenu, kad programoje vis dar tęsiasi Radio Turgelis, šiandieną kiek ilgiau negu įprastai, taigi penktadienis yra tuo pačiu ir puikiai proga užbaigti savaitę naudingais atradimais, o vasarą ypač daugelis ieškom sodo technikos, statybinių medžiagų, gal dviračių ir aišku uogų, daržovių ir kitų sezoninių gėrybių norėtųsi, tad galite pasiūlyti ir savo įvairiausias gėrybės į studiją paskambinę numeriu 0900. 4-5-0-0-5.

0: Malonu pasisveikinti. Labas rytas.
1: Labas. Iš Žemaitijos 06 77 34 6 4 7. Parduodu javų kombainą Dronenburg 1200 be kabinos. Yra du vienetai. Parduodu špizinį kieto kūro katilą 7 sekcijų, čia rusų gamybos, jis niekada nebuvo naudotas. Taip pat parduodu traktorių Karpatės ir ieškau pirkti automašinų keltuvą, žirklis vadinamo. Taip pat ieškau pirkti traktorių į kirovet pirminę kūro rankinę pompą, gal kas turit. Ir traktorio variklių izator, tokiu pavadinimu, starterį bei kūro siurblį, tad šį kartą tiek palaimintos visiems dienos.
0: Ačiū. Jums taip pat, kuo geriausia penktadienio. Klausytojos iš Žemaitijos numeris 06 77 34 6 4 7.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
3: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 06-88-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 06-88-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.
4: Tai įdomu.
5: Šventinis savaitgalis artėja, vasara tęsis ir turbūt daugelis artimiausias dienas keliaus prie vandens telkinių, o vanduo šiuo metu išlieka tikrai gana šiltas, tačiau temperatūra, žinoma, skirtingose vietose svyruoja. Taigi, kokia šiuo metu vandens temperatūra fiksuojama, pavyzdžiui, Baltijos jūroje, tai Baltijos jūroje ties Palanga 18 laipsnių, ties Klaipėda 19 laipsnių, o ties Nida šilčiausia 20 laipsnių. Kuršių mariose vanduo iššilęs iki 19-20 laipsnių. Kalbant apie upes, Neryje vandens temperatūra siekia 17-18 laipsnių, Minijoje 16-18 laipsnių, Nemune kiek labiau sviruoja nuo 17 iki 22 laipsnių, o Kauno mariose vanduo yra sušilęs iki 20 laipsnių.

0: Ir šią gražią dieną turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu pekinės šuniukus. Vilniaus rajonas. Telefonas 065622000.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės ieškant šuniukam šeimininkų, naujų namų. Pakartosiu numerį 06 56 22 0000.

3 minutės lieka iki 11. Ačiū visiems, sudalyvausiems šiandien ilgesnėme radio turgelėje, klausantiems mūsų programos. O toliau joje žinios lygiai 11. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus su Birštono savivaldybe dėl reabilitacijos teikimo kariams. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, likit kartu. O vėliau nuo 12 valandos bendrausime tiesioginėme eteryje laidoje. Viskas bus gerai.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus su Birštono savivaldybe dėl reabilitacijos teikimo kariams. Birštono apžvalgos bokšte penktadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė pasirašys bendradarbiavimo susitarimą. Jo bus sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Ministerijos teigimu viena iš bendradarbiavimo krypčių – kariams teikimų reabilitacijos paslaugų ir su to susijusios infrastruktūros plėtimas. Vilniaus merui Valdui Benkunskui teigiant, kad sostinėje reikalingi didesni atliekų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės iš dalies valdanti valstybinė Ignitis grupė teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę. Šią savaitę sostinės meras sakė, kad dabar, kai jėgainės renginiai apdoroja visą einamą į Vilniaus regiono atliekų srautą ir papildomai priima dalį anksčiau sukauptų atliekų iš mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, sostinėje reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumo. Anksčiau aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė taip pat teigia, kad su Vilniaus kogeneracinė jėgainė bus tariamasi dėl atliekų deginimo pajėgumų didinimo. Nuo rugpjūčio 14 dienos, penktadienio, Kaune dėl transporto mazgo statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Kriščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljansų vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybo šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą. Teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklos, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nėra. Tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlio komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui, vaikų, pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių. Pranešė pareigūnai. Evakuacijos operacija vykdė daugiausia pakrančio apsaugos tarnyba. Sportas. Birmingeme vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato moterų šuolio su kartimi finale istorinį debiutą užfiksavusi 21-erių Rugilė Miklyčiūtė baigė savo pasirodymą ir užėmė 11 vietą.
Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28-erių lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienio bus giedra ir sausa. Vietomis subaluos rūkas. Dvelksvo sintomas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Lietaus nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
1: Įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai įmatinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį įkandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą. Ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausia. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukštos žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė. Tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jo, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Lietuvos kariuomenės vadas su JAV kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijanso rytinio flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 27 neteisėti migrantai. Šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams 600 užsieniečių. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekio. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darba. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikiniu grėsmių mastu ir pobūdžiu, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas, be kito ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Brazilija laikosi neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje ir pasisako už glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą be kišimosi į kitų šalių reikalus. Dėl tokios pozicijos vakarų šalis kreipėsi į Braziliją, prašydamos padėti užmėgsti dialogą su Rusija. Apie tai pareiškė Brazilijos prezidento specialusis patarėjas tarptautiniais klausimais.
1: Sportas.
0: Edui Butvilai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Braunsburgė baigėsi 8-finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape tenisininkas iš Klaipėdos patkaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam amerikiečiui Danieliui Milavski. Pralaimėjimo pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk, namuose žalgiriečių sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienio bus giedra, sausa, tik vietomis subaluos rūkos. Dvelksvos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažymės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Vakarinėme šalies pakraštyje popietė daugės aukštų debesų, lietaus čia taip pat nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis UP.

0: Nebeklausk manęs.
1: Reklama.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Penktadienį prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose, pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17-oji. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai į Lietuvą grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vienijančios asociacijos vadovas Erlandas Mikienas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi į Europos komisiją pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą. O 25 didžiasias įmonės vienijančio tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alijanso narių mašinos ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 dienos iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenise. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenise organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis su rudeniu. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus miestas savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus šalyje gyvenančių tautinių mažumų poreikius. Jis taip pat atkreipė dėmesį į iš Ukrainos į Lietuvą dėl karo atvykusius žmonės, kuriems šiuo metu bendravimas su rusų kalba kai kuriais atvejais gali būti paprastesnis. Anot ministro, prieš atsisakant rusų kalbos teikiant paslaugas, yra būtina įvertinti galimas tokio sprendimo pasekmes. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymo. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo. Tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvos savivaldybėje penktadienio rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Jos nurodė, kad grėsmė praėjo ir savo ruoštų taip pat pažymėjo, jog sąjungininkų naikintuvai droną sėkmingai sunaikino. Šis perimimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau penktus metus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekimo sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Teigiama Baltųjų rūmų pranešime. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Estija saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieno pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų. Nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinį infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugos. Į nusikaltelių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimo sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems, tikslingiems sukčiavimo bandymams. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per 2 dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinio tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
1: Sportas.
0: Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Birmingeme vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato moterų šuolio su kartimi finale istorinį debiutą užfiksavusi 21-erių Rugilė Mikličiūtė baigė savo pasirodymą ir užėmė 11-ąją vietą. Pralaimėjimo pirmajame UEFA konferencijų lygos atrankos mače patyręs Vilniaus Žalgiris atsakomosiose rungtynėse Kroatijoje taip pat neprilygo Splito Hajduk komandai. Trijų įvarčių pranašumą Vilniuje susikrovęs Hajduk namuose žalgiriečius sutriuškino 4-0 ir bendru rezultatu 9-2 žengė į kitą etapą. Kaune šią naktį termometrai fiksuo 16, o šeštadienį dienojas 27 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai. Lynos, pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 15, o šeštadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Bus apsiniaukę. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 25 laipsnius, negausylis, o pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o šeštadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuoja 16, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuoja 16, o šeštadienį dienojas 25 laipsnių.

Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuoja 16, o šeštadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienoje oro temperatūra kilus taip pat iki 26 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Vakarėlis pirmadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienio dieną kils iki 26 laipsnių. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Lynos pirmadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių.

0: tikrai verta.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Viskas bus gerai.
5: Labą dieną visiems. Jau 12 valandų ir 21 minutė, penktadienis įsibėgėja. Tikiuosi, kad esate geros nuotaikos, puikiai išsimiegoja, puikiai pailsėja. Kartais atrodo miegas toks paprastas dalykas ir dažnai net nesusimastom, kam apskritai jis reikalingas, kokį įtaką tai turi mūsų sveikatai, nors artimui aišku paklausėm, kaip miegojai, kaip pailsėjai. Ir šiandien bandysim laidoje išsiaiškinti, iš ko galima spręsti, kad miegas yra kokybiškas. Ar trukdo poilsiui nubudimai naktį? Ar galim sakyti, kad miegas sutrikęs, jeigu dieną esam mieguisti ir apskritai, kodėl yra svarbus miegas? Studijos telefono numerį irgi priminsiu, jeigu norėsite prisijungti prie temos, galėsite taip pat padaryti studijos numerius 037-34-2202. Sveikinuosi ir su Kestučiu Pūku, laba diena.
6: Laba diena, brangus klausytojai, radijo stotis Pūkas, Pūkas 2, kadangi šią laidą norime, kad girdėtų visi, kurie klauso džiazą, kurie klauso bliuzą, kurie klauso lietuvišką muziką ir visą kitokią, tai būkime kartu ir kalbėkim. Eglutė sako, kaip miegojote, kaip pailsėjote, bet turbūt dar ne visi yra atsikėlėti iš lovos, nes turbūt atostogauja daug kas, tai kai kurie dar lovoje vartos ir 12 valandą.
5: Arba kiti kaip tik naktį prastai išsimiegojo, tai nori po to dieną kompensuoti tą nakties miegą.
6: Jo, nieko jūs nekompensuosit dieną, galit jūs drypsuoti visą dieną, atsikelsit vis tiek pavargę ir bus dar sunkiau keltis. Taip, kad apie miegą, aš manau, kad šią valandėlę pabandysime pakalbėti ir ką mes galim jums pasiūlyti, kad taip blogai nebūtų. Bet nepamirškite, jeigu jaučiatės blogai, arba labai gerai, arba gyvenime sekas, arba nesiseka, paimkite lentelę ir ant jos užrašykite, bet didelę lentelę virš durų, durų pločio ir didelėm raidėm. Taip visada nebus. Ir jeigu labai blogai, pamatysi tą lentelę ir pasidarys, nu, lengviau. Ir jeigu bus labai gerai, tai lentelės nenuimkit.
5: Nes gali bet kada visada pasikeisti.
6: Jo, visada taip nebus.
5: O kaip jūs išsimiegat, ar gerai?
6: Na, vienas dalykas, sakykim, ir amžius mano jau toks, kad jau šiek tiek ir pavargsti, darbų daug, rūpesčių daug, apie tą mes ir kalbėsim. O išsimiegu, vandens lovai miegant tikrai yra poilsis visiškai kitas ir tą tikrai galim pasidalinti su visais, kas yra vandens lova ir kodėl ją reikėtų įsigyti. Ir jeigu dauguma žmonių, kurie blogai miega, blogai jaučiasi, pikti, surūgia ar dar kažkas blogai, tai žinokit, dėl to, kad jūs neturit vandens lovos. Jeigu turėsit vandens lovą, gyvenimas radikaliai pasikeičia. Ne dėl lovos, kokia kampe lova stovi, ar ten mėgamajam iš pas štam gražiausiam, ar kažkur tai. Bet jūs pats kaip jaučiatis atsikėlęs ryte iš lovos. Tai išsimiegojus vandens lovai, žmogus atsikelia žvalus, darbingas, pailsėjęs. Ir mes apie tai galėsim ir pakalbėti, gal ir turėsite klausimų, klauskite, aš jums pasakysiu, kaip man atrodo, kokia mano nuomonė, kokia specialistų nuomonė, kadangi aš juos ir pakalbinęs, ir laidose jau kažkas tai ir girdėjote.
5: Bet dažnai žmonėms atrodo, kad miegas yra toks paprastas dalykas, kad mes tiesiog atsigulam, ilsimės, o iš tikrųjų tai yra labai aktyvus procesas, toliau jis vyksta.
6: Jo, aš jau turbūt ir ne kartą kalbėjau ir dar kartą noriu priminti, kad kaip mes atsigulam ir užmiegam, tai kūnas nemiega. Ne vienas organas nesustoja ir jie atstatinėja, jūs miegat, smegenys dirba pilnu tempu, širdis šiek tiek sulėtėja dūžiai, bet jinai dirba visą laiką aktyviai, kepenys ir visa kita, visas organizmas jūs atstato. O atstato kam? Kad jūs vėl gerai jaustumėtės. Ir kad būtų miegas kokybiškas, tai tikrai turint vandens lovą, aišku, tai yra prabangus, tai yra brangus dalykas, ir čia mes nekartą kalbėjom, bet jūs patys visiškai kitaip atsikėlę jausitės. Visiškai kitaip. Ir kad tie žmonės, kurie jau miega ir 20 metų, at vakar skambina žmogus 20 metų, sako, aš lovą turiu, noriu atsinaujinti ir kaip man čia dabar, ar įmanoma, ar neįmanoma, viskas įmanoma ir turima atsinaujinti ir jeigu norit pakeisti savo seną ir būna ir išgulėta ir ant sofų žmonės dar sofų lovų miega, tai iš viso kankina ir trumpina savo gyvenimą. Miegas ir gulėjimo kokybė, kur jūs gulite ir kaip jūs pailsite, priklauso jūsų gyvenimo trukmė. Vienas dalykas.
5: Bet dažnai žmonės yra linkę nukelti tuos pokyčius. Atrodytų, jau reikėtų tą lovą keisti, čiužinį keisti, bet gal vėliau, gal kitais metais.
6: Na, čia vėlgi, kaip save myli, kiek savim rūpinėsi ir kiek tau pačiam atrodo, kad reikia savim rūpintis. Tai aš jums pasakysiu, kad jūsų kūnas duotas šį gyvenimą nugyventi. Siela jūsų gal ten jau tūkstantį kartų atgimė kitam kūne, gal jinai ten rekarnavosi kažkur, kaip mes viso šito negalim pasakyti, nežinom. Bet kūnas, žinokit, atėjo į žemę iš niekur, kaip sako, ir išeina į niekur. Ir kas lieka iš kūno, tai turbūt čia nėra ką kalbėti. Tai, bet kol mes jį turim, naudokime mes jį pagal jo paskirtį taip, kad jisai mums ilgiau tarnautų. Galit sulygit savo kūną su automobiliu. Neprižiūrėkit, nesutepkit guolių, nepripilkit tepalų, nepripuskit oro į padangas, dar neprižiūrėkit, tuoj surūdėjo, supuvo, braška, traška, ratas nukrito, padangą nuleido, viskas, oi problemos, vairas nesisuka, stabdžiai neveikia ir taip toliau. Lygiai tas pats organizmų. Tai jeigu automobilį jūs pastatote per grįžę į garažą, tai jisai stovi. Nieko nedaro. O kūnas jūsų nestovi. Kūnas jūsų atsistatinėja. Ir jeigu jūs neturite gerų sąlygų sudaryti galimybę savo kūnui atsistatyti, tai jūs patys savęs nemylit, nesirūpinat ir galvojat, nu eisiu pas daktarą, man daktaras viską pataisys. Žinot, automobilį gali meistras pataisyti, pakeist guolius, pakeist tepalus. Jums niekas nepakeis taip lengvai, kaip automobiliu. Bet automobilį prižiūrėti naktį pastatytą garažę nereikia, o savo kūnui reikia sudaryti sąlygas, nes jis pats moka atsistatyti. Ir jūs šitą turite nepamiršti, žinoti, kad miegas tai yra pagrindinis dalykas. Ir apie tai, kas yra organizme, kai sutrinka miegas, kai nepailsi, pažiūrėkit, mes dieną atsikeliam iš ryto, verkia žmonės, neatsikelia, negali pasikelti, jam skauda šonas, skauda strėnas, klubus tempia, traukia, tirpsta. Nu, pilna simptomų, kur kiekvienas iš jūsų tikrai su jais susidarėt, galite jūs būti sveikiausias, koks bebūtumėte, bet jeigu jūs neturit vandens lovos, jeigu jūs neturit gerų miego, tai kaip man čia žmogus skambina, oi dabar čia siūlo visokių tų čiužinių, visokiausių lovų, čia reklamos pilna, man reikia tokios, čia nenoriu pavadinimo aš kalbėti. Jeigu čiužinys padarytas iš porolono, Tai porolonas yra gamybos procesas koks. Turbūt, kam įdomu pasidomėkit, iš ko jį gamina poroloną ir kas tai yra. Jeigu spyruoklinis ir spyruoklis ant viršaus pridėta vatos ar porolono, vėlgi sluoksnė ir ant viršaus apvilkta, kuo apvilkta, kokiam audiniais ir kaip yra. Oi, čia prisitaiko prie jūsų kūno, čia porolonas storesnis, čia minkštesnis. Porolonas visas jūs sutins tą kūną, jisai neišsivalys ir jį prižiūrėti neįmanoma normaliai. Ir ką jūs bekalbėtumėte, galit džiaugtis, galit nesidžiaugti savo labai gražiais užvalkalais, bet ant ko jūs miegat ir ką jūs kūnas gauna naktį, tai viskas priklauso nuo jūsų apsisprendimo. Jeigu norit gerai išsimiegoti ir gerai pailsėti, įsigykite vandens lovą. Ir vandens lovoje, ir priežiūra visai kita. Be abejo, reikia žinot, kas turit vandens lovą ir kas naudojat ją ir norit, kad ilgai tarnautų, tai reikia naudoti vinilino purškiklį čiužinį supurkštą. Čia aš kažkaip tai neužakcentuodavau labai smarkiai, gal žmonėms, kurie įsigyja, tai buvo žmonių, kurie ir pamiršo ir nepripurškė, ir po to kietėja tas vinilinas ir ilgalaikis čiužinys nebus. Norint, kad ilgai tarnautų, reikia prisižiūrėti šiek tiek nedaug, bet reikia pripurkšti matrasų tą viršutinę dalį su vinilino purškikliu ir tada jisai laikys. Jeigu girdit mane, kas turi, tai jeigu trūksta chemijos, tai aš tikrai jums pagelbėsiu, tikrai mes jos turim ir visą laiką turėsim, tai prašom naudotis.
5: O kalbant apie tas sąlygas, kurias reikia sudaryti geram poilsiai, vandens lova vienas iš būdų, kaip galima užtikrinti.
6: Tai yra pagrindinis, ne vienas, o vienintelis. Vienintelis. Aišku, ten prisijęst galima, prisikišti pilvą pilną ir kur. Miegot reikia visą laiką laiku. Jeigu jūs, ypač nu, vyresnio amžiaus žmonės, gal jau jie išsekinę savo organizmą, privarginę, tai sako, ai, tas pats jau, man čia nieko nebus. Jauni vaikai, paaugliai, turi atsigulti 10 valandą, 11 turi miegoti. Tai yra pirmas procesas, visas biologinis, jūs pasidomėkite, dabar yra tie visi GPT, visi tie grok ten, kokį nori tą dirbtinį intelektą, jums papasakos, kada reikia gulti. Ir negalvokit, kad tai yra juokas, tai yra jūsų organizmo, jūs turite savim rūpintis. Laiko atsigulti. Dar kur atsigulat? Ar reikia įsiprausti atsigulus, ar reikia dantis įsivalyti? Tai turbūt irgi daug kas žino, kad reikia dantis valyti. Vakare įsivalai dantis, ryte vis tik geriau žmogus ir pailsi, ir dantims veikiau ir viskam. Tai ne tik dantis, visas kūnas, visam reikalinga priežiūra, reikalinga nu, higiena dabar sako, psichologinė higiena, ten dvasinė higiena, nu, valymas, tvarkymasis. Tai jeigu jūs galit įsivalyti tos dantis kiek norit, bet jeigu jūs miegosit ten aplinkoj, kur pilna tų erkių patalinės, seni tie matrasai jūsų ir pilni tų dulkių, skraidančių gyvų, tos patalinės erkės, turbūt žinot, kad jos yra mažytės, jos kaip dulkės, daug kas žmonių, oi, aš labai švariai įsivalau viską. Šitų dulkių jūs niekaip neiškrapštysit, niekaip, jokių šansų nėra.
5: Kad ir kaip dažnai žmogus skalbtų patalinę.
6: Skalb, ką nori, pilnas tas jūsų čiužinys, tų milijonai tų erkių, išmatų ir dauginas jos ir miršta ir lavonėlė ir viską jūs kvėpuojat. Ir jūs galite dantis valyti, kiek norit, burnoje vis tiek smirda. tai čia kitas dalykas gerklė vėl, kam jautru, kam ne, miega žmogus išsižiojęs, net jis jam blogai. Kitas dalykas knarkia žmogus. Tai yra labai daug dalykų, ką vandens lovoj miegant. Daug kas pasikeis. O žinot, nu, asmeniškai papasakosiu, praeitą savaitgalį buvo atvažiavę iš Lenkijos svečiai. Na ir aš jos priėmiau miegot. Sako, aš nežinau, man taip su juo sunku miegot su savo to vyru. Sako, jis knarkia, kaip nežinau, kaip traktorius, sako, neįmanoma. Nu, sakau, vat, pažiūrėsit, ar vandens lovoj miegosit, ar jisai knarks ar ne. Nu, sako taip, prut, bet neknarkia. Visai kitaip visi miegojo, atsikėlė, porą naktų pamiegojo. Viskas, sako, dabar aš jau pirksiu vandens lovą, net nežinojau, kad taip gali būti gerai. Tai va, tai čia tas, kol žmonės nežino, koks poveikis vandens lovos yra gyvenime žmogui, tai aš nežinau, su ko jums sulyginti dabar. Su ko, kad tai galim būti sulyginti, va tokia priežiūra savo kūnui, nu, maistas, ne, sakyt, oi, čia aš nevalgau kažko nuodingų dalykų, nuo šiandieną sveiko maisto nusipirkt turbūt sunkiai įmanoma, tik pačiam užsiauginti. Kiek žmonių augina patys? Mažai. Tai dar Lietuvoje tai dar nėra taip baisiausia. Nors brangu Lietuvoje, brangesnis maistas negu Lenkijoje ir viskas brangiau. Bet bent pasidarom dar mes tų maistų dar tokio normalaus. pažiūrėkit, Kanadoje, man dukra sako, ateini į parduotuvę parašyta, čia yra tas maistas tikras ir yra tas netikras. Ten, neatsimenu, kaip jie ten vadina, bet, nu, dirbtinė mėsa, dirbtinis pienas, ten, ko tik nori, ten ir yra tas jau, kuris tikras atsieit atvežtas, ir iš Lietuvos atveža. Tai Lietuvoje mes maistą turim. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas – vanduo. Vandenį. Žmonės gerdavo iš savo šulinių, gerdavo vandenį normalų, dabar tuos šulinius paims, uždarys, dar reikia grežnius visus čia įregistruoti, uždaryti, mokestinti, kad eitų pirkti parduotuvės vandenį. Kokį ten vandenį geriat? Aš prisimenu, kai atėjo ministrui dirbti Starkevičius, patikrino ten vandens kokybę, kurį tiekė ten į Seimą, į visur. Tai ten pakėlė skandalą, bet paskui kažkaip tai nurimo. Aš tai žinau, ar vandenį susitvarkė, ar ten kažkaip tai nurimo. Tai rūpintis reikia. Ir jeigu ir ministrai, ir jūsų išrinkti žmonės pradėtų rūpintis jūsų sveikatom, tai tikrai būtų visai kita padėtis. Žmonės ilgiau gyventų, nors ir taip ilgiau žmonės gyvena. Jeigu palygint prieš 100 metų, tai buvo kiek, turbūt kokie 40 metų, 45 vidurkis.
5: Kad norisi be skausmų gyventi tą ilgą amžių.
6: Taip, kad būt kokybiškas, tai kaip sako, geriau jau numirti, negu kad kankintis visą laiką. Tai ir psichologiškai vėlgi sako, žinot, jeigu tokie valdžiai tarnautai, sako, geriau stovint numirti, negu visą gyvenimą klupot prie kažką. Tai va, tai čia nueinam į šalį, bet esmė pati, miego kokybės, kad jūs įsimiegoktumėte. Vat kodėl yra toks svarbus miegas, vat mes turim ir kalbėti. Ir miegas svarbu, nes miego metu mes ne tik pailsim. Mes čia, oi, pailsi, pavargau, pailsėsiu. Ne tik tai. Miegas yra aktyvus procesas. Ir tiek, jau nekartą minėjau, kad organai jūsų visi dirba aktyviai. Kai kurie net aktyviau dirba naktį negu dieną. Ir mes atrodo miegam, ilsimės, nejudam, atsijungiam, mūsų smegenys labai aktyviai dirba. Ir pažiūrėkite, kad prisimintume, ką veikim dieną, suplanuotum kitos dienos darbus, mūsų nuotaika būtų gera, nebūtum ryte pikti, dirglus, stresuose, miegas svarbus ir tam, kad mes nesirgtume. Nes taip pat, kaip nu, priklauso labai jūsų imunitetas, čia kalbant galima apie daugą, kada žmogų gali užpulti paliesti lygos, jeigu jis gerai įsimiega, jis geroj nuotaikoj, jis net serga mažiau. Toliau labai susirūpinę žmonės su nutukimu. Taip pat, jeigu blogai įsimiega žmogus ir jisai tunka, jisai storėja, jis auga jam tie kilogramai.
5: Taip, jeigu naktį neužmėgi, tai keliauji prie šaldytuvo.
6: Tai irgi baisus dalykas. Pažiūrėkit, inkstų funkcija, širdies veiklos sutrikimai, insultai, infarktai, ko tik nori. Labai mes mažai kalbam apie tulžį. Ir kai žmogui pasakai, kad vandens lovoje gulint tulžies veikla aktyvesnė ir geriau jinai juda, tai kas to tulžis? Tai viena moteris sako, tai pas mane išoperuota tulžis. O tulžies pūslė yra. O tulžis yra skystis, kuris juda ir valo jūsų organizmą. Ir kepenys tai atlieka tą darbą. Tulžis yra kaip kraujas, jisai skystas. Ir jos judėjimą. Žmonės apie tai nekalba. Kaip sako, kad kepenim būtų geriau dirbti, tai pasidėk pūslę karštą, prisipylęs vandens po dešiniu šonu ir gulėk ant jos. Tai vandens lova visa šilta, nereikia jokių pūslių. Ir jūs visą naktį aktyvina tulžies judėjimą, kraujotaką, kraujagysis prasiplečia, kraujas geriau apmaitina kūną jūsų, viskas atsistatinėja. Taip, kad miegas yra nepaprastai svarbu, o miegas vandens lovai jūsų gyvybės šaltinis.
5: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Ir tiems, kas neseniai įsijungė radijo imtuvus, primenam, kad šiandien kalbam apie kokybišką miegą ir kad labai svarbu sudaryti sąlygas tam, kad gerai pailsėtume. Bet turbūt besiklausantiems žmonėms kyla klausimas, o kaip žinoti, ar gerai išsimiegoju ir apskritai, kokį įtaką miego kokybei gali turėti vandens lova?
6: Na, kaip jaučiasi kiekvienas žmogus atsikėlęs, turbūt kiekvienas ir žino. Tai čia vienas iš svarbiausių dalykų. kaip aš jaučiuosi atsikėlęs. Jeigu aš jaučiuosi žvalus, iš karto pilnas norų daryti viską.
5: Galvos neskauda.
6: Galvos neskauda, nieko neskauda, smagu, linksma, gera, atsikėliau, viskas mankštą pasidariau, bent nepamirškit mankštos ryte pasidaryti. Mes tada kalbėjome apie bent tinginio mankštą, išlankstykit kojas, biški rankas, išjudinkit visą kūną, tik tada kelkitės. Kad ir vandens lovoje miegant labai gerai yra pasitampyti biški, sugražinti kūnų judesių tokias funkcijas. Nors trumpam. Tai kiekvienas žinot, jeigu kelitės, nenoriu keltis, man dar pagulėsiu, dar aš pavargęs, dar yra žmonių, kurie ryte pavargę daugiau jaučiasi negu naktį pabudęs, nors pabundi naktį, atrodo jau pusė bėdos, ryte pabundi dar blogiau jautiesi pavargęs. Tai va, viskas priklauso, kur jūs miegat, ką jūs galvojat, ką jūs valgot, ką jūs geriat, tai čia yra patys svarbiausi dalykai. Ir jeigu mes šiandieną kalbam apie vandens lovos įtaką, ir tai tikrai galite skambinti eterį, galite skambinti po eterių man asmeniškai, aš jums pasidalinsiu savo žiniomis, aš manau, kad jau mano ir amžius ir patirtis gyvenimo yra pakankamai didelį ir pasidalinimas mano savo patirtim atviras, tikrai manau būtų naudingas kiekvienam, tai telefoną, jeigu turite kuo rašyti, galiu dabar pasakyti, paskui laidos pabaigoje, eglutį pakartos, kad nepamirštumėte, tai man telefonas, jeigu po laidos skambinti, tai 06 99 76 002. Ir aš tik tai skambinkit, žinoma, dėl lovų klausimų. Nenoriu, kad skambintumėt savo ten asmeniniais kažkokiais dalykais. Nu, jeigu labai psichologiškai sunku, kas nors tai skambinkit tiek to. Aš jums pasiūlysiu vandens lovą ir bus gerai.
5: Tik tai ir psichologiniai būsenai vandens lovo turėtų.
6: Be abejo, labai daug. O psichologiniai taip, kad, žinot, įsivaizduokit dar kiekvienam. Vat, daina yra, užsilipu ant kalno, toli, toli matau, matau mergelę savo, širdeliai daug ramiau. Tai va, tas pats ir vandens lovai. Jeigu atsiguli į šiltą vandens lovą, tau gera, tau širdy mintys skrenda, širdy gera, iškart nuotaika gera, iškart viskas nestabdo jums psichologiniai dalykai jūsų atsigavimų proceso pradžios.
5: Ir kažkokių košmarų turbūt naktį jau nebėra. Šviesus, gražus sapnai.
6: O košmarų, tai žinot, visur gali būti, jeigu jūs prisigalvosit ko nors negero arba labai gero. Tai vis tiek tie sapnai, matot, dar kitas dalykas. Šia apie sapnus šiandien nekalbėsim. Tai va, tai jeigu jaučiatės gerai, jaučiatės įsimiegoja, pailsėja, nieko neskauda, galvos neskauda, negraužia rėmo, nes daug kam ir skrandis trinka nuo nervinės įtampos. Dienos metu nėra tokios būtinybės pamiegoti per pietus, oi, negaliu paėti, oi, eisiu, pamiegosiu, pavargiu, oi, nubilim. Nors žinokit, pavargius į vandens lovą į Kristą labai daug kam norisi. Šiuo man vieni Vilniuje sako, nu, įtaisiai man bėda, vat pavalgau, negaliu praeiti, baimta vos į darbą spėjau nubėgti po pietų. Tai va, toliau jaučiasi pakankamai žvalus žmogus ir visą dieną, iki vakaro. Funkcionalumas žmogaus visas, norisi daryti, norisi dirbti, užtenka jėgų ir puikiai susitvarko su kasdieninės visa veikla, su savo suplanuotais darbais, su visais profesionalais, savo įgūdžiais, visais, kurias nori išreikšti. Viskas yra gerai. Tai va, svarbiausia yra gerai įsimiegoti ir sudaryti geras sąlygas. Vandens lova ypatingas reiškinys jūsų gyvenime būtų ne kaip baldas, bet jums, jūsų asmeniškai. Nes kai žmogus kalba apie lovą, apie sofą, apie stalą, apie kėdę, tai jis įsivaizduoja tą daiktą, žiūri, jis mato tą daiktą. Ir apie lovą kalbant, tai žmogus mato lovą. Jis ne save mato toj lovoj miegantį, bet jis mato lovą. Ir va čia yra didžiausia klaida.
5: Taip, ir nekartai jau esam kalbinę tuos klausytojus, kurie jau miega vandens lovos ir kurie dalyjosi savo pastebėjimais, bet kiti dvejoja, sako, na gal aš to nepajausiu, gal man taip nebus. Tai koks tas, ar yra universalus poveikis?
6: Visiems yra poveikis universalus, kad sako, aš įsivaizduoju kaip dangui, kaip rojui. Nežinau, sako, net pasakyt labai sunku, sako, kol žmogus nepagulės, tai daug kažkam sakau, pakalbėkit eterį, papasakokit. Neįmanoma, sako, apsakyti ir papasako to jausmo, kai atsiguli tokią lovą, ypatingai, kada, jeigu ruduo, vėsų, žiema, nors ir vasarą ir žiemą, žmogaus kūnas turi poilsiui turėti galimybės vienodas. Ir kiekvienas mes turim savo dienos ciklą. Kiekvienas. Ir kiekvienas turim valandų savo nustatytą kažkokį, kaip man kiekvienam įsivaizduoja, kad man tiek užtenka. Ir visi vakarai einam gult, rytais keliamės, kam yra ta saulutė. Ir mes esam, vienas dalykas, kad mes šiek tiek ir laiku negerai laikas mums pastatytas Lietuvoje. Lietuvoje 2 valandas laikas kitaip eina, negu žmogaus ciklas. Pažiūrėkite 12 valandą, kur saulė. Per vidurį ar ne? Va čia yra didelis dalykas, nes anksti žmogui atrodo saulė jau pakilusi būna, o žmogus dar miega. Jeigu mes laikrodį atsuktume ir keltumės 2 valandom anksčiau, pavyzdžiui, dar naktį eina 12 valandą žmogus gult, tai žinokit, kad jūs einat 2 valandą nakties gult, jeigu tai pagal biolaikrodį kalbėt. Tai žmogus 10 valandą atsigula pagal dabartinį mūsų nustatytą laikrodį, kur čia Europos Sąjunga sukioja, dėlioja tą mums laiką. Na, mums netinka pagal viską. Bet mes galim patys pasirinkti, kada mums keltis. Na, aišku, žmogui darbą reikia ten laikai sudėlioti, tai čia kitas dalykas. Bet jeigu tu gali pasirinkti laiką, tai gulk 10 valandą, kelkis 6 ir bus nuostabu. Kas 6? O Jėzus taip anksti keltis. Ne, aš 9-10 atsikeliu, mėguistas visas dar nepamiegu. Suaugusiam žmogui turėtų pakakti 7-8 valandų miegų. Paaugliams, kurie auga, mažiems vaikams reikia daugiau. O pažiūrėkit kūdikis, beveik visą parą miega. Pačilpė papą, pačilpė motinas ir miega visą dieną parpė ir jam gerai. Ir žmogus pramiega gyvenime 1/3 savo gyvenimo. Aš tik kažkada klausiau, kiek valandų žmogus pramiega per savo gyvenimą ir nieks nepasakė. Ten, nu, kiek ten 1000 valandų.
5: Taip, labai didelis skaičius.
6: Labai didelis skaičius, jau neprisimenu dabar.
5: Taip, bet bet kokio atveju norisi tos valandos kokybiškai praleisti, kokybiškai išsimiegoti. Tai vandens lova gali turėti tam įtakos.
6: Labai daug. Vandens lova yra, žinot, kuo skiriasi vandens lova nuo paprastos. Ir vėl, jeigu jūs neįsivaizduosite lovą, galvų galis, kojų galis, šonai, ar ten minkštas tas kojų galis, jūs ne ant to galvų galio negulit, tik jis matosi. Ir tie visi grožybės, kurios yra, jos visos gali likti. Ir įrengti vandens lovą galim su jūsų tom grožybėm ir dizainu, kuris yra šiandieną jūsų kambary. Bet pats čiužinys, ant kurio jūs gulit, va čia yra esmė. Ten yra kraštai, nu, kieti minkšti tokie, sakykime. Jeigu jūsų čiužinys šiandieną vat, ir sofalova, tai iš vis ten kraštas nulinkęs žemyn ir visą laiką krisit, dar nusisėdi, tai dar daugiau jisai ne horizontaliai stovi, pavirtęs, jūsų kūnas visą laiką turi laikytą lygumą, kad lygiai gulėtų, nes jisai verčiasi į šoną. Vandens lova, vanduo yra kaip gulščiukas. Vandens jūs nei pakelsit, nei žemės trauka yra vandenio ir vanduo bus lygus, lygus visą laiką. Ir jeigu jūs kambarį netgi grindys šiek tiek būna nelygios, nes labai retai, kur dar lygios yra grindys, tai vanduo jums išlygins. Ir kada užpilamas vandens į lovą, tai vienas kraštas šiek tiek net matosi, kad aukščiau, kitas žemiau. Dėl ko? Dėl to, kad jūsų kreivus grindys. O vanduo išlygins, tada jūsų kūnas atsigulis lygiai. Tai, yra kraštai minkšti.
5: Nuolat ieško patogios tokios padėties miegui, tai vandens lovui nereikia taip jau prisitaikyti prie jos.
6: Vanduo prisitaiko prie jūsų, o ne jums reikia prisitaikyti prie lovos. Ir jeigu žmogus guli vartosi, jisai ir taip ten spaudžia, ten nepatogu, jisai nu vieno šono ant kito, ant pilvo, ant nugaros, kaip nori, vartosi, ieško, jiems tiek blogai, tai vandens lovai to nedaro. Kai žmogus atsigulė, taip ir atsikėlė. Jam viskas patogu, jam niekur nespaudžia.
5: Tai jeigu gera lova, nereikėtų taikytis ir nu, ieškoti gerai.
6: Tikrai nereikės ieškoti, jeigu jūs turėsit vandens lovą, tai jam viskas bus labai gerai.
5: Taip. Netrukus pratęsim laidą, jeigu kyla klausimų apie vandens lovas, norit padiskutuoti, taip pat galite prisijungti.
3: Reklama.
0: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90
1: 32420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
7: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
8: Girdėjote reklamą.
9: Viskas bus gerai.
5: Dažnai žmonės būna, kad ir dienos metu vis nori prigulti, pamiegoti, galbūt prastai pasiilsėję naktį. Tai turint vandens lovą nėra tokio dažno poreikio.
6: Jeigu ryte jaučiatės blogai, tai vandens lova yra pirmas didžiulis pagalbininkas jūsų gyvenime. Vandens lovą įsigysit, tie dalykai visi prapuls. Ir skausmai ryte, ir diena visa mažiau skauda, ir kraujospūdis pasireguliuoja. Labai daug dalykų. Kas yra vandens lova? Vandens lova, pradėjo kalbėti apie čiužinį, kuris yra 20 cm storio. Vandens yra vanduo šildomas. Šildymas yra išmanus įrenginys, kuris prižiūri temperatūrą. Temperatūra laikosi apie 31 laipsnį. Taip jau, kiek pastatysi, tiek žinoma bus. Bus ir, jeigu reikės, 35.
5: Tai vasarą galima ir mažiau.
6: Bet jūsų kūnas ir vasarą ir žiemą vienodą temperatūrą laiko. Čia tik žmonės įsivaizduoja. Mažiau žiemą reikia daugiau saugoti apsirengęs storais rūbais, vasarą mažesniais rūbais, kad nebūtų. Bet čia jau kiti dalykai. Kalbant apie pačią vandens lovą. Kaip jinai atrodo, tai jinai atrodo labai gražiai ir kokią norėsi, tokia bus.
5: Bet galima pamatyti.
6: Galit Facebook'ą pasižiūrėti, jeigu turit galimybę įeiti internete, vandens lova liuks. Galit pasižiūrėti, yra mūsų, ką mes padarė, ten daug maž pamatysit.
5: Bet ir gydytojų atsiliepimai.
6: Ir gydytojų laidos yra, ir ko tik reikia. Bet skambinkite man telefonu, aš jums viską papasakosiu ir pasakysiu aiškiau. Vandens lovoje žmogus miegodamas, svarbiausi dalykai, ilgiau gyvensit, potencija bus geresnė vyrų. Moterim taip pat labai būna gerai. Visi organai geriau užmaitinami, viskas geriau funkcionuoja. Jūs nereikės tiek ilgai miegoti, jūs pailsėsite, daug daugiau nudirbsite darbų, kai dabar šiandien visi nori viską labai spėti. Taip, kad vandens lova, jeigu jūs turėsite, jūsų gyvenimas pasikeis. Ne kambarį dizainas, ne kažkas, bet jūs asmeniškai jausitės visiškai kitaip, nei jaučiatės dabar. Daug žmonių skundžiasi, oi, man ten skauda, nėra turbūt žmonių, kuriems neskauda. O dėl ko skauda? Dėl ko, kad organizmas jums duoda signalą, kad negerai kažkas tai. O kad negerai, organizmas pats moka pasitaisyti. Nereikia ten visur daktarų, vaistų, tepimų, visko. Pats kūnas viską susitvarkyti moka. Ir jeigu jūs prisižiūrėsite savo kūną, tai tikrai ilgiau gyvensite. Ir dar ne kartą kalbėsime mes apie tai. O ką daktarai sako, tai Facebook'e ten vandens lova liuks, užsidėkite ir rasite tikrai jūs daugiau ką išgirsite. Taip, kad kiekvienam vandens lova, aišku, jos yra brangios, nekalbame, kad jos yra čia paprasta ir pigu.
5: Bet mūsų klausytojams su didelėmis nuolaidomis.
6: Taip, nuolaida, kol kas mes pagal europinės kainas 60% dar galim pritaikyti. Kiek tai bus, nežinau, bet kol kas apie 60% nuolaida yra. Skambinkit, kalbėkimės ir tikrai viskas bus gerai.
5: O konsultacijos visiškai nemokamos, jos nieko neįpareigoja, tai tikrai galite skambinti, teirautis. Numeris 06-99-76-00-2.
10: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterijo žinios. Vilniaus merui Valdui Benkunskui teigiant, kad sostinėje reikalingi didesni atliekų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės iš dalies valdanti valstybinė Ignitis grupė, teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę. Šią savaitę sostinės meras sakė, kad dabar, kai jėgainės įrenginiai apdoroja visą einamą į Vilniaus regiono atliekų srautą ir papildomai priima dalį anksčiau sukauptų atliekų iš mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, sostinėje reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumo. Anksčiau aplinkos ministrė Jeva Andriulaitytė taip pat teigia, kad su Vilniaus kogeneracinė jėgainė bus tarimasi dėl atliekų deginimo pajėgumų didinimo. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvos savivaldybėje penktadienį rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad droną numušė orlaiviai, kurie pakilo iš oro bazės Šiauliuose. Anot jo, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Tuo metu Lietuvoje radarai grėsmės nefiksavo. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinio papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jos, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Nuo penktadienio Kaune dėl transporto mazgų statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Kriščiukaičio gatvių sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgų statybų pabaigos. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje, esančiame nedidelėme turistinėme miestelėje, šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Penktadienį ugnigesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų. Ukraina pasiūlė Rusijai susitarti dėl abipusio išpolių prieš civilinius objektus juodojoje jūroje sustabdymo. Toks pasiūlymas pateiktas augant nerimui dėl pasaulinio maisto tiekimo. Pastarosime savaitėme suintensyvėjo smūgiai laivams ir uostams. Tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbios pasaulio žemės ūkio rinkos dalyvės. Abi šalis kaltina vieną kitą suintensyvinus atakas prieš laivus, naudojimus žemės ūkio produkcijai eksportuoti. Brazilija laikosi neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje ir pasisako už glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą, be kišimosi į kitų šalių reikalus. Dėl tokios pozicijos vakarų šalis kreipėsi į Braziliją, prašydamos padėti užmėgsti dialogą su Rusija. Apie tai pareiškė Brazilijos prezidento specialusis patarėjas tarptautiniais klausimais.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28-erių lietuvis 200 metrų sprintų rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7. Lietuvio žygis Challenger turnyre Brownsburg'e baigėsi 8 finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8 finalio etape tenisininkas iš Klaipėdos po atkaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavski. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 22-27 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Naktis iš šeštadienį bus giedra, sausa, tik vietomis subaluos rūkas. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Vakarinėme šalies pakraštyje popietė daugės debesų, tačiau lietaus čia taip pat nenumatoma. Temperatūra rytoj dieną jau kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: mumis. O šiandien taip pat įdomią temą paliesime ir pabandykime draugiai išsiaiškinti, ar įmanoma visiškai pažinti kitą žmogų, net ir po dešimtmečių kartu. Atrodo, kad kuo ilgiau gyvename šalia žmogaus, tuo geriau turėtumėm jį pažinoti, juk žinom tada ir jo įpročius ir mėgstamus dalykus, reakcijas. Net galim nuspėti, ką jis pasakys ar kaip pasielgs tam tikroje situacijoje. Bet kaip jums atrodo, ar tikrai kartu pragyventi metai reiškia, kad žmogų pažįstame visiškai? Kartais būna ir tokių porų, kurios kartu pragyvena dešimtmečius ir net pradeda kalbėti vienas už kitą. Sako, aš žinau, ką jis pasakys, arba jie niekada to nedarytų. Aš žinau, ko jis nori. Kaip galvojate, ar taip teisinga yra daryti, ar vis tik toks įsitikinimas gali trukdyti, pastebėti, kad galbūt artimo žmogus pasikeitė. Tai kaip jums atrodo, ar tikrai galima žmogų pažinti iki galo? O galbūt tas ilgas gyvenimas su drauge nereiškia, kad jau viską žinom apie kitą žmogų, kad vis dar turim galimybę jį pažinti iš naujo tais skirtingais gyvenimo etapais. Studijos numeris 037-34-2202. Galbūt ir jūs patys, kada nors supratot, kad apie žmogų, kurį manėt puikiai pažįstantis, iš tikrųjų dar daug ko nežinojot. Ar vis tik esate įstikinę, kad jiem kartu praleisti ilgi metai jau suteikia tą galimybę žmogų visiškai gerai pažinti. Turim skamutį, laba diena. Sveiki.
1: Labai diena.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Mano vardas Robertas.
0: Taip,
1: Robertai. Sveiki, Pūko radio klausytojai. Taip, ar įmanoma pažinti žmogų pilnai?
0: Taip.
1: Ir galima pažinti tai, kas niekada nestovi vietoj ir nuolatos kinta. Jūs turbūt girdėjote apie tai, kad niekada nei viena akimirka visatoje neatsikartoja lygiai taip pat. Milijonus metų banguoja vandenynas, kaip manau, tarp buvo nors dvi vienodos, idealiai vienodos bangos vandenynė. Tai iš principo neįmanoma, nes tiek daug aplinkinių faktorių, tiek daug įtakų, kad atsikartotų lygiai taip pat, tai pagal visą tikimybių teoriją iš principo neįmanoma. Lygiai taip pat ir žmogus. Nuolatos įtakojamas yra begalybės įvairių faktorių ir jis niekada neatsikartos ir nebus lygiai toks pat, koks buvo.
0: Taip, tai sako, net ir ne vieną dešimtmetį būnant su žmogum jo visiškai pažinti neįmanoma.
1: Taip, nes jis kiekvieno atveju evoliucionuoja. Žmogus tai yra evoliucionuojanti būtybė ir jis visą laiką yra kitoks. Kinta jo pozicija atžvilgiu tų pačių dalykų, kas gyvenime atrodo ateina, tačiau ateina vis kažkaip naujai ir žmogus reaguoja naujai. Todėl sakyt, kad jis yra toks, tai yra nesusipratimas tiesiog. Žmogus visada yra visoks. Jis gali būti ir toks, ir anoks, nes labai daug tų faktorių yra, kurių mes patys net nematom, nes daug yra energinių faktorių. Juk žmogus yra energinė vibracinė būtybė, žmogus yra būsenos jausmo būtybė. Ir jo viduje kiekvieną kartą yra kažkas naujo, kažkokie nauji niuansai, taip kaip hormonai išsiskiria. Sakau, mes žinom, pažįstam hormonus, yra ten testosteronas, endorfinas, serotoninas. Tačiau tie patys hormonai kiekvieną kartą sudaro vis naujus derinius organizme, tokius, kokių dar niekada nebuvo. Taigi žmogus ir jaučiasi pagal tai vis naujai ir naujai. Todėl mes galvodami, kad mes jau žinom ir kad bus lygiai taip pat, mes apribojam savo pojūčių organus ir skanuojam pasaulį siaurame spektre. Ir naujumo mes labai dažnai negalim pamatyti ir mums atrodo, kad viskas yra taip pat, nors iš tikrųjų yra visą laiką kitaip, kažkiek bent jau kitaip. Todėl išmokit žiūrėti į gyvenimą visą laiką naujai, tai reiškia nustokit gyvenimą vertinti pagal senus šablonus, o tiesiog vertinkit gyvenimą kaip nuostabų, nuo žodžio nustepti, nuostabus nuo žodžio nustepti. Ir tada, kai jūs pradėsit ieškot naujų nuostabių dalykų gyvenime, jūs juos tikrai pamatysite. Sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta, prašyk ir bus duos. Va taip aš linkiu žiūrėti į visą gyvenimą, ne tik į šalia esantį žmogų, bet bendrai į gamtą, į aplinką, į visą išraišką gyvenimo visą laiką naujai, tada gyvenimas bus tikrai nuostabus.
0: Taip ir labai spalvingas, vis nustebinsinti.

0: Ačiū už išsakytas mintis. Iš tikrųjų, kartais taip ir būna, kad atrodo puikiai pažįstam su tuoktiniu, draugą ar savo vaiką, bet atsiradus kažkokiai situacijai, to žmogus pasielgia visiškai kitaip nei tikėjomis ir suprantam, kad ne visiškai pažįstam tą žmogų. Taip, turim dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Vida paskambino, taip?
1: Taip, Vida iš Kauno.
0: Malonu jūs girdėti. Kokia jūsų nuomonė? Ar pritarėt Robertui, ar kitaip galvojate?
1: Taip, aš Robertui pritariu ir aš kaip tik norėjau pati pirmą kalbėti, kad irgi pasakyti, kad negalima niekad pasakyti, kad tu žmogų tikrai pažįsti, pilnai pažįsti. Nu, gyveni, kaip sako, gyvenimą beveik ir kartais išlenda tokių dalykų, kad nu, tiesiog duotum galvą nukirst, kad žmogus taip negali pasielgti, bet pasielgia. Ir atrodo pažįsti ir viskas, bet negalima niekad garantuoti už kitą, niekad, žinokit jau. Kadangi, nu, tikrai nepažįsti, kokios situacijos yra, kaip pasielgs, taip kad aš sutinku, kad ne. Galima žinoti apie jį, galima jo norų žinoti, ten, kai sako, slapčias mintis, svajonės, bet pažint pilnai, tai tikrai mes mirštam dar irgi nepažįstami savo asmenų, savo netgi vaikų, net nežinai, kad tavo vaikas gali iškrėsti. Nors motinos kartais ne, mano vaikas tikrai taip nepadarys. Negalima taip sakyti, nežinai, ką padarys.
0: Taip, visaip gali pasisukti gyvenimiškos situacijos. Ačiū už skambutį. Iš tikrųjų, tas suvokimas, kad galbūt nepažįstam iki galo kito žmogaus, galbūt kiek ir gazinantis, jeigu norėtųsi gerai suprasti, gerai pažinti kitą žmogų. Bet aišku, tai nereiškia, kad tas kito žmogus visus tuos metus buvo nepažįstamas. Tiesiog žmogus pats per gyvenimą atranda vis naujų savo pusių. O kaip Robertas ir kaip Vida sako, na, tas pusės mes turim galimybę stebėti, matyti ir aišku prie to, prisitaikyti. Dar turim šiek tiek minučių diskusijoje, galite ir jūs prisijungti.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Šiandienos laidoje bandėme išsiaiškinti, ar įmanoma visiškai pažinti kitą žmogų, netgi ir po dešimtmečių buvimo drauge. Aišku, tas ilgas buvimas gali sukurti iliuziją, kad kitą žmogų jau žinome iki smulkmenų, kai jau pradedam už jį atsakinėti, spręsti, ko jis nori. Kartais galim ir sakyti, aš žinau, ką tu galvoji, bet būtent tada turbūt ir nustojam iš tikrųjų klausytis kito žmogaus. Ir kaip mūsų klausytojai šiandieną pastebėjo, visiškai pažinti kito žmogų turbūt neįmanoma. Net ir pats artimiausias žmogus turi paslapčių, kažkokių prisiminimų, baimių, svajonių, kurių galbūt niekada neatskleidžia. Ir santykių esmė turbūt ir nėra viską apie kitą žinoti. Daug svarbiau išsaugoti tą smalsumą, domėtis, klausti, klausytis ir priimti tai, kad žmogus gali keistis. Ir galbūt po dešimtmečių kartu tas tikras artumas atsiranda ne tada, kai galim pasakyti, aš tave puikiai pažįstu, o tada, kai galim pasakyti, aš vis dar noriu tave pažinti. Tai tikiuosi, kad ši diskusija paskatino ir jūs kiek kitaip naujai pažvelgti į savo artimo žmogų esantį šalia. Taigi, tiek šioje temoje. Ačiū prisijungusiems.

0: Dienos komentaras.
1: Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalyjasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
2: Kad mes būtume saugus prie vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandenį, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandenį ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta, kai žmogus kęsti į burną jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrus, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokint. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti. Kad mes dar būtume atsargus ir saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukė koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, išspjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kęsta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės. Ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokį iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokas pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras ratas lazda jam padėti. Jeigu jau šokome vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai grečiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybės, aplinką įvertinti ir neskubėti.
1: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

vasara, saulė ir gražiai degusi oda daugeliui atrodo neatsiejama nuo atostogų. Tačiau kartais tas noras kuo greičiau įgauti tą gražų odos atspalvį gali turėti ir labai skaudžių pasiekmių. Taip nutiko ir 30-metį Britai Beth Brown, kuri nuo 22 metų reguliariai vis lankydavosi soliariume, dažnai nesinaudodavo apsaugą nuo saulės ir tiesiog taip siekia išlaikyti įdegusį odą. Ir įsivaizduokit, po 6 metų tokio įpročio ant jos veido atsirado nedidelė raudona dėmelė. Na ir iš pradžių moteris manė, kad tai egzema, tačiau vėliau jai buvo diagnozuota bazinių ląstelių karcinoma, tai yra odos vėžio rūšis. Po gydymo jos veide liko žymė, kurią pati moteris apibūdina netgi kaip skylę veide. Taigi šitą istoriją primena, kad ir saulės vonios ir soliariumai nėra jau tokie nekalti, kaip kartais atrodo. O ultravioletiniai spinduliai gali pažįsti ir odos ląstelių, DNR, notas ilgalaikis. Ultravioletinių spindulių poveikis yra vienas iš svarbiausių odos vėžio rizikos veiksnių. Tai ši istorija vėlgi gera proga dar kartą prisiminti, kad tas gražus įdegis praeina, nuo saulės padaryta žala odai gali išlikti ir gerokai ilgiau.

0: kas gali būti maloniau už parodomą dėmesį ir skirtą muzikinę dovaną radio bangomis. Būtent tokią dovaną galite savo švenčiančiam artimajam draugui, bičiuliui įteikti jau dabar į studiją paskambinio numeriu 037. 342202. Toks sveikinimas nieko nekainuoja, bet tikrai neįkainojama vertė turės kiekvienam, kam ji bus skirta. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Taigi, sveikiname jūs, o norinčių įteikti muzikinę dovaną skambučio laukiame jau dabar.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Muzikinė dovana.
1: Ir šiandieno proga ypatinga. Su jubilėjiniu gimtadieniu savo brangų tėvelį Stepono, gyvenantį Marijampolėje, sveikino dukra Marija kartu su šeima ir kitais giminaičiais. Visi linki stiprios sveikatos, daug gražių, prasmingų metų, ramybės širdyje ir kuo daugiau akimirko, kurios džiugintų. Taigi, eteryje jubiliatui Stepnui nuskambės ir muzikinė dovana. Smagios šventės!

jubiliatų Justų Valkijos. Eterija nuskambėjo muzikinė dovana, dar kartelį sveikinimai jums. Ir jau mažiau negu 3 minutės lieka iki antros, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog ES vertins galimą vakciną nuo Laimo lygos. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Konkurencijos tarybai įspėjus apie galimą konkurencijos ribojimą, nemokumo administratorių rūmai nebeims naujų narių stojimo mokesčio, siekiančio daugiau nei 9000 eurų. Po susitikimo su tarybos ekspertais rūmų prezidiumas nutarė stojimo mokesčio nerinkti, kol bus visuotinis narių susirinkimas ir iš naujo kol bus svarstomas klausimas dėl įnašo dydžio. Penktadienį pranešė taryba. Tarybos vyriausiasis pažeidimų tyrimo patarėjas Elona Šatas sako, kad rūmams sustabdžius įmoka buvo pašalinta kliūtis naujiems administratoriams patekti į rinką. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpuolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, oškos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinį papildė 1347 naujos edukacijos, pranešė Lietuvos nacionalinio Martyno Mažvydo biblioteka. Anot jo, šis kvietimas buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos teiktos ir veikloms, skirtoms prieš mokyklinio amžiaus vaikams. Jie kultūros pasu pradės naudotis rudenį. Iš viso prieš mokyklinio amžiaus vaikams patvirtinta daugiau kaip 200 edukacijų. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotosios pajėgos augančių saugumo grėsmių Europoje fone. Tai penktadienį skelbė pareigūnai. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Penktadienio pranešė šios skiepo kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos, taip pat pasisavino istorinius duomenius apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugos. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenius, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardes, įmonių pavadinimus, mokėjimo sumas, mokėjimo datas, automobilių valstybinius numerius ir adresus. Yra tikimybė, kad dėl šio incidento gauti duomenis gali būti panaudoti tolesniems tikslingiems sukčiavimo bandymams. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gediminas Truskauskas į finalą nepateko. 28 lietuvis 200 metrų sprinto rungties pusfinalyje užėmė 19 vietą tarp 24 dalyvių. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausių bandymų disko numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Ir apie orus. Šią naktį bus giedra ir sausa, tik vietomis subaluos rūkos. Temperatūra naktį pažemės iki 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną. 14 valandų ir 12 minučių šalyje. Šią valandą skirsime įvairiausiams aktualijoms apžvelgti. Domėsimės tiek mūsų šalies įvykiais, tiek pakalbėsime apie užsienio naujienas bei sporto aktualijomis. Ir pradėkime. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio jau bus reorganizuojamas į pulką. Apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininko atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruojama ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Lietuvos

0: bei įrengti nuotolinės priedangų atrakinimo sistemas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų 1 milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad anot savivaldybės kyla patikimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Pagal Vilniaus savivaldybės parengtas rekomendacijas, daugiabučių namų administratoriams siūloma turėti iš anksto nustatytą ir gyventojams žinoma patikimą į priedangą ar kitą saugią patalpą algoritmą, paskirtus kelis atsakingus asmenius.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime prie aktualijų iš įvairių miestų ir miestelių. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta, po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau ir patys sutvarkė užterštas teritorijas. Kaune suplanuotos Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos pratybos, tad miestiečiai turėtų neišsigasti, jei pamatys uniformuotus karius bei šaulius. Skelbiama, kad rugpjūčio 20 dieną pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai tobulins inžinerinius vandens kliūčių žvalgybos įgūdžius Kauno mariose. Pratybose dalyvaus iki 18 karių be ginklo, nebus naudojamos imitacinės ar pirotechnikos priemonės. Judėjimas organizuojamas motorinė valtimi. Beje, dar vienos pratybos vyks ir Palemone. Pranešama, kad rugpjūčio 21-23 dienomis Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo Šaulių 10 rinktinė vykdas pratybas įmonės Palemono keramikos gamyklos teritorijoje. Keliaukime į Uostamiestį. Regiono administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija atmetė Klaipėdos zoologijos sodo skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti aplinkos apsaugos departamento sprendimą uždrausti įleisti lankytojus į zoologijos sodą esantį Klaipėdos rajone. Skunde teigiama, kad aplinkos apsaugos departamentas zoologijos sode užfiksavęs daugybę įvairių pažeidimų, savo poziciją grindžia patikrinimo aktais ir zoologijos sodų komisijos išvadomis, kurios pareiškėjo vertinimo yra neteisėtai sudarytos ir todėl negaliojančios. Pareiškėjas pažymė, kad abiejose patikrinimuose dalyvavo neteisėtos sudėties komisija, neturėjusi tam reikalingų įgaliojimo, todėl abu patikrinimai laikyti neatliktais neteisėtai. Na, teisėjai visgi atmetė zoologijos sodo argumentus.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam. Ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susidurė su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbę dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Kas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas ir užsienio aktualijoms. NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvos savivaldybėje šiandieną sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Anot Latvijos gynybos ministro, sprendimas jų numušti buvo priimtas, siekiant neleisti jam padaryti žalos šalies gyventojams. Ir šis perimimas įvyko Europoje didėjant susirūpinimui dėl dronų veiklos, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Varšuvos centre šiandien statybvietėje aptikus 4, kaip manoma, antrojo pasaulinio karo laikų nesprogusius sviedinius, evakuojama apie 4000 žmonių. Įvykio vietoje skubėjo išminuotojai, policijai ir ugnigesiai, o teritorijoje nustatyta 300-400 metrų saugumo zona. Operacijai vadovauja išminuotojai, o policijai ir ugnigesiai jiems teikia pagalbą. Ir apie miškų gaisrus Europoje. Pareigūnai šiandien pranešė, kad dėl naujo miško gaisro pietvakarių Prancūzijoje teko evakuoti daugiau nei 500 žmonių, o ugnis išdegino 1100 hektarų plotą. Šią vasarą apskritai pietvakarių Prancūzijoje niokoja miškų gaisrai greitai plitę dėl sausros, kurią dar labiau pablogino karščio bangų virtinė. Kovoti su liepsnomis pasitelkta apie 500 ugnigesių. Na, vakarų Vokietijoje per naktį apie 1800 žmonių turėjo palikti savo namus, netoliese išplitus miško gaisrui. Kovoti su liepsnomis, pasitelkti sraigtasparniai ir kariuomenės technika. O centrinėje Anglijoje, išgyvenusioje karščiausią metų dieną, siaučiant miškų gaisrams, ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti vietos gyventojus, taip pat pranešama apie didelę žalą.
2: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Pasmalsaukime, kas gi vyksta sporto pasaulyje. Įdomaus. Šiandieną Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Ir startuoja Lietuvos septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Beje, jai startuoti puikiai sekėsi 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje ir ji laimėjo savąjį bėgimą. Bendroje įskaitoje po pirmosios rungties Juškevičiūtė užėmė 6 vietą. Šiandieną Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Į baseino šoko būrys Lietuvos atstovų, o į pusfinalį prasibrovė Andrius Šidlauskas ir Aleksas Savickas. Jie į baseino šoko tame pačiame plaukime. 50 metrų krūtinio atrankoje Šidlauskas bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą, o Savickas 17. Ir puikia žinia, Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime šiandieną Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstimą šveicarės.
2: Dienos aktualijos.

vos 3 minutės, lieka iki 3 valandos. Ačiū klausysiems dienos aktualijų, jau netrukus programoje žinios. Na ir kiek vėliau radio knygą girdėsite, bet prieš tai dar sužaisim ir smago žaidimą, kur galėsite laimėti prizus, tai pasiruoškite telefonus ir sudalyvauti galėsite jau po žinių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpolių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, oškos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos, Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo lygos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kūrėjai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darba. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekima sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijono dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetų. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinio tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
1: Sportas.
0: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstimą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajono bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakariniame Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną temperatūra pasiskirstys nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.
0: Reklama.
3: Nežiopsok, likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica.
4: Ar esate pasiruošę pasinerti į paslapčių kupiną mažo miestelio istoriją? Šiandien turime jums puikų prizą, knygą Laikraščio mergaitės, kurią dovanoja leidykla Terra Publica. Ramus gyvenimas mažame miestelyje, ne detektyvui Robertui Ketui. Dviejų mergaičių dingimas pažadina senas paslaptis ir gali padėti atskleisti tai, kas nutiko jo žmonai. Tarptautinis Amazon bestselleris Laikraščio mergaitės – tai prizas, kurį šiandieną ir galite laimėti. Na, jeigu laimėti nepavyks, nenusiminkite, užsukite į Terra Publica internetinę svetainę. Ten knygą galite įsigyti net su 39% nuolaida. Na, o norint ją laimėti, jums, paskambinus į studiją, reikia pasakyti, kas mažame miestelyje pažadina senas paslaptis knygoje Laikraščių mergaitės. Ir atsakymų variantai. Dviejų mergaičių dingimas. Netikėtas miestelyje pažadina senas paslaptis knygoje Laikraščių mergaitės. Ir atsakymų variantai. Dviejų mergaičių dingimas.

0: Pirmas atsakymo variantas. Dviejų mergaičių dingimas. Antras variantas. Netikėtas gaisras. Ir trečiasis variantas. Paslaptingas laiškas. Drąsiai skambinkite į studiją, kas teisingai pasakys atsakymą ir turės galimybę laimėti šį prizą, minėtą knygą Laikraščių mergaitės. Studijos numeriu primenu norintiems sudalyvauti 037-34-2202. Turime skambutį, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Iš Jėdužių rajono.
0: O kuo jūs vardu?
1: Taip.
0: Koks jūsų vardas?
1: Danguolė.
0: Taip, Danguolė, jūs jau laimėjot prizą, taip?
1: Taip, bet...
0: Aha, laimėjot, tai laukiam kitų klausytojų, kurie dar nespėjo sudalyvauti šiame žaidime ir laimėti prizą, kurie dar nelaimėjo prizo, gali paskambinti į studiją ir dalyvauti žaidime. Priminsiu žaidimo klausimą. Kas mažame miestelėje pažadina senas paslaptis knygoje Laikraščių mergaitės? Dviejų mergaičių dingimas, netikėtas gaisras ar paslaptingas laiškas? Nebijoju, kad mėgstančių skaityti tikrai tarp mūsų klausytojų yra nemažai. Taigi, jeigu norite laimėti knygą, drąsiai skambinkite į studiją jau dabar. Ir jeigu teisingai įvardinsite atsakymą, prizas atiteks jums ir galėsite pasinerti į šią istoriją. O prizas yra knyga Laikraščių mergaitės, kurią jums dovanoja leidykla Terra Publica. Tiesiog reikia teisingai atsakyti į klausimą, o tada galbūt sėkmė jums ir nusišypsos. Ir turime skambutį, laba diena.
2: Klausau.
0: Taip, kas mums skambina?
2: Stasys iš Šiaulių.
0: Taip, Stasy, kaip galvojat, kuris atsakymas teisingas?
2: Na, man atrodo, kad gaisras.
0: Taip, netikėtas gaisras.
2: Taip.
0: Deja, ne, šis atsakymas teisingas, laukiam kitų skambučių ir pasižiūrėsim, galbūt kitiem pavyks atsakyti. Belieka du atsakymų variantai, vienas iš jų teisingas. Dviejų mergaičių dingimas ar paslaptingas laiškas. Tokie atsakymo variantai likę. Kaip galvojate, kas mažame miestelėje pažadina senas paslaptis knygoje Laikraščių mergaitės? Taigi. Laukiam norinčių sudalyvauti šiame žaidime skambučio. Studijos linija atvira jūsų skambučiams. Labai įdomu, kamgi sėkmė šiandieną nusišypsos. Studijos numeris 037-34-2202. Kasgi mažame miestelėje pažadina senas paslaptis knygoje Laikraščių mergaitės? Ar tai dviejų mergaičių dingimas? O galbūt paslaptingas laiškas. Jau išsiaiškiname, kad netikėtas gaisras netinka, kitas atsakymas teisingas. Ir tariame laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Onutė iš Kauno.
0: Taip, Onutė, koks jūsų spėjimas?
3: Manau, paslaptingas. Paslaptingas laiškas.
0: Ne, ir ne šis atsakymas teisingas. Taigi jau visai lengva, kas prisiskambins, manau, kad iš karto teisingą atsakymą ir pasakys. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas skambina?
3: Janina iš Kauno.
0: Taip, Janina, tai koks atsakymas teisingas?
3: Dviejų mergaičių dingimas.
0: Tikrai taip, pagaliau išgirdom teisingą atsakymą. Sveikinam, knyga atitenka jums.
3: Ačiū.
0: Nepadėkit ragelio, tuoj net ir jie pasižymėsim jūsų kontaktus. Būtent mergaičių dingimas ir pažadina senas paslaptis ir įsuka intriguojantį istorijos ratą. Taigi, sveikinam klausytoją Janiną, laimėjus prizą. Na, o tiems klausytojams, kuriems nepavyko laimėti, tikrai nenusiminkite, užsukite į Terra Publica internetinę svetainę. Ten šią knygą galite įsigyti net su 39% nuolaida. Sėkmės kitose žaidimuose.
5: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.

0: Telksnytė, Vygandas Račkaitis, Daumanto kalavijas. Tesinys. Penki spindintis naujosios cerkvės kupolai tarsi įaugo į rudenėjančią Pskovo padangę. Gražią šventovę pastatytino kunigaikštis Daumantas. Visi džiaugiasi, gėris ir pritarė, kad ji būtų tituluota Švento Jurgio vardu. Kai kas iš pskoviečių linkė gretinti prie šio šventojo ir savo kunigaikštį karžygį Daumantą, vis dažniau vadinama Timotiejumi, kuris apgynė Pskovą nuo grėsmingų užpolikų ir nugalėjo piktą Slibiną, Livoniečių kariauną. Patinka šis palyginimas ir pačiam Daumantui. Iš tiesų, jis karžygis nuo jaunų dienų ir kaunasi narsiai. Džiugina naujoji Švento Jurgio cerkvė kunigaikštį Daumantą. Malonu joje lankytis. Užėjus vidun labiausiai traukia akį ikonostasas. Tapyti ikonas dar pernai ėmėsi vienuolis Savelijus iš Suzdalės. Badavo, visai išseko, kol visas ikonas nutapė. Kad pasisektų darbas, meldėsi ne tik jis, bet ir dauguma pskoviečių. Ikonos įspūdingos. Kiekvienas įžiūrėjęs neliks abejingas. Pasak igumeno Sidoro, ikonos netapomos, o rašomos. Tai ne tik Kristaus, Dievo motinos bei šventųjų atvaizdai, bet ir šventasis raštas spalvose ir linijose. Palengva atsiveria tam, kuris artinasi tyra širdimi. Ikonos turi pakilėti žmogaus protą ir širdį Dievo link. Betgi Dievas nematomas, tai kaip galima nutapyti jo paveikslą? Atsakydamas į šį Daumanto klausimą, Sidoras aiškino. Taip, Dievas nematomas, bet Jėzus Kristus tapo žinomu ir jis yra neregimojo Dievo regimasis paveikslas. Taigi ikona nuo bet kurio paveikslo skiriasi tuo, kad atskleidžia dieviškojo asmens buvimą, kviečia maldai. Tai tarytum langas į bendrystę su Dievu. Kai Daumantas įsižiūri į ikonoje pavaizduotą Kristų, tai jis regis tomis didelėmis ir skvarbiomis akimis žvelgia į savo sąžinę. Pajunti iš tos ikonos ir sklindančią šviesą. Ir gerą, ir neramu, nes širdis nėra tyra. Daug kas legia sąžinę. Į cerkvę Daumantą atlydi žmona Marija. Ji vis tokia drovi ir išbliškusi, dažnai negaluojanti. Stengiasi jam įtikti, visada nuolanki, paklusni, jai Daumantas kaip tėvas. Kągi, ištikėjo ne savo norų, nei jį rinkosi jaunikį daug už jį vyresnį. Nei meilės, nei aistros. Meldžiasi Marija labai nuoširdžiai, tiktų jį vienuolės. Labai dažnai į cerkvę ateina susitaikiusi su savo likimu, čia Pskove pražilusi ir ne savo norų čionai atsidūrusi kunigaikščio Girdenio našlė. Pakrikštita Eupraksija, ji tapo gana pamaldi, daug laiko skiria maldai, su žmonėmis ji nelinkusi bendrauti, užsidariusi savyje, tyli, vis labiau atsiribojanti nuo ją supančio pasaulio. Daugiausia meldžiasi prašo Dievo malonės savo vyriausiam sūnui Švydriui. Ar jis laimingai pasiekė Lietuvą, ar gyvas? Jokių žinių. Jaunėlis sūnus Butenis globojamas vienuoliu, pats daug meldžiasi, prašo viešpaties pagalbos, jis neprapuls. Pastačius Švento Jurgio cerkvę statybos darbai nesibaigė. Meistras Nikita gavo naują užduotį statyti dar vieną cerkvę, kuri bus pavadinta pskoviečių mylimo Šventojo Fiodoro Stratilato vardu. Tai bus kunigaikščio Daumanto padėka už pagalbą ginant Pskovą nuo Livoniečių. Daumantas, kaip ir daugelis pskoviečių, tiki, jog šventasis pagelbėjo, padėjo įveikti tokį galingą ir nuožmų priešą. Svajoja kunigaikštis pastatydinti savo miestą pačiame Pskovo mieste, kur būtų net kelios cerkvės, rūmai, o visas pastatus juostų tvirta gynybinė siena. Tai būtų Daumanto miestas. Vėl užvirė statybos darbai, tam sutelkta daug darbininkų, tarp jų nemažai ir į nelaisvę paimtų lietuvių. Speigas pražildė medžius. Daumanto nukauto briedžio akise gesta pro šerkšnotas šakas besileidžianti trumpos dienos saulė. Pasisekė šitą medžioklę kunigaikščiui. Nedažnai pasitaiko sumedžioti tokį įspūdingą šakotragį, tikrą girių karalių. Apšarmojusiomis barzdomis ir antakiais medžiotojais lenka prie laužo. Reikia apšilti. Tiesia į ugnį rankas ir kunigaikštis Daumantas. Jis patenkintas medžioklė, nors gerokai pavargo. Nusiplukė ir jo žirgas. Visur gilų sniego. Bet gal ne vien tik tos pusnis nuvargino. Jau nebe jaunystė, nebėra to jėgų pertekliaus. Dabar medžioklė Daumantui vienintelė pramoga pramankštinti apsungusi kūną, pramiklinti ranką. Jau keleri metai jokių žygių, jokių mūšių. Metraštininkas Irenijus nebežino, ką rašyti į metraštį. Keliais sakiniais pašlovino Pskovo knezio Daumantą, tasai Timotiejaus vardas jam nelabai limpa, parašė apie jo narsą ir ištikimybę pskoviečiams, dievotumą ir dėmesį varguoliams. Daumanto kalavijo įbauginti livoniečiai jau kuris laikas nebedrįsta kelti kojos į Pskovo žemę. Paminėjo ir Daumanto pastatytas cerkves, plečiamą miestą, klestinčią prekybą. Nuvalęs žasies plunksną į vešlius savo plaukus, metraštininkas padėjo ją į šalį. Apie ką daugiau berašysi?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tęsinys. Gerai, kad niekas netrukdo pskoviečiams ramiai gyventi. Tai jų kunigaikščio nuopelnas. Nesikeisina į Pskovo žemę ir lietuviai. Jie kariauja su kryžiuočiais. Neiškelmus pirtas tasai kunigaikštis Traidenis. Garsėja jis kaip geras karvedys. Sutriuškino iki Kernavės įsiveršusią ir grįžtančią Livonijos kariuomenę, tasik padėjo galvo pats magistratas Ernstas iš Rasburgo. Neišvengė lietuvių keršto ir Sūduvos kraštą nuniokojas komtūras Ulrichas Bajeris. Daug karių livoniečiai prarado ir ties Jersikos pilimi. Ne vieneriuose kautynėse jau spėjo pasižymėti jaunasis pabėgėlis iš Pskovo, Gerdenio sūnus Švedrys. Gaila, kad Švedrys nepasiliko Pskove. Jo jaunystė ir ryštas, narsa, būtų reikalinga ir čionai. Kągi, jis pasirinko savo kelią tėvonijoje, paspruko ten. Jaunėlis Butenis pritapo Pskove, jis labai pamaldus ir nulankus. Archirėjus Nikonas sako, jog iš šito vaikino bus geras vyskupas. Ta, kad Butenis juo taptų, pasistengs ir Daumantas, jo pusbrolis. Nepraleidžia prausis kunigaikštis Daumantas iš Lietuvos atsklindančių žinių. Gyvenimas ten neramus. Pskovos, žudynės, priešų antpoliai, kenčia Lietuvos žmonės. O dar ir badmetis ištiko. Džiaugiasi rusėnų pirkliai pelningai pardavė lietuviams grūdus už varškę, voverių, bebrų, juodųjų, kiaunių kailius ir sidabrą. Šildydamas prie laužo rankas ir galvodamas apie Lietuvą, Daumantas prisiminė, kaip klaikiai liepsnojo jo pilis Nalšioje. Padegta paties Daumanto paliepimu. Skaudėjo širdį bežiūrinti visą dangaus pakraštį nutvieskusią pašvaistę. Kažin, ar kas tą pilį atstatė? Kas iš to, kad paskui bandė keršyti, tik dar labiau apjuodino savo vardą tautiečių akise. Visiems lietuviams jis, Mindaugo žudikas, išdavikas, parsidavėlis svetimiems. Ir tai tiesa. Bet tiesa ir tai, kad pskoviečiams jis didvyris, pagarbos vertas. Jo žodis ir nuomonė daug ką reiškia ir bojarinų tarybai, kuri nebuvo linkusi nuolaidžiauti kunigaikščiams. O kas iš to, jeigu jis ir toliau būtų ištikimai tarnavęs Mindaugui? Tikriausiai jau būtų Anapilyje, sėdėtų ant vėlių solelių. Gal ir pilkapio net nebūtų supilta. Jei iš tiesų Mindaugui magėjo Daumantinė, tai Daumantas būtų pasiūstas į žygį, už kurio negrįžtama. Taip Mindaugas atsikratydavo su jam neparankiais pavaldiniais. Tapus valdovu Mindaugo sūnui irgi nieko gero. Daumantas būtų pavaldus jam, kaip ir tėvui. Taigi tik Pskovas Daumanto garbė ir pasididžiavimas. Tik čia jis sulaukė pripažinimo. Nors stengiasi Daumantas išmesti iš galvos Lietuvą, bet mintimis nori nenori vis tenka grįžti ten, kur augo. Brendo, mylėjo, grūdinosi kovose. Gražina į tas dienas ir sapnai. Štai ir dabar, sėdėdamas prie laužo, jis pasigėdo lietuviškos dainos. Nedaug kas liko iš kartų pabėgusių Nalšiškių. Eli nuseno, kiti žuvo mūšiuose. Likusiai jau tarpusavį nesikalba lietuviškai. Perėmė pskoviečių papročius. Jaunimas sukūrė mišrias šeimas. Padidins kitą tautą. Pasidaro liūdna, kai pagalvoji, kad esi kaip atriekta riekė, kad atitrūko nuo savo šaknų. Šildėsi kunigaikštis prie laužo, gėrė karštą arbatą, bet vis tiek jį ėmė krėsti drebulys, nors ir vilkėjo šiltus kailinius. Matyt, persišaldė, kai atsilapojo besigainindamas sužeistą brėdį. Krinta. Iš kažkur vis krinta raudonos snaigės. Nukritusios ant lovoje besiblaškančio Daumanto jos pavirsta ugnies lašais. Kai atmerkė akis, nustoja snigti, bet jautiesi lyg būtum kitame pasaulyje. Plaukia sienos, dveinasi prie lovos stovinčių veidai, užlūžta balsai. Jau trečia para, kunigaikštį kamuoja karštinė. Krūtinė drasko kosulys, jam nuo vaikystės niekad nesirgusiam, tai nemaloni staigmena, neįprasta, taip be jėgų drypsoti lovoje. Nepadeda bobulės Marfos antpilai, tik pykina. Nežinia, ko jinai ten pridėjusi. Susirūpinusi Marija nesitraukė nuo Daumanto lovos. Nuvilkusi prakaitų permirkusius marškinius, nušluošiusi rankšluošių veidą, kaklą, krūtinę, jį velka Daumantą sausais marškiniais ir klausia. Kunigaikšti, gal ką valgytų? Daumantas tik papurto galvą ir nusvyra ant pagalvės. Kai užsimerkė, vėl krinta tos raudonos degančios snaigės. Pakvieskit vygrę, sušnibždėjis. Ji tuoj buvo atvesta prie kunigaikščio lovos, palietusi delnu Daumanto kaktą, vygrė pasakė. Kaip dunkė apie krosnis. Reikia gelbėtis vingiorykščių, aviečių, barkūno arbata. Aš turiu šitų giduolių. Jam sunku atsikosit, sukuždėjo Marija. Matytų užgulė ir plaučius. Reikės ir čiobrelių, nutarė vygrė ir puolė ruošti tų žolelių nuovirą. Išgėręs vygrė sutaisytų giduolių arbatą, Daumantas užmigo. Liovėsi kritusios raudonos snaigės, atsibudo jis po kelių valandų ir pajuto pagerėjimą. Atmerkęs akis ir pamatęs prie jo prisertinusią vygrę, nusišypsojo. Na kaip, kunigaikšti, jau geriau? Ar padėjo mano arbatėlį? Paklausė jį. Daumantas nieko neatsakė. Tik žiūrėjo į tą raukšlelių vagojamą jos veidą, į sodrės vis dar raudonas lūpas. Smilkinyje pulsuojančią melsvą gyslelę ir prisiminė tą naktį palapinėje, kai bėgo iš naršios. Švelni ir tokia lengva vygrės ranka palietė Daumanto kaktą. O karštis atlėksta, lyga traukėsi, pasakė ji ir nusišypsojo savo vis dar kerinčią šypseną. Ačiū tau, vygrė, lėtai ištarė Daumantas ir paklausė. Kaip tu gyveni? Gal ištekėjai? Ne, kunigaikšti, aš laisva moteris. Seniai praudojau savo vytį, bet jo nepamirštu. Daug man buvo besiperšančių. Nepritampu aš čionai. Ilgiuosi savo krašto. Daumantas kurį laiką tylėjo. Paskui atsidusęs ir pasižiūrėjęs į tamses ir gilias, lyg Tauragno ežeras prieš audrę Vygrės akis paprašė. Ar negalėtum tu man padainuoti kokią nors lietuvišką dainą? Galiu, atsakė moteris ir sukryžiavusi rankas ant savo iškilios krūtinės užtraukė. Oi, ant kalno ant aukštojo stovi balta karūnėlė. Po tą baltą karūnėlę guli pilkas akmenėlis. Ant to pilko akmenėlio sėd tėvulis ir motulė. Daumantas klausėsi dainos užmerkęs akis. Matė aukštą kalvą, kur stovėjo jo pilis. Matė spindinčiai baltus tėvulį ir motulę. Bet žodžiai apie karūną sukėlė ir liūdnas mintis. Kur pasidėjo Mindaugo karūna? Jie buvo pasisavinęs treniota. Ak, ten nelemti karai tas valdžios troškimas. Baigus dainuoti Daumantas žvilgsniu padėkojo Vygriai, bandė nuo pagalvės pakelti galvą, bet galva dar buvo sunki. Dukite jam gerti dar tos arbatos. Kreipėsi Vygrė į Mariją. Turėtų praeiti šitą ligą. Į kas? Vėl šaukite mane. Bet Vygrė šaukti jau nebereikėjo. Po poros dienų kunigaikštis Daumantas pakilo iš lovos, tik dar kurį laiką jautė silpnumą.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tęsinys. Vieną popietę, dvelkiančią džiūstančių lankų šienu, į Pskovą atjojo netikėtas ir garbingas svečias, kunigaikštis Dmitrijus, lydimas keleto savo pavaldinių. Pasitikęs jį, savo uošvį, Daumantas iškart pastebėjo, jog kunigaikštis kažko susirūpinęs ir prislėgtas. Matyt, atvyko ne todėl, kad būtų pasilgęs savo dukters. Nuvesdintas į svetainę ir pasodintas už vaišių stalo, Dmitrijus aišku nužvelgė jam žemai nusilenkusią Mariją ir pasiteiravo. Na, kaip tu čionai gyveni, dukrelė? Gal žadi pradžiuginti anūkų ar anukėlę? Gerai gyvenu, tėvelė. Kaip pas tave? Taip ir čia man nieko netrūksta, o anūkų dar nebus, atsakė Marija ir paraudusi nuleido galvą. Jos liauna kūną dengintis sarafanas nerodė jokių žymių, kad jinai Dmitrijaus duktė, Daumanto žmona, lauktusi. Užvalgęs ir atsigėręs kunigaikštis Dmitrijus nusišluostė jau žilstančius ūsus, barzdą ir prasitarė, ko atvykęs. Kunigaikšti Daumantai, norėjau su tavimi pasitarti. Prispaudė mane bėdos. Būtų gerai pasikalbėti, kur nėra kitų ausų. Gerai, eime į smerdų bokštą, iš ten galėsi pažvelgti ir į miestą, naujus statinius. Džiaukis, kad tau jau kuris laikas nereikia su nieko kariauti. Niekas nesikesina į tavo valdas. Su pavydo gaidėle pasakė žentui Dmitrijus ir pakilo iš užstalės, palikdamas vaišintis jį atlydėjusius bojarinus ir vaivadas. Iš bokšto, tarsi iš paukščio skrydžio, prieš akis plitėjo vasaros saulės užlietas ežero ir Velykojo upės pakrantėse pabirės miestas. Nuo mėlynuojančio ežero platybių sklido krantan atredėjusių bangelių pliuškenimas, tarsi linkintis ramaus pastovaus gyvenimo. Pliuškenti čionykščių žmonių kalba – pliskati. Turbūt nuo šito žodžio ežeras ir miestas, vietiniu vadinamas Pleskovu. O lietuviškai dar gražiau skamba Pleskava. Gerėdamasis miestu Daumantas jau norėjo pasidalinti samprotavimu apie vietovardį, bet kunigaikštis Dmitrijus nebuvo linkęs ganyti akių į miesto vaizdą ir tušiomis kalbomis aušinti burną. Iškart pradėjo šneką apie tai, kas jam rūpėjo ir nedavė ramybės. Atvykau prašyti tavo pagalbos. Brolis Andrėjus nori iš manęs atimti Vladimirą ir kunigaikščio sostą. Jau užėmė Kaporiją, kur mano iždas ir sidabras. Ir kas pikčiausia, Andriejus susidėjo su mūsų priešais, totoriais. Jam talkina sultono parankiniai, Kavgadėjus ir Alčidajus, dėstė Dmitrijus. Negerai, labai negerai savo namuose mojuoti kalaviju. Ar negalima gražiuoju susitarti? Įsiterpė Daumantas. Taigi, kad negalima. Andriejus lyg būtų apsėstas, viską nori susigrobti. Jam vis negana, ėmė karšiuotis Dmitrijus. Žinoma, negerai tos tarpusavio rietinos, kovos. Na, bet ir Lietuvoje buvo tas pats. Prisimeni Mindaugą? Aš ne dėl sosto pakėliau kalaviją prieš Mindaugą, sumurmėjo Daumantas. Sosto reikėjo treniotai, tik neilgai juo džiaugiasi. Užuomina apie Mindaugą nemaloniai nuteikė Daumantą, bet jis stengiasi neparodyti savo susierzinimo ir kalbėjo toliau. Blogai, kai tarp saviškių nėra vienybės. Tarpusavyje rėjantis daug kraujo buvo pralieta Lietuvoje. O dabar, jeigu čia prasidės pjautynės, tai... Na, tai kaip, ar padėsi man savo ošviui? Tiesių klausimų nutraukė šneką kunigaikštis Dmitrijus. Daumantas neskubėjo, ką nors sakyti. Kasėsi praplikusi pakaušį, svarstė, kol pagaliau ištarė. Negaliu aš tau padėti. Nors teisybė pasakius, labai nenoriu veltis į brolių peštynės. Kągi, tūkstantininkas Ivanas Dorogomilovas narsaus ir sumanus karvedys. Liepsiu jam su keliomis šimtinėmis karių tuoj pat žygiuoti į Kaporiją. Tai išgirdęs Dmitrijus patenkintas nusišypsojo ir dėkodamas paspaudė ranką nedaug už save jaunesniam žentui Daumantui. Taip, vienybės tai labai reikėtų. Ypač dabar, kai mūsų kraštus siaubė toks galingas priešas, totorių orda. Laikas tuos grobikus sustabdyti, pridengti mūsų žemę nuo jų kardų. Na, nemanau, kad jie nenugalimi, kalbėjo kunigaikštis Dmitrijus. Aš sutelksiu didelę kariuomenę ir bandysiu apginti Rusiją nuo totorių antplūdžio. Daumantas tikėjo, kad Dmitrijus, savo žygiais garsėjusio kunigaikščio Aleksandro Neviškio sūnus, neleisisi viešpatauti totoriams jų užkoriautose žemėse ir nepataikaus jų batijams. Pskovo karių pagalba padėjo Dmitrijui išsilaikyti kunigaikščio soste, atgauti Kaporiją ir Iždą. Ten dar kurį laiką buvo palikta ir pskoviečių įgula. Praėjus keleriems metams, kunigaikštis Dmitrijus įvykdė savo pažadą. Išdryso stoti į mūšį su totoriais, talkinant kunigaikščių Danilos Masviškio ir Michailo Tveriškio kariams, sumušė sultono Algujo kariauną prie Okos upės, kuriam laikui sustabdė totorių veržimasi į rusėnų ir lietuvių žemės. Girdėjote radio knygą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žemėje iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos ir Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicarės. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus pažemiškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinierijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinierinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtos pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žemėje iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurio naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

Niekas taip nepapuoš jūsų šventinio stalo, kaip petarda salotiniai su balta mišraine. Ir dar, jei sulaukite svečių, o maisto nedaug, pastatykite ant stalo veidrodį. Ir maisto padaugės dvigubai.

0: kodėl 1973-aisiais vienas indas pakėlė dešinę ranką ir jos nei karto nenuleido. Induizmo šalininkai, norėdami pabrėžti atsidavimą savai religijai, dažnai sąmoningai atsisako gyvenimo gerovės ir savo tikėjimą demonstruoja įvairiausiais būdais. New Delhi'e gyvenantis Amar Patridži 1973-aisiais pakėlė dešinę ranką ir nuo to laiko jos nei karto nenuleido. Pasak jo, iš pradžių baisiai skaudėjo, bet laikui bėgant skausmas mažėjo, o ranka tiesiog atrofavosi. Šis senolis turi didelį būrį pasekėjų, kurie jį patį tiesiog dievina, o kai kurie taip pat pakėlė rankas ir taip gyvena metų metus.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žemėje iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinio. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausiorai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

Viktoro pasakaitė. Aš jums paseksiu pasaką apie auksinį berniuką. Tik nepagalvokit, kad tai pasaka apie berniuką iš aukso. Kad jo aukutės auksinės, kad jo nosytė veidukas iš aukso. Na, kai paskaitysiu, tai pagalvokit, iš ko tas berniukas buvo drėbtas. Tas berniukas gyveno namelyje už miestelio. Jis turėjo seserį, kuri buvo už jį vyresnį ir protingesnį. Kartą jį paprašė broliui mišką nukeliauti ten rasti ąžuolą, ant to ąžuolo 3 didelės šakas, o ant šakų po 200 gilių. Kągi, berniukas nuskuodė į mišką ir kad jiems ieško to medžio, kad parneš namo gėlės, bet tik apie tai pagalvojo ir pasiklydo. Sustingo jis miško glūdumoje, pašiurpo ir krito iš baimės miegoti. Rytą pabudęs pasijuto sušalęs, apsnigtas. Žiema? Juk dar vakar buvo geras oras, o dabar sninga. Berniukas nors ir per sniegą basomis brido gilių ieškoti. Laukė snigo, berniukų reikėjo bristi per šaltą ir drėgną sniegą. Jis surado ąžuolą, bet ant tų trijų šakų nebuvo 200 gilių. Bet kuris vaikas jau būtų to nepakentęs ir jas namo, bet šis vaikas turėjo susispyrimo tiek, kad kiekvienas to pavydėtų. Berniukas užklydo ąžuolyną, tad ir prasidėjo klajonės po šią augaliją. Po 3 dienų galiausiai jis rado tą ąžuolą, ąžuolė 3 šakas, o ant jų po 200 gilių. Berniukas grįžo namo su gilėm, sesė jį apkabino ir pabučiavo. Galvojo, bet niekaip sesė galvoj netilpo, kaip jis tą šaltį iškentė, kaip jis išgyveno miške 4 dienas. Nu, dabar jūs paaiškinkite, iš ko šis berniukas buvo drėbtas?

0: pasakaitė. Gyveno kartą dykumoje mažas drakoniukas. Jis buvo dvigalvis, nes turėjo dvi galvas. Jos vadino viena kita vardais – dešiniuke ir kairiuke. Nes viena buvo dešinėje kūno pusėje, o kita kairėje. Drakoniukas turėjo sparnus, be to mokėjo spjaudyti su ugnimi, tačiau tuo jis nepiktnaudžiavo. Tik kartais paišdykaudavo, norėdamas palenktyniauti, kurigi dešiniukė ar kairiukė toliau nusivies ugnies liežuvį. Abi drakoniuko galvos puikiai sutarė, niekada nesipyko ir nesiginčijo, todėl jiems visada buvo linksma ir įdomu. Kartą gulėjo drakoniukas prieš saulutę užmerkęs dešiniukės ir kairiukės akis ir mėgavosi šilumą. Staiga dešiniukė tarė,
1: aš ištroškau nuo kaitros. Skriskime prie šaltinėlio atsigaivinti. Oi, dar nenoriu, pakentėk ir tu. Pradės leisti saulutę, tada ir skrisime.
0: Pirmą kartą nesutiko kairiukė.
1: Bet aš nebegaliu laukti, baigiu užtrokšti. Prašau, kairiukė, skrendam dabar,
0: ėmė prašyti dešiniukė. Tačiau kairiukė įsitaisiusi ant įkaitusio akmens nė nekrustelėjo.
1: Kas tau pasidarė?
0: Nustebusi paklausė dešiniukė.
1: Aš tikrai sutikčiau, jeigu tu paprašytum. Man nusibodo kasdien daryti tą patį, ką ir tu. Noriu būti savarankiška.
0: Atšovė kairiukė.
1: Mes negalime būti savarankiškos. Mes esame vieno ir to paties drakoniuko galvos.
0: Negalėdama patikėti tuo, ką girdi, pasipiktino dešiniukė.
1: Gal tu saulutėje perkaitai? Gal tau bloga? Man labai gera. Ir nebandyk manęs įkalbinėti, vis tiek neskrisiu.
0: Užsispyrė kairiukė. Dešiniukė svaigo nuo troškulio, tačiau neįsivaizdavo, kaip prikalbinti kairiukę skristi prie šaltinėlio. Tada sumanė ją pergudrauti. Dešiniukė žinojo, kad kairiukė labiausiai už viską nemėgsta lietaus. Lietus, žinoma, dykumoje lydavo be galo retai, bet prieš jį dešiniukė visada imdavo niežėti dešinę ausį. Tuomet kairiukė prašydavo dešiniukės kuo greičiausiai lėkti ir pasislėpti oloje, kuo lietus baigsis.
1: Oi, oi, oi, oi, oi,
0: dešiniukė čiupo už savo dešiniosios ausies ir ėmė ją energingai kasytis. Kairiukė atsimerkė ir pasižiūrėjo dešiniukę.
1: Galime nebeskubėti prie šaltinio. Tuo jums lyti, tada aš ir atsigaivinsiu.
0: Kasydama ausį toliau apsimetinėjo dešiniukė.
1: Kaip lyti? Pašoko kairiukė. Gi žinai, kad aš negaliu pakęsti lietaus. Greičiau skrendam slėptis. Aš lietaus nebijau. Jei tu bijai, tai skrisk savo viena. Viena? Juk negaliu, mes neatskiriamos. Tu atrodo norėjai būti savarankiška, ramiai priminė dešiniukė.
0: Staiga kairiukė suprato dešiniukės gudrybę. Ji pažvelgė į dangų, kuriame nebuvo nei vieno debesėlio, ir tyliai tarė.
1: Atleis, dešiniukė, kad buvau savanaudė. Tu mane pamokė ir aš viską supratau. Daugiau taip nebedarysiu.
0: Dvigalvis drakoniukas to jau pat pakilo ir nuplasnojo tiesiai prie šaltinėlio. Nuo to laiko jo abi galvas daugiau niekada nesiginčijo.
2: Vakaro pasakaitė.

0: dan-dan-dan. Taip poškėjo ir trinksėjo, kai dėdė trobą statė. Iš po kirvio kalto ir obliaus tiško ir krito skiedros. Didelės ir mažos, storos ir plonos, ilgos ir trumpos. Jos kvepėjo sula ir sakais. Ir buvo visas baltos ir gražios. Kai kurios buvo su žieve, bet tas nekenkė jų gražumui. Ir reikia pasakyti, kad skiedros labiau negu lentos patiko vaikams. Kiek gražių ir įvairių raštų tarp jų rado, kiek tošelių, kurios tiko būriniams laivams statyti. O kitos ir valtims padaryti. Ilgasias skiedras jie plukdė upelėje kaip plūstus, darė šulinių rentinius ir tiesė taką per kambarius. Su didžiulė krūva kūreno krosnį ir kepė bulves. O koks gražumas buvo žiūrėti, kaip jos taiga užsiliepsnoja ir sužiba, pavirsdamos baltais dūmais, iškildamos prie debesų. Trobos kampe liko nepastebėta tik maža skiedrytė. Ji begulėdama susirietė velenėlin. Po kiek laiko vėjai pūstelėjus išsirito į kiemą. Ir pasileido riedėti pavėjui.
1: Kokia aš nelaiminga, niekas manęs nematė, jau niekam aš nereikalinga.
2: Kas atsitiko, skiedryte? Ko graudžiai verki?
0: Sulaikė ją akmenėlis.
1: Kaip aš neverksiu, visas mano seselės troboje surinko. Jos visos gražiai liepsnojo, o kitos laivelės išplaukė, tik mane vieną paliko.
0: Dar labiau ėmė jį raudoti.
1: Nenusimink, jeigu paliko, vadinasi, svarbiam dalykui tu paskirta,
0: paglostė jį akmenėlis.
1: Ar pašalėje supūti yra svarbiausias dalykas?
0: Pakėlė širotas akis skiedrytė.
1: Tai gal tu manai, kad ir aš be reikalo pagriovy čia guliu?
0: Ištarė akmenėlis.
1: Žinoma, kad taip. Jeigu būtum kam nors reikalingas, tai tave nusineštų.
0: Atsakė skiedrytė ir nurėdėjo prie krūmo.
1: Kaip man liūdna,
0: ištarė virpančių balsų skiedrytė.
1: Kas tave nuskriaudė, mažytė?
0: Palinko prie jos žilvičio šakelė.
1: Esu visų užmiršta ir apleista,
0: atsakė skiedrytė. Vienos mano seselės upėje maudosi ir pakrantėmis irstosi,
1: o kitos suliepsnojusios į saulę dūmų debesėliais nukeliavo. Tik mane vieną vaikai paspyrė ir užmiršo.
0: Niekas nežino ateities ir kas bus, bet tu liaukis dūduoti, susiubavo žilvičio šakelė. Ir užniūniavo skiedrytė į girios lopšydę. Lietus tave praus. Vėjas veidelį šluostys, saulė sušildys, žolė patalėlį paklos, oi, tik neverk, mažytė skiedrelė, neverk.
1: Šnekėti, tai tu gražiai moki, bet mano sielvarto nesupranti, ir kaip liūdna, kad esi jau niekam nereikalinga.
0: Pasakė skiedrytė ir vėjai papūtus nurėdėjo toliau. Užkliuvo jį už sudžiuvusio kelmo šaknies ir kūkčiodama užmigo. Bet greit ją pabudino žiogas. Strykt, pastrykt, užšoko ant skiedrytės ir kadim širpin savo smuiko stygas, dainelę grodamas.
3: Tak, tak, tak.
0: Netrukus pasibeldė į skiedrytį šoną žalsvas vabaliukas ir kai niekas nesiliepė, įropojo vidun į skiedrytės vidurį.
3: Kokia muzika? Čia linksma, o kokia pastogė jauki, baltos jėgos.

Sienos apsaugos mane nuo vėjo, o lenktas stogas nuo lietaus. Aš čia gyvensiu, geriau niekur nerasiu, pasakė žalias vabaliukas ir atsigulė poilsio. O po kiek laiko vėl tik pasibeldė skubėjusi skruzdėlytė. Pasistiebusi žvilgtelėjo į vidur, paklausė: ar yra čia kas gyvas? Negi nematai, kad ant stogo žiogas muikuoja, o viduje aš miegu, žiovudamas atsiliepė vabaliukas. Tai rūsys tuščias, ar negalėčiau aš ten žemėje įsirengti savo slėptuvę? Teiravosi atvykėlė. Aš tai neprieštarauju, mostelėjo savo ilgais ūsais vabaliukas. Ir žinau, kad už žemę nuomos tau mokėti nereikės. Vos tik skruzdėlytė pradėjo kasti ir vilkti šapelius, rodos nuo pačių debesų nukrito boružė. Koks mielas ir dailus namelis. Oi, ar galiu čia apsigyventi? Suglaudė jis sparnelius. Jei patinka, tai susiras tuščią kampą, atsakė į skruzdėlytę, kasdama savo rūsį po skedrytės nameliu. Netrukus dūsaudamas atšliaužė moliuskas ir be jokio atsiklausimo prilipo prie skedrytės šono. Kiek mandagesnis buvo, atbėgęs mažas voriukas. Jis tuoj numezgė ant vieno skedrytės galo nedidutį ploną tinkliuką ir padėjo parašą: uodams įeiti draudžiama. Ir pats, atmetęs kojas, atsistojo sargyboje. Ai, daug vabalėlių norėjo įsikurti skedrytės namelyje, bet jau nebuvo vietos. Tik tie pirmieji skubėję džiaugiasi, kaip gerai jiems bus čia gyventi. Skiedrytė jau tvirtai atsirėmė į kelmą, nutarusi nejudėti iš čia, pasilikti. O suskaičiavusi visus savo namų gyventojus, nusišypsojo ir jau laiminga nubraukė paskutinę ašarą. Džiaugsmo

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požemiai iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga, pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaitės šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose, Iranui padarė $1 trilijoną žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kur lietų lydės per kūnį. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

karštas, ne neugnis, liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi. Nakties pasaulį gyvenu, bet ten už jūrų, už kalnų.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Tikras virdulys ne tas, kuris moka švilpti, bet tas, kuris nepraleidžia vandens.
1: Jūs klausotės radijos stoties

Katės prausėsi laižydamos sauletiną ir trindamos snukutį, norėdamos nusiraminti. Taip jos dažnai daro po patirto streso. Katės negali pajudinti žandikaulių šonus, jos tik kanda. Iš beždžionių tik šimpanzės sugeba išmokti atpažinti save veidrodyje. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žemę iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasak jo, šio klausimo papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas nuo šeštadienio reorganizuojamas į pulką, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimu, inžinerijos pulkas teigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimai, didinti kariuomenės mobilumą ir kontramobilumą, bendrąją inžinerinę paramą ir veiksmingai prisidėti prie kariuomenės infrastruktūros plėtros. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikroidumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai turi būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymosi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Artėjant laikotarpiai, kai Lietuvoje kasmet registruojama daugiausiai vilkų išpalių, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina gyvūnų laikytojus gyvūnų saugumo pasirūpinti iš anksto. Didžiausią pavojų patiria avis, ožkos, veršeliai ir kiti smulkesni ūkiniai gyvūnai. Siekiant sumažinti užpuolimo riziką, naktį juos rekomenduojama laikyti tvartuose arba gerai apsaugotuose aptvaruose. Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai per trumpą laiką užfiksavo tris skirtingus pažeidimus. Gamtoje palikta po gaisro likusi apdegusi mediena, žaliosios atliekos ir daugiau kaip pusė tonos įvairių šiukšlių. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojams pavyko nustatyti visus pažeidėjus, kurie vėliau patys sutvarkė užterštas teritorijas. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pranešė šios skiepų kuriejai. Bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Estijos saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 iki 19 valandos. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Jie pabrėžė, jog naujieji muitai taip pat skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti rugsėjo 3 dieną. Ukrainai tolimojo nuotolio smūgiais, tęsiant atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Kremlius atsako smūgiais į Ukrainos degalinių infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad per pastarąsias kelias savaites šalies rytuose ir pietuose sunaikinta beveik 250 degalinių. Kai kuriuose svarbiausiuose šalies keliuose vietų pasipildyti degalų beveik nebėra, tačiau ekspertai tikina, kad tai neturi reikšmingo poveikio nei padėčiai fronte, nei ekonomikai. Planus apmokestinti per Hormūzo sąsiaurį plaukiančius laivus, Iranas teisino laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje daroma žala aplinkai. Dešimtmečius trunkanti tarša Persijos Romano įlankose, Iranui padarė trilijonų dolerių žalą, teigia Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, iš laivybos sąsiaurių naudos gaunančios šalis ir bendrovės turi teisinę ir moralinę pareigą prisidėti prie žalos aplinkai mažinimo, o aplinkos apsauga ateityje turėtų būti vienas svarbiausių šio vandens kelio valdymo prioritetu. Prie Graikijos Kretos salos pietinės pakrantės per dvi dienas buvo išgelbėti iš viso 327 migrantai. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro duomenimis nuo metų pradžios iki pirmųjų rugpjūčio dienų į Kretą buvo atvykę daugiau kaip 10 tūkstančių migrantų.
0: Sportas.
1: Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pateko į Lenkijoje vykstančią Europos paplūdimio tinklinio čempionato ketvirtfinalį ir tęsė savo kelionę medalių link. Aštuntfinalio susitikime Lietuvos paplūdimio tinklininkės po ilgiau nei valandą trukusios atkaklios kovos 2-1 įveikė ketvirtas pagal skirstymą šveicares. Europos lengvosios atletikos čempionate vyko vyrų disko metimo finalas. Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Jis geriausiu bandymu diską numetė 69 metrus ir 89 centimetrus. Šeštadienio dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį daugės debesų, tačiau lietaus tikimybė daugelyje rajonų bus nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakariniame Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 13-18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 19-20 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpi lietus numatomi ne visur ir bus palyginti negausus. Kai kur lietų lydės per kūniją. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakariniuose rajonuose aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius, o rytinėje šalies pusėje oras spės įkaisti iki 25-30 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Penki spindintis naujosios cerkvės kupolai tarsi įaugo į rudenėjančią Pskovo padangę. Gražią šventovę pastatyti nuo kunigaikštis Daumantas. Visi džiaugiasi, gėris ir pritarė, kad ji būtų tituluota Švento Jurgio vardu. Kai kas iš pskoviečių linkė gretinti prie šio šventojo ir savo kunigaikštį karžygį Daumantą, vis dažniau vadinamą Timotiejumi, kuris apgynė Pskovą nuo grėsmingų užpolikų ir nugalėjo piktą Slibiną, livoniečių kariauną. Patinka šis palyginimas ir pačiam Daumantui. Iš tiesų, jis karžygis nuo jaunų dienų ir kaunasi narsiai. Džiugina naujoji Švento Jurgio cerkvė kunigaikštį Daumantą. Malonu joje lankytis. Užėjus vidun labiausiai traukia akį ikonostasas. Tapyti ikonas dar pernai ėmėsi vienuolis Savelijus iš Susdalis. Badavo, visai išseko, kol visas ikonas nutapė. Kad pasisektų darbas, smeldėsi ne tik jis, bet ir dauguma pskoviečių. Ikonos įspūdingos. Kiekvienai įsižiūrėjęs neliks abejingas. Pasak igumeno Sidoro, ikonos netapomos, o rašomos. Tai ne tik Kristaus, Dievo motinos bei šventųjų atvaizdai, bet ir šventasis raštas spalvose ir linijose. Palengva atsiveria tam, kuris artinasi tyra širdimi. Ikonos turi pakilėti žmogaus protą ir širdį Dievo link. Betgi Dievas nematomas, tai kaip galima nutapyti jo paveikslą? Atsakydamas į šį Daumanto klausimą, Sidoras aiškino. Taip, Dievas nematomas, bet Jėzus Kristus tapo žinomu ir jis yra neregimojo Dievo regimasis paveikslas. Taigi ikona nuo bet kurio paveikslo skiriasi tuo, kad atskleidžia dieviškojo asmens buvimą, kviečia maldai. Tai tarytum langas į bendrystę su Dievu. Kai Daumantas įsižiūri į ikonoje pavaizduotą Kristų, tai jis regis tomis didelėmis ir skvarbiomis akimis žvelgia į savo sąžinę. Pajunti iš tos ikonos ir sklindančią šviesą. Ir gerai, ir neramu, nes širdis nėra tyra. Daug kas legia sąžinę. Į cerkvę Daumantą atlydi žmona Marija. Ji vis tokia drovi ir išbliškusi, dažnai negaluojanti. Stengiasi jam įtikti. Visada nuolanki, paklusni, jai Daumantas kaip tėvas. Kągi, ištekėjo ne savo norų, nei jį rinkosi jaunikį daug už jį vyresnį. Nei meilės, nei aistros. Meldžiasi Marija labai nuoširdžiai, tiktų jį vienuolės. Labai dažnai cerkvė ateina susitaikiusi su savo likimu, čia Pskove pražilusi ir ne savo norų čionai atsidūrusi kunigaikščio Girdenio našlė. Pakrikštita Eupraksija, ji tapo gana pamaldi, daug laiko skiria maldai, su žmonėmis ji nelinkusi bendrauti, užsidariusi savyje tyli, vis labiau atsiribojanti nuo ją supančio pasaulio. Daugiausia meldžiasi prašo Dievo malonės savo vyriausiam sūnui Švidriui. Ar jis laimingai pasiekė Lietuvą, ar gyvas? Jokių žinių. Jaunėlis sūnus Butenis globojamas vienuoliu, pats daug meldžiasi, prašo viešpaties pagalbos, jis neprapuls. Pastačius Švento Jurgio cerkvę statybos darbai nesibaigė. Meistras Nikita gavo naują užduotį statyti dar vieną cerkvę, kuri bus pavadinta pskoviečių mylimo Šventojo Fiodoro Stratilato vardu. Tai bus kunigaikščio Daumanto padėka už pagalbą ginant Pskovą nuo livoniečių. Daumantas, kaip ir daugelis pskoviečių, tiki, jog šventasis pagelbėjo, padėjo įveikti tokį galingą ir nuožmų priešą. Svajoja kunigaikštis pastatydinti savo miestą pačiame Pskovo mieste, kur būtų net kelios cerkvės, rūmai, o visas pastatus juostų tvirta gynybinė siena. Tai būtų Daumanto miestas. Vėl užvirė statybos darbai, tam sutelkta daug darbininkų, tarp jų nemažai ir į nelaisvę paimtų lietuvių. Speigas pražildė medžius, Daumanto nukauto briedžio akise gesta pro šerkšnotas šakas besileidžianti trumpos dienos saulė, pasisekė šitą medžioklį kunigaikščiui. Nedažnai pasitaiko sumedžioti tokį įspūdingą šakotragį, tikrą girių karalių. Apšarmojusiomis barzdomis ir antakiais medžiotojai slenka prie laužo. Reikia apšilti. Tiesia į ugnį rankas ir kunigaikštis Daumantas. Jis patenkintas medžioklė, nors gerokai pavargo. Nusiplukė ir jo žirgas. Visur gilų sniego. Bet gal ne vien tik tos pusnis nuvargino. Jau nebe jaunystė, nebėra to jėgų pertekliaus. Dabar medžioklė Daumantui vienintelė pramoga pramankštinti apsungusi kūną, pramiklinti ranką. Jau keleri metai jokių žygių, jokių mūšių. Metraštininkas Irenijus nebežino, ką rašyti į metraštį. Keliais sakiniais pašlovino Pskovo knezio Daumantą, tasai Timotiejaus vardas jam nelabai limpa. Parašė apie jo narsą ir ištikimybę pskoviečiams, dievotumą ir dėmesį varguoliams. Daumanto kalavijo įbauginti livoniečiai jau kuris laikas nebedrįsta kelti kojos į Pskovo žemę. Paminėjo ir Daumanto pastatytas cerkves, plečiamą miestą, klestinčią prekybą. Nuvalęs žasies plunksną į vešlių savo plaukus, metraštininkas padėjo ją į šalį. Apie ką daugiau berašysi?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Gerai, kad niekas netrukdo pskoviečiams ramiai gyventi. Tai jų kunigaikščio nuopelnas. Nesikeisina į Pskovo žemę ir lietuviai. Jie kariauja su kryžiuočiais. Neiškelmus pirtas tasai kunigaikštis Traidenis. Garsėja jis kaip geras karvedys. Sutriuškino iki Kernavės įsiveršusią ir grįžtančią Livonijos kariuomenę, tasik padėjo galvo pats magistratas Ernstas iš Rasburgo. Neišvengė lietuvių keršto ir Sūduvos kraštą nuniokojas komtūros Ulrichas Bajeris. Daug karių livoniečiai prarado ir ties Jersikos pilimi. Ne vieneriuose kautynėse jau spėjo pasižymėti jaunasis pabėgėlis iš Pskovo, Gerdenio sūnus Švėdrys. Gaila, kad Švėdrys nepasiliko Pskove. Jo jaunystė ir ryštas, narsa, būtų reikalinga ir čionai. Kągi, jis pasirinko savo kelią tėvonijoje, paspruko ten. Jaunėlis Butenis pritapo Pskove, jis labai pamaldus ir nulankus. Archirėjus Nikonas sako, jog iš šito vaikino bus geras vyskupas. Ta, kad Butenis juo taptų, pasistengs ir Daumantas, jo pusbrolis. Nepraleidžia prausis kunigaikštis Daumantas iš Lietuvos atsklindančių žinių. Gyvenimas ten neramus. Pskovos, žudynės, priešų antpoliai, kenčia Lietuvos žmonės. O dar ir badmintis ištiko. Džiaugiasi rusėnų pirkliai pelningai pardavė lietuviams grūdus už varškę, voverių, bebrų, juodųjų, kiaunių kailius ir sidabrą. Šildydamas prie laužo rankas ir galvodamas apie Lietuvą, Daumantas prisiminė, kaip klaikiai liepsnojo jo pilis Nalšioje. Padegta paties Daumanto paliepimu. Skaudėjo širdį bežiūrinti visą dangaus pakraštį nutvieskusią pašvaistę. Kažin, ar kas tą pilį atstatė? Jis iš to, kad paskui bandė keršyti, tik dar labiau apjuodino savo vardą tautiečių akise. Visiems lietuviams jis, Mindaugo žudikas, išdavikas, parsidavėlis svetimiems. Ir tai tiesa. Bet tiesa ir tai, kad pskoviečiams jis didvyris, pagarbos vertas. Jo žodis ir nuomonė daug ką reiškia ir bojarinų tarybai, kuri nebuvo linkusi nuolaidžiauti kunigaikščiams. O kas iš to, jeigu jis ir toliau būtų ištikimai tarnavęs Mindaugui? Tikriausiai jau būtų Anapilyje, sėdėtų ant vėlių solelių. Gal ir pilkapio net nebūtų supilta. Jei iš tiesų Mindaugui magėjo Daumantinį, tai Daumantas būtų pasiūstas į žygį, už kurio negrįžtama. Taip Mindaugas atsikratydavo su jam neparankiais pavaldiniais. Tapus valdovu Mindaugo sūnui irgi nieko gero.

štai ir dabar, sėdėdamas prie laužo, jis pasigėdo lietuviškos dainos. Nedaug kas liko iš kartų pabėgusių Nalšiškių. Vieni nuseno, kiti žuvo mūšiuose. Likusiai jau tarpusavį nesikalba lietuviškai. Perėmė pskoviečių papročius. Jaunimas sukūrė mišrias šeimas. Padidins kitą tautą. Pasidaro liūdna, kai pagalvoja, kad esi kaip atriekta riekė, kad atitrūko nuo savo šaknų. Šildėsi kunigaikštis prie laužo, gėrė karštą arbatą, bet vis tiek jį ėmė krėsti drebulys, nors ir vilkėjo šiltus kailinius. Matyt, persišaldė, kai atsilapojo besigainindamas sužeistą briedį. Krinta. Iš kažkur vis krinta raudonos snaigės. Nukritusios ant lovoje besiblaškančio Daumanto jos pavirsta ugnies lašais. Kai atmerkė akis, nustoja snigti, bet jautiesi lyg būtum kitame pasaulyje. Plaukia sienos, dveinasi prie lovo stovinčių veidai, užlūžta balsai. Jau trečia para, kunigaikštį kamuoja karštinė. Krūtinė drasko kosulys, jam nuo vaikystės niekad nesirgusiam, tai nemaloni staigmena, neįprasta, taip be jėgų drypsoti lovoje. Nepadeda bobulės Marfos antpilai, tik pykina. Nežinia, ko jinai ten pridėjusi. Susirūpinusi Marija nesitraukė nuo Daumanto lovos. Nuvilkusi prakaitų permirkusius marškinius, nušluošiusi rankšluošių veidą, kaklą, krūtinę, ji velka Daumanto sausais marškiniais ir klausia. Kunigaikšti, gal ką valgytų? Daumantas tik papurto galvą ir nusvyra ant pagalvės. Kai užsimerkė, vėl krinta tos raudonos degančios snaigės. Pakvieskit vygrę, sušnibždėjus. Ji tuoj buvo atvesta prie kunigaikščio lovos, palietusi delnu Daumanto kaktą, vygrė pasakė. Kaip dunkė apie krosnis. Reikia gelbėtis vingiorykščių, aviečių, barkūnų arbata. Aš turiu šitų giduolių. Jam sunku atsikosit, sukuždėjo Marija. Matytų užgulė ir plaučius. Reikės ir čiobrelių, nutarė vygrė ir puolė ruošti tų žolelių nuovirą. Išgėręs vygrė sutaisytų giduolių arbatą, Daumantas užmigo. Liovėsi kritusios raudonos snaigės, atsibudo jis po kelių valandų ir pajuto pagerėjimą. Atmerkęs akis ir pamatęs prie jo prisertinusią vygrę, nusišypsojo. Na kaip, kunigaikšti, jau geriau? Ar padėjo mano arbatėlį? Paklausė jį. Daumantas nieko neatsakė. Tik žiūrėjo į tą raukšlelių vagojamą jos veidą, į sodrės vis dar raudonas lūpas. Smilkinyje pulsuojančią melsvą gislelę ir prisiminė tą naktį palapinėje, kai bėgo iš naršios. Švelni ir tokia lengva vygrės ranka palietė Daumanto kaktą. O karštis atlėksta, lyga traukėsi, pasakė ji ir nusišypsojo savo vis dar kerinčią šypseną. Ačiū tau, vygrė, lėtai ištarė Daumantas ir paklausė. Kaip tu gyveni? Gal ištekėjai? Ne, kunigaikšti, aš laisva moteris. Seniai praudojau savo vytį, bet jo nepamirštu. Daug man buvo besiperšančių. Nepritampu aš čionai. Ilgiuosi savo krašto. Daumantas kurį laiką tylėjo. Paskui atsidusęs ir pasižiūrėjęs į tamses ir gilias lyg Tauragno ežeras prieš audrę vygrės akis paprašė. Ar negalėtum tu man padainuoti kokią nors lietuvišką dainą? Galiu, atsakė moteris ir sukryžiavusi rankas ant savo iškilios krūtinės užtraukė. Oi ant kalno ant aukštojo stovi balta karūnėlė. Po tą baltą karūnėlę guli pilkas akmenėlis. Ant to pilko akmenėlio sėd tėvulis ir motulė. Daumantas klausėsi dainos užmerkęs akis. Matė aukštą kalvą, kur stovėjo jo pilis. Matė spindinčiai baltus tėvulį ir motulę. Bet žodžiai apie karūną sukėlė ir liūdnas mintis.

0: kur pasidėjo Mindaugo karūna. Jie buvo pasisavinęs treniotą. Ak, ten nelemti karai, tas valdžios troškimas. Baigus dainuoti, Daumantas žvilgsniu padėkojo Vygriai, bandė nuo pagalvės pakelti galvą, bet galva dar buvo sunki. Dukite jam gerti dar tos arbatos. Kreipėsi Vygrė į Mariją. Turėtų praeiti šitą ligą. Į kas? Vėl šaukite mane. Bet Vygrė šaukti jau nebereikėjo. O poros dienų kunigaikštis Daumantas pakilo iš lovos, tik dar kurį laiką jautė silpnumą.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Vieną popietę, dvelkiančią džiūstančių lankų šienu, į Pskovą atjojo netikėtas ir garbingas svečias, kunigaikštis Dmitrijus, lydimas keleto savo pavaldinių. Pasitikęs jį, savo uošvį, Daumantas iškart pastebėjo, jog kunigaikštis kažko susirūpinęs ir prislėgtas. Matyt, atvyko ne todėl, kad būtų pasilgęs savo dukters. Nuvesdintas į svetainę ir pasodintas už vaišių stalo, Dmitrijus, aišku, nužvelgė jam žemai nusilenkusią Mariją ir pasiteiravo. Na, kaip tu čionai gyveni, dukrelė? Gal žadi pradžiuginti anūkų ar anukėlę? Gerai gyvenu, tėvelė. Kaip pas tave? Taip ir čia man nieko netrūksta, o anūkų dar nebus, atsakė Marija ir paraudusi nuleido galvą. Jos liauna kūna dengintis sarafanas nerodė jokių žymių, kad jinai Dmitrijaus duktė, Daumanto žmona, lauktusi. Užvalgęs ir atsigėręs kunigaikštis Dmitrijus nusišluostė jau žilstančius ūsus, barzdą ir prasitarė, ko atvykęs. Kunigaikšti Daumantai, norėjau su tavimi pasitarti. Prispaudė mane bėdos. Būtų gerai pasikalbėti, kur nėra kitų ausų. Gerai, eime į smerdų bokštą, iš ten galėsi pažvelgti ir į miestą, naujus statinius. Džiaukis, kad tau jau kuris laikas nereikia su nieko kariauti. Niekas nesikesina į tavo valdas. Su pavydo gaidele pasakė žentui Dmitrijus ir pakilo iš užstalės, palikdamas vaišintis jį atlydėjusius bojarinus ir vaivadas. Iš bokšto, tarsi iš paukščio skrydžio, prieš akis plytėjo vasaros saulės užlietas ežero ir Velykojo upės pakrantėse pabirės miestas. Nuo mėlynuojančio ežero platybių sklido krantan atredėjusių bangelių pliuškenimas, tarsi linkintis ramaus pastovaus gyvenimo. Pliuškenti čionykščių žmonių kalba – pliskati. Turbūt nuo šito žodžio ežeras ir miestas, vietiniu vadinamas Pleskovu. O lietuviškai dar gražiau skamba – Pleskava. Gerėdamasis miestu Daumantas jau norėjo pasidalinti samprotavimu apie vietovardį, bet kunigaikštis Dmitrijus nebuvo linkęs ganyti akių į miesto vaizdą ir tušiomis kalbomis aušinti burną. Iškart pradėjo šneką apie tai, kas jam rūpėjo ir nedavė ramybės. Atvykau prašyti tavo pagalbos. Brolis Andrėjus nori iš manęs atimti Vladimirą ir kunigaikščio sostą. Jau užėmė Kaporiją, kur mano iždas ir sidabras. Ir kas pikčiausia, Andrėjus susidėjo su mūsų priešais, totoriais. Jam talkina sultono parankiniai, Kavgadėjus ir Alčedajus. Dėstė Dmitrijus. Negerai, labai negerai savo namuose mojuoti kalaviju. Ar negalima gražiuoju susitarti? Įsiterpė Daumantas. Taigi, kad negalima. Andrėjus lyg būtų apsėstas, viską nori susigrobti. Jam vis negana, ėmė karšiuotis Dmitrijus. Žinoma, negerai tos tarpusavio rietinos, kovos. Na, bet ir Lietuvoje buvo tas pats. Prisimeni Mindaugą? Aš ne dėl sosto pakėliau kalaviją prieš Mindaugą, sumurmėjo Daumantas. Sosto reikėjo treniotai, tik neilgai su juo džiaugaisi. Užuomina apie Mindaugą nemaloniai nuteikė Daumantą, bet jis stengiasi neparodyti savo susierzinimo ir kalbėjo toliau. Blogai, kai tarp saviškių nėra vienybės. Tarpusavyje riejantis daug kraujo buvo pralieta Lietuvoje. O dabar, jeigu čia prasidės pjautynės, tai... Na, tai kaip, ar padėsi man savo uošviui? Tiesių klausimų nutraukė šneką kunigaikštis Dmitrijus. Daumantas neskubėjo, ką nors sakyti. Kasėsi praplikusi pakaušį, svarstė, kol pagaliau ištarė. Negaliu aš tau padėti. Nors teisybė pasakius, labai nenoriu veltis į brolių peštynės. Kągi, tūkstantininkas Ivanas Dorogomilovas narsaus ir sumanus karvedys. Liepsiu jam su keliomis šimtinėmis karių tuoj pat žygiuoti į Kaporiją. Tai išgirdęs Dmitrijus patenkintas nusišypsojo
ir dėkodamas paspaudė ranką nedaug už save jaunesniam žentui Daumantui. Taip, vienybės tai labai reikėtų. Ypač dabar, kai mūsų kraštus siaubė toks galingas priešas, totorių orda. Laikas tuos grobikus sustabdyti, pridengti mūsų žemę nuo jų kardų. Na, nemanau, kad jie nenugalimi, kalbėjo kunigaikštis Dmitrijus. Aš sutelksiu didelę kariuomenę ir bandysiu apginti Rusiją nuo totorių antplūdžio. Daumantas tikėjo, kad Dmitrijus, savo žygiais garsėjusio kunigaikščio Aleksandro Neviškio sūnus, neleisisi viešpatauti totoriams jų užkoriautose žemėse ir nepataikaus jų batijams. Pskovo karių pagalba padėjo Dmitrijui išsilaikyti kunigaikščio soste, atgauti Kaporiją ir Iždą. Ten dar kurį laiką buvo palikta ir pskoviečių įgula. Praėjus keleriems metams, kunigaikštis Dmitrijus įvykdė savo pažadą, išdryso stoti į mūšį su totoriais, talkinant kunigaikščių Danilos Masviškio ir Michailo Tveriškio kariams, sumušė sultono Algujo kariauną prie Okos upės, kuriam laikui sustabdė totorių veržimasi į rusėnų ir lietuvių žemės. Girdėjote radio knygą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim apie dvasinį tobulėjimą.
2: Apie ką mes nagrinėjame ir kalbame, kas yra nuodėmė sielos žvilgsniu. Nes siela visą laiką, žinokit, jūs stebi, visą laiką vertina ir visą laiką jinai norėtų teikti patarimus jums. Kas tai yra, kaip tai yra, mes jos po trupučio nagrinėjom, sielos tos vertinimus. Mes jau kalbėjom turbūt apie ne vieną ir nepykantą, ir apie kaltės jausmą, ir apie kartelį, ir apie pyktį, ir nerimą. Ir čia mes nagrinėjom, kas yra baimė, puikybė, kokios tai nuodėmės ir kos nenuodėmės, ir ką reikėtų kaip vertinti, ir kaip reikėtų apie tai kalbėti ir žinoti. Tai šiandieną aš norėčiau apie kerštą, kas tai yra kerštas, ar tai yra nuodėmė, ir kad tai ne visuomet yra nuodėmė ir galima švelniai kerštauti. Mes jau sakėm, kad galim tiesiog, kaip ten sakė, nekalbadienį, ar ne?
1: Taip.
2: Nekalbadienį prasidėti, galima tiesiog paignoruoti bendravimą ir taip pat kerštas dėl kažkokių tai dalykų, kuris tikrai nedaro nieko blogo. Nekalba apie tai, kad kerštauja su kuolu rankui. Tai tikrai toks kerštas jau yra nuodėmė. Bet va toks, kol žmogui duodi laiko, tiesiog jam paaugti dvasiškai, subręsti dvasiškai ir manau, kad žmogui tokiu būdu leisti pajusti ir prisijimti atsakomybę už savo veiksmus. Kalbant apie vidinį balsą, apie širdies balsą, apie sielos balsą, ar tiesiog Dievo širdyje stebėjimą jūsų elgesį ir visus kitus, netgi mintis ir visa kita. Tai, kad sako, Dievas viską mato bažnyčioje ir viską girdi, ir jūs čia žiūri per vamzdelį kokį nors ir mato jūsų visokias nuodėmes. Tai, žinokit, ne Dievas žiūri pro jokį vamzdelį, o tiesiog jūsų sieloje viduje, būdamas energetinis rautas, jisai visą laiką tą patirtį jūsų kaupė ir visą laiką moka įvertinti. Ir dabar norėtųsi pakalbėti apie nenuolankumą ir nesutaikomumą. Nes yra du dalykai tokie. Ir manau, kad nenuolankumas yra toks dvasinius raidos vystymosi veiksmą trikdantis reiškinys. Ir kaip tai vyksta viskas, tai tikrai reikėtų apie tai pakalbėti, nes nedažnai kas nesigilina, nenori to pripažinti. Ir tas nenuolankių žmonių sielos negali sklandžiai tobulėti. Čia yra didžiausia bėda ir siela išgyvena tikrai tą nemalonų jausmą, nemalonę patirtį kraunasi į savo gyvenimą ir tam žmogui sunku pačiam taip gyvenančiam patirti gyvenimo džiaugsmą ir ar tai nuodėmė, ar tai nenuodėmė. Aš manau, kad tai yra toks keistas veiksnys ir manau, kad yra ir nuodėmingas.
1: Taip ir panašiai čia kaip ir su kartėliu, tokia emocinio skausmo tarsi atmaina.
2: Taip, taip, ir jisai graužia žmogų patį ir nuolanki laikysena tiesiog žaloja žmogaus emocinį kūną. Čia yra blogiausia. Jame ilgainiui atsiranda tokių randų skausmingų skausmų centrų, kuriuos reikia gydyti ir tas gydymas užtrunka tikrai ilgai ir kai kam net visai nepasiseka. Tai ne visada galima sakyti, kad tai nuodėmė. Bet negalima smerkti žmonių, kurie šiame gyvenime renkasi tokiu nukentėjusiu nuo įvairių žemėje egzistuojančių neteisybių poziciją. Nes yra labai jautrių žmonių ir manau, kad pažiūrėkite, nes mūsų ir klausytojų būna, atrodo, kad mes nukenčiam, kas žemėje vyksta. Tai yra globalizmas, tai yra dar visokiausi keisti požiūriai į šeimą, kur liečia mūsų tą svarbiausią lazdelę valstybės. Ir tikrai mes nesam visi abejingi ir visiems dzin, kad čia būtų. Tačiau svarbu suvokti, jog baudžia save pats žmogus, propaguodamas nenuolankumą gyvenimui, tą požiūrį gyvenimą. Ir jam labai sunku gyventi būna tam žmogui, bet susitaikyti dar sunkiau. ir jis negali išsilaisvinti nuo tų nuoskaudų, kas vyksta aplinkui. Negali pamiršti tų priežasčių, dėl ko taip viskas vyksta ir kodėl taip vyksta. Ir tos pasekmės niekaip žmogaus nepaleidžia. Ir jis visą laiką jaučia skausmą įtampą, nu kodėl taip vyksta ir ta mintis drasko žmogų. Ir reikia šitą suvokti, kad įvairūs sunkumai, kurie jūs matote savo gyvenime, ir ta neteisybė yra natūrali gyvenimo žemėje bei dvasinio tobulėjimo dalis. Ir kartais, va, kalbame, korupciją kovojam, korupcija stiprėja, kažkokia tai mūsų neoliberali politika mus žaidžia mūsų pamatus, bet jinai nemažėja, jinai didėja. Ir va, daug dalykų yra, kurie moko mus gyventi. Ir dabar, ar mums tai priimti, ar mums tapti tokiems, ar pritapti, kaip tai yra. Ir aš manau, kad toks pažinimas yra labai svarbu. O atleidimas tokiem reiškiniam, kurių tu negali pakeisti, tai yra dorybė, nes tu nusiraminsi. Ir žmogus turi tokią galingą savybę atleisti. Ir ta savybė, pamirštų, nepamirštas, randas liks, bet tu tiesiog paleidi, atleidi. Ir aš manau, kad pasinaudojęs gali išspręsti daugybę savo problemų, kurios vargina. Nu, tu negali pakeisti nieko, jeigu tavo cunamis kažkoks ar žemės drebėjimas, bet jis tau nepaprastai veikia, bet visi žino, kad tu jo nepakeisi ir pakovoti negali. Bet yra reiškinių, kur vis ta valstybėje, pavyzdžiui, mūsų išrinktas Seimas ar tai prezidentas ar kažkas, tai iš mūsų net lieka tam tikrų savo įsipareigojimų, ką pažadėjo. Ir čia mus skaudina. Ir kaip tą atleisti? Labai sunku. Ir kaip tą dorybę rasti tokią, kaip atleisti jiems? Nu, liečia ir mano gyvenimą. Ir čia tokia, žinot, neįsprendžiama problema, kuri labai sunku.
1: Na, o dabar klausytoja Jadviga iš Raseinių paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną. Klausom.
3: Dabar jūs kalbat apie tų dvasinius dalykus. Dabar žinokit, mes žmonės, kurie esame iš Dievo, reiškia, Dievus, kai buvo žemė, jis pasakė žydų tautai, nemaišyt savo krauju, svetimų krauju. Tai va, mes turim pliusą, reiškia, pirmas, kas turi pliusą, minusą. Dabar ta grupė pirma, antra, šešia, šita, kur eina ketvirta, ten penka, šešta, tai tos parlamentas prieš jų. Dabar mes turim, žinokit, dvasinį pasaulį. Dvasiniam pasaulyje yra kūnas, vėlė, siela, dušė, dvasė. Penki dalykai. Jeigu mes šitų neturim dalykų, mes neįinom jamsiną gyvenimą. Suprantat? Aglausot mane.
2: Klausom, bet žinot, kalbėti apie tai, kad mes ko nors neturim, mes turim viską tą, ką turi visa visata. Mes esam visatos dalis.
3: Ne visi,
2: jau tie, žinokit, palaiduoti, kurie neturi sielos.
3: Tu būsi palaidus, žinok.
2: Taip, ar aš būsiu palaidotas.
3: Atsiprašau, kad tai pasakiau, mes visi tokie. O velnas turi tik kūną ir dvasę, žinokit. Tai va, ne visi mes turim šitokius dalykus. Ir aš tau pasakysiu, jeigu pas tave dvasia yra kiša, šiusliukai dideli, tai tu turi tą šitą dvasę. Ir dabar aš jums pasakysiu, vienas jūsų dainininkas yra, kur atsitinka mano sielai ir dvasiai, kuris dainuoja. Aš tau vieną sykį skambinau, kad švelnus pučelė, ar žinai, kur mama meilė, kur jinai.
2: Jo, nu, tiek to, čia, žinot, mes gal nenagrinėkime dainų, tekstų ir velnio, nieks turbūt jo nematė to velnio ir nežino, kas čia per tvirinys, va, Vilius irgi labai dažnai sako, čia yra toki velniai. Bet mes kalbėkime apie tą nenuolankumą ir kada žmogus negali susitaikyti su daug kuo. Vat ir kaip reikėtų tos dalykus spręsti. O kad kiekviename žmoguje yra Dievas, tai ir yra siela, ir yra energetinis kanalas. Čia kaip beįvardinsi? Galim mes įvardinti bet kokiais žodžiais. Bet mes visi žinom, kad mūsų širdis plaka. Ir kai mes prarasim šitą, tada mūsų širdelė sustos ir mes išeisim į kitą gyvenimą, o siela tęs savo gyvenimą ne mūsų kūne. Tai čia tie svarbiausia dalykai, o kaip ten žmonėm atrodo, kad čia velnės turi tą, kitas turi tą, čia visokie kiti apaštalai, apraiškos, ten kraujo grupės ir taip toliau. Na, čia, žinot, yra fizinio kūno reiškiniai. Siela neturi nei kraujo, nei kūno, bet jinai yra. Ir jinai gyvena. Tai nagrinėjom toliau mes apie tą, ar nuodėmį, ar nenuodėmį. Tai dar būtų labai gerai, apie ką dar pakalbėti, jeigu tai norėtų.
1: Na, apie pavydą. Kaip jūs manote, ar kiekviename žmoguje yra to pavydo?
2: Aš manau, kad kiekviename žmoguje yra. Tik tai sako, yra tas baltas pavydas ir juodas pavydas. Tai pavydas yra toks kenksmingas ne tik žmogaus kūnui, bet ir jo sielai.
1: Čia tas juodasis.
2: Jo, jeigu jis juodas. Žinot, tas baltas tai irgi, nu, kaip pasakyti. Tai tada ne visai ten pavydų reikėtų galbūt vadinti. Vat, aš pavydžiu, kad kaimynas turi gražesnę žmoną. Nu, ir aš tą žmoną ką? Kadrinu, prisišnekinti pas save noriu, ar kaip aš daug tikrai žinau, kada draugauja šeimos ir susikeičia. Netgi arba viena išeina, kita ateina ir pažinoja vienas kitą ir tada ir draugų nelieka ir visa kita. Tai tas pavydas vėlgi, kaip sakyti, ar ten turtų pavydį, ar ten dar kažko pavydį, ar kažkoks tai tas baltas pavydas, kad aš irgi taip norėčiau. Tai tada nesakykit pavydį, tada sakykit kad tu nori sekti to žmogaus pavyzdžių ir siekti taip pat. Ir tai tas baltas pavydas toks, nu, keistai išreiškiamas, bet tai vis tiek pavydas, sako žmonės. Nu, ir aš manau, kad pavydas, tai ką jisai padaro vis tik tai? Ką, eglutė, manai?
1: Na, jis labai apkartina tą sielos dvasinę patirtį.
2: O siela vis tik tai siekia įsikūnėsi į žmogų, jinai ko siekia? Patirties, tos gerosios patirties, ar ne? Ir kad to blogybių būtų mažiau, kuo mažiau išgyvent ir kuo lengviau būtų žmogui gyvent, kuo jis mažiau skaudins savo sielą, savo vidinį pasaulį, tą dvasinį pasaulį. Ir manau, kad ta emocinė būsina ilgainiui pažeidžia ir saulės rezginių. Širdies tą čakrą, kaip mes jau sakome, energetinius centrus ir jisai graužia žmogų ir slopina žmoguje toks pozityvios sielos funkcijas. Čia daugiausia yra turbūt problema ir silpnėja troškimas tobulėti dvasiškai ir čia tiek užgraužia žmogų, kad jam netgi mūsų laidos irgi kartais atrodo, kai čia šneka nesąmonės tokias, man pinigų, man trūksta, man ten blogai, man čia šeimoj blogai, man čia ekonominė situacija bloga, čia valdžia bloga, visur viskas blogai, viskas, o kas įgraužia tą žmogų? Nu, vat, paskambinkit ir pasikalbėkime, kas žmogų graužia. Ir manau, blogai viskas, o kas įgraužia tą žmogų? Nu, vat, paskambinkit ir pasikalbėkime,

0: O siela gali labai daug pagelbėti. Ypatingai ramybės jūsų pusiausvyros srityje, kada jūs laimingas būtumėte, kada jums bus gera gyventi, kada jūs džiaugsmas lydės. Tai čia sielos uždavinys jums tai atverti. O protų sukuriat visus šitas dalykus ir tai tikrai yra daug nuodėmių.
1: Taip, o dabar mums paskambino Vidmantas iš Šiaulių. Labą dieną.
2: Sveiki, Kestuti.
0: Sveiki.
2: Čia jūs kalbate apie velnią ar apie dievą?
0: Apie pavydą.
2: A, apie pavydą?
0: Taip. Ar,
2: nu, tai pavydas, čia normali reakcija žmogaus būna. Baltas pavydas, juodas pavydas.
0: Nu, bet mes sakėm, kad tokio balto pavydo nėra. Tik tai čia taip gali pavadinti žmogus kitus jausmus kokius nors, bet ne visai tai pavydas. Nes pavydas tai yra toks, kuris kenkia. Ir jisai kenksmingas, nu galima sakyti balto. Mes truputį apie tai kalbėjom, jūs negirdėjot.
2: Nu, pavydas tai yra savotiška konkurencija. Žmogus kopijuoja nuo kito žmogaus, gal kartas net ir aplenkia jį su tuo pavydu.
0: Nu, tai, jo, tai čia, žinokit, ne pavydas. Čia yra į progresą, kelias yra visai kiti jausmai, mes galėsime apie tai kalbėti. Bet pavydas tai kenkia žmogaus kūnui, bet kenkia jo ir sielai, ir vidui. Nes pavydas tai yra sunaikint kažką tai. Tai aplenkti kitą, tai čia nėra pavydas. Nu, atbėgot mokykloje krosą, nebėgdavot. Ar pirmas atbėgdavot, ar paskutinis mokykloje?
2: Visaip.
0: Visaip būdavo. Tai vat, kada bėgi su savo draugais, kad ir geriausi draugai, ir va, panelės bėgdavo mokykloje krosą, ir kad ir geriausia savo draugė, bet nesusikabini su rankom, bet bėgi ir nori aprengti. Aplenkti ir atbėgti pirmas. Tai čia nėra pavydas. Čia va tas baltoji, ta energetinė saviraiškos yra energija, kada tu bėgi. Bet tu nenori ją pakišt koją, kad nugriūtų, kad tu ją aplenktum. Tai va, to, mes kalbam dar apie tą tikrą pavydą, kuri kenkia nepaprastai daug. Ir kad siela bando va, tos dalykus žmogui kužda, kad nepavydėtų, bet protas vis tiek, va, kaip jūs ir sako, tai natūralu, čia normalu, nieko čia nenormalu, čia blogai.
2: Na, iš kurios pusės pažiūrėsit?
0: Iš bet kurios pusės. Žiūrėkit, ar iš priekio, ar iš užpakalio, ar iš viršus, iš apačios. Vis tiek tie žmonės, kurie pavydė ir nori suvalgyti kitą, tai čia labai bando įdėti, kad lietuvių toks charakteris, tokia genetika. Tikrai lietuviai nėra pavydų žmonės, tikrai yra geri. Ir tas pavydas, apie kurį čia mums įpudrina, tai yra primestinis dalykas, kuris yra tikrai nuodėmė.
2: Nuodėmė tai yra pažinimas.
0: Ko? Ko pažinimas? Nuodėmė tai yra nusikaltimas prieš savo sielą. Nuodinkim tai.
2: O kas yra nusikaltimas tada?
0: Tai, ką žaloji savo sielai, ką žaloji savo viduje. Jūsų viduje gyvena Dievas, vadinkim, ar ne? Ir jeigu jūs neklausot jo, nu, vidinio balso, galim sakyti, širdies savo ir visą kitą, ir jūs darot ką nors tyčia, blogai? Kenkiat savo sielai ir tuo pačiu ir kūną žalojat.
2: Bet Adomas ir Jėva irgi norėjo pažinti tą obels obolį, padarė nuodėmę, tai va, kaip gavosi. Iš visų tų žmonės išėjo, žmonių rasi gavosi.
0: Jo, ačiū labai, bet aš pasakysiu, kad Adomas ir Jėva, visi tie dalykai, kurie čia apvaidinami ar dar kažkaip, tai žino, tai čia ne dievų kūrinys, o žmonių fantazijos ir religijų. Kaip ten buvo, tai žinot, yra visokių pasakojimų. Ir aš manau, kad kalbant tai, apie pavydą, tai mes veikiam savosios sielos žmogaus suvokimą, savo susipratimą, savo įsisąmonimą. Ir neverta lygiuotis į kitus žmonės, turinčius ir galinčius, žinančius daugiau sėkmingus žmonės. Ir čia būtent, kada žmogus lygiuojasi, tai pats turi savo vertę žinoti, o ne kitų. Ir manau, kad negalima tokio žmonėms pavydėti ir laikyti juos priešais.
1: O ką tada reikėtų daryti?
0: Manau, kad reikia pirmiausia tai pasidomėti, kur slypi jų sėkmės priežastis ir imtis veiksmų, kurie patiems padėtų pasiekti tą rezultatą, jeigu tu jo nori. Ir jeigu pavydas tas juodas, kad daro priešų, kai pas mus irgi, o iš tas verslininkas, oligarchas, jisai visoks blogietis ir taip toliau, dėl to, kad jisai sėkmingas ir jisai daro kažkokius veiksmus, kurie duoda rezultatą. O kitas daro ir jam nėra to rezultato. Jis sako,

dirbo visą gyvenimą, bet aš niekaip neuždirbu nieko. Ir ką dabar daryti? Ir pavydas iš ties yra tokia stipri jėga, kurie nukreipus pozityvę linkime galima pasiekti apie tą baltą, jeigu pavydą kalbant. Ir tų naudingų rezultatų tiek asmeninėje, tiek visos žmonijos raidos srityje. Ir jeigu mes kalbėsime apie tą pavydą, jeigu jį galima įvardinti kaip pavydą, tą konkurencinį siekiamumą, tą konkurencijos pagrindais. Tai taip, gali būti į progresą žmogų vesti, bet mes turim suvokti, suprasti, kad nesunaikinti reikia tą žmogų, bet tam padėti ir jam linkės sėkmės ir iš jų mokytis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, dabar klausytojas Richardas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ponas Pūkai, aš vis norėjau, pataikiau dabar progą, vis norėjau jum pasakyti, Seime jūs, nu, žodžiu, pagal savo tiesiog išvedimai, bet jūs sutiksite. Seime jūs pražudė tada balsavo pavyduoliai visi. Jeigu jūs būtumėte, nu, kaip sakoma, gudrus, niekšiškai gudrus, būtumėte paėmęs už rankutės kokiai Maldeikienei komplimentą pasakęs, ten vyram nerodęs, kokią gražią jauną žmoną turit, žodžiu, tai nieko nebūtų buvę, niekas nebūtų prabalsavę. Juk yra toks yra humoristinis posakis, bet teisingas, kad parsiduodančias moteris labiausiai niekina finansiškai nepajėgus vyrai. Jie mėlų norų nusipirktų jauną, bet, kaip sakoma, pinigų
3: neturi.
2: Bet jūs pastebėjote, kaip jūs apsivedėt, man dar to, tai prieš kelis metų žodžiu rodėt, kaip apsivedėt jauną gražią.
3: Tai čia 15 metų atgal jau.
2: Kada rodai gražią simpatiją, tai kaip būna tas pavydas, tai pradeda niekinti, tai pradeda kalbėti, kad eilinė bubelė, nors visą vakarą žiūri varizdą seilę, numirk iš juoko. Tai vyrai teisingai, vyras vyrui pavydi, žinokite, dviejų dalykų. Tai gražios moteris ir dar vieno daikto, nesakysiu, dviejų dalykų, visa kita, kur tai ten, ar jis ten prisikačelė, nes tai jis didelis, o mažas, dviejų dalykų. Bet reikia baltai pavydėti. Tada ir reikia pavydyti, po žodžiu gražiu, bet jeigu tavo gražimu, tai reiškia, tai tau visai nepavydo, kad kitas turi. Jo, tai suprantate, tai Seime jūs atkreipkit dėmesį, jeigu jūs būtumėte niekšiškai padarę, šitaip sakau, senom geldom būtumėt bučiavę rankas, tai ne viena ta sena gelda nebūtų, kai sakom, balsavo, sakytų, toks malonus žmogus, toks galantiškas su tokiam žodžiu moteriškiam. O dabar, žinote, labai pavojingas yra dalykas. Aš, pavyzdžiui, kaip sakoma, į jauną studentę nesu atsigrėžęs pažiūrėjęs, ne aš rankų paduodu nieko. Jau aš moku šimtus anekdotų, bet anekdotų ne riečiu, tik tai senim kokiam, nedaugėlė. Dabar
3: bet jau jūs tai tikrai dabar meluojat.
2: Taip?
3: Tikrai meluojat, kad nežiūrit į gražią merginą.
2: Žiūriu, bet aš, žodžiu, neatsigrėžiu.
3: Supratau.
2: Akis. Kur mane pažįsta, neatsigrėžinėjau, nes labai jokinga. Bet to tapsi priklausoma, sakys, aha, panos patinka. Čia yra taktika tokia. Suprantate, kas yra dar? O čia Seimo dabar padėjėjai, žiūrėkite. Turėsiu jauną vaikinuką, pakalbėsiu ką nors apie panas. Sakys prie jauno vaikinuko kimbė. Seną moteriškę turėsiu, sakys, gerontofilas, žodžiu, seni žmonės patinka. Žodžiu, čia, žodžiu, tarnybiškai reikia labai žiūrėti. Jo, žodžiu, tarnybiškai, kada būna, gali pasiskus, žodžiu. Tai va, o visi pavyduoliai iš karto prabalsuos. Turi gražią žmoną, dar gražią padėjėją. O aš čia, ir yra, šitie yra dalykai, žinote, pavydas, kad jokai sakoma, tokie dalykai. Tai čia tas yra, bet kada būna niekšiškas pavydas.
3: Na, bet žiūrėkite, dabar paimkite mano ten, pavyzdžiui, ta pati Šimonytė ir ta Šakalienė ir ten tos konservatorės, visos galbūt jos dar ten neturi vyro, to neranda, arba ten jiems reikia tos pačios lyties žmonėm. Tai čia, žinot, jiems kitas dalykas. Mano, matot, jeigu kalbate apie mano, tai jau, žinokit, ne prieš kelis metus, jau 15 metų praėjo, 14. Ir trys vaikai auga, ir viskas čia gerai. Bet kalbant apie Gretą Kildišienę, pažiūrėkit, tai buvo gražiausia moteris Seime. Ir būdavo į ką ir pažiūrėti ir visiems vyram paganyti akis. Kas ją suėdė? Kam reikėjo, jinai buvo normali Seimo narė.
2: Taip, tai nu kas, o jėzau, iš pradėjų neturėjau ką veikti.
3: Na, tai, čia ir yra mūsų Seimas, nes apie Seimą kalbėti, žinot, gerai, tai aš nežinau, čia griekas irgi, žinokit, nuodėmė. Nes ten tokia, ten nebuvo, žinokit, įmanoma įsivaizduot, kas ten per kirmėlynas, kai man, vat, Romanas Sedlickas, kuris Seimo narė buvo tas Amerikoje, kur visą gyvenimą.
2: Žinot,
3: Romaną, ar ne? Tai jisai sako, nu, tu neįsivaizduoji, koks čia gyvatinas Lietuvos Seime. Tokio gyvatino. Tai aš žinot, aš jau kiek ten dirbdavau, kiek buvau dėl to turinių teisių Seime, kiek aš ten matydavau to visko. Bet kai aš pats pabuvau, pamačiau, kas ten iš tikrųjų, tai žinokit, kažkas baisaus.
2: Jūs žinote, jeigu aš būčiau Seime, tai aš neiškesčiau, mano toks liežuvis aštrus, bet aš, žodžiu, mandagiai prieičiau prie tokio, nu, vadinamo, žodžiu, kaip jas vadina, kumelėm, kaip sakyčiau, tu neįsivaizduoji, tu pabandyk, nu, moteris taip nepadarys, kaip vyrai moka, nu, tu, sakyčiau, reikia tavo akis atvert, o pajokaučiu, taip, bet čia irgi pajokautų šitie, atvert tavo akis, jo, tikrai pajokaučiau, tikrai sudegčiau.
3: Jo, tai žinokit, iš to, jo, pajokavimo gali paskui padaryti, bet kaip ir vieną kitą pusę. Ten yra tokia sistema, žinokit, politinė. Jeigu jūs būsit, nu, pažiūrėkit Gražulį. Nu, ką jisai labai daug tiesos pasako, ypač ant konservatorių. Pažiūrėkit, kaip jį taršo iš visų pusių. Ką jisai blogo padaro? Nieko. Nu, kad dukra turi su kažkokia ten moterim. Tai čia...
2: moterim dabar yra, dabar baisu, nu taip, jis puikiai atrodo 60 metų, kad jie, nu, aš pilnai tikiu, ne dėl to turtų didelių neturi, bet dėl to, kad
3: yra... Turi ir to turto, žinokit, turi ir turto.
2: Jo,
3: turi ir turto, turi ir įvaizdį, turi ir proto, turi smainų liežuvį ir visą kitą, bet svarbiausia, kad jisai nesitaikstų prie to.
2: Taip, kovotoja.
3: Jo, jisai vis tiek turi savo nuomonę.
2: Man tai labiau, kai policininkai neša, tada man ir tų policininkų gaila. Tie policininkai patys...
3: Ten tai žaidimas buvo. Ten buvo žaidimo klausimas. Čia, žinot, čia yra daug žaidimų ir jie moka sukurt. Jo, tai ačiū labai už skambutį.
2: Tik norėjau vieną dalyką pasakyti. Tikrai, vat, istoriškai, Stalinui, kada pasakė, kad karo vadas susirado meilužę, nu, ten būdavo kokia medicinos seserį, ką, tai Stalinas sako, nu, tai ką darysim, sako, tai davai pavydim visi. Nu, sako, davai pavydim tada, pajokavo, kaip sakoma, jukais nuleido. Jo, tai kai sakoma, nu, tada, kai sakoma, baigiam tuo, kad už baltą pavydą, taip?
3: Jo, nu, už baltą pavydą yra, ačiū labai, yra, bet žinokit, tas vat, baltas pavydas vadinamas, tai jisai gali sukelti ir žmogui ir suteikti tą motyvacijos veiklai. Pasivyti, konkuruoti, būti geresniu. Tačiau vieną svarbiausią dalyką, norint kalbėti, kad yra toks kaip baltas pavydas, tai jo negalima įsileisti į širdį ir į sielą. Nes jisai žaloja žmogų iš vidaus. O realių gyvenimų pokyčių tuo tarpu taip ir nepasiekiama. Nes daugiausia, žinot, tas graužia žmogų ir ne su pavydu, nei su baltu, nei su juodu reikėtų gyventi, o tiesiog su meilė sau ir ieškoti galimybių, kaip save išreikšti, jeigu turi kažkokias tai savo viduje, nu, jėgą, motivaciją, kaip pasakyti, galimybės, supratimą, išmintį, tai reikia imti gyvenime ir daryti tai, ką nori. Ne per daug galvojant. Tik pradėsi galvoti, tada ir pavydai, ir visokių susilyginimai, ir visokių, ir iš vidaus sugriau žmogų. Ir mano gyvenimo sėkmė, tai yra pagrindinė, kad aš avantiūristas turbūt esu. Aš imu ir darau, negalvoju, kaip bus. Visada, aš sakyčiau, žmonėms reikia atvirai kalbėti bent su savimi. Jeigu negalit, neturit savo partnerio, su kuo kalbėti, ar šeimoje, ar draugų neturit, ar kažku, tai artimiausias draugas esate pats sau. Ir jeigu žmogus negali pats sau būti atviras, tai žinokit, jau tada yra labai negerai. Ir kaip aš sakau, pas mane viduje vyksta tokie, nu, du žmonės yra. Vienas, kuris sugalvoja, o kitas tas vidinis srautas, kuris veda kažkur tai visą laiką. Tai kaip Robertas Karvauskas sakydavo, upė, vaga yra, jinai vingiuoja, kažkur tai ir tavo vaga. Ir tu gali nuo vieno kranto iki kito svirduliuoti savo vagoje, bet iš vagos neišeisi. Taip, čia irgi žmogaus tas yra likimas ir gali ten ir gilin pasinerti, ir paviršiui pakilti, ir į kairį, ir į dešinį krantą, bet iš savo vagos jūs neišlipsite. Galite jūs pavydėti, kiek norite, galite daryti, kaip norite, bet gyvenime kažkaip tai vat, būna vieni sėkmingiau, kiti nesėkmingiau. Vienų upį teka tarp kalnų, kita tarp galbūt kažkokių tai su užterštų, na, kažkokių tai žemės luoksnių vagoje, arba kaip čia pavadinti. Tai čia yra svarbu. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš jau atviriau pasakyčiau, tai mano ta avantiūra gyvenime, kad aš darau ir po to tą rezultatą noriu gyvendinti, ką aš darau. Ir aš nieko negalvoju niekada, kaip man čia bus, kiek čia man kainuos, kiek čia man bus naudinga, kiek bus man nenaudinga. Aš tokių dalykų nedarau ir nenoriu visai galvoti. Smegenys, mintys turi padėti gyvendinti vidinį tą tavo poleikį. Ir jeigu jį stabdo tavo pačio protas, tai vadinasi, protą reikia išmesti. Nes tavo protas yra nesveikas, pažeistas, pavydo, ar ten kažkokių kitų dalykų, ekonominių, ar seksualinių, ar bet kokių kitokių. Kažkas tai kažkur ne taip. Protas turi būti pagalbininkas tavo vidinio balso, vidinio noro įgyvendinimui. Ir jeigu kalbant apie bet kokį ir paprastą gyvenimą, kad ir, pavyzdžiui, namą aš stačiau, šlaite, tai galėjo tris namus pastatyti lygioje vietoje, nei statyti tokioje durnoje vietoje, bet aš kitokios neturėjau. Taip gavosi, kad ir pradėjau ir darau, o po to vargsti, darai, bet padarai. Nemeti, nekrenti, o tiesiog važiuoja toliau Seime mane. Žmonės išrinko Seimo, susirinkusi gvardiją, hebrytį, jiems buvo pavojus, paėmė ir jie padarė man teismą savo. Nu, jie, vadinasi, turėjo tą galę. Aš neturėjau kaip apsiginti, nes čia pajungta buvo viskas, ir teismai, ir žiniasklaida, ir kaip tik nori, apie tai galim bus kada nors gyvenime pakalbėti, bus įdomu gal.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Petras iš Gargždų paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, Petrai.
2: Čia Kęstutis minėjo, kad Gražulis nieko nepadarė. Vat būtent ir norėjau pasakyti, kad buvo surinkta referendumui. Iš tikrų parašų 300 tūkstančių dėl žemės, kad neturėtų užsieniečiai ir kad būtų mažintas parašų skaičius referendumui. Būtent ir Gražulis, ir Puteikis visi pasirašė, kad Seimas netendomas dienos.
3: Suprasom, jo, čia žinot, nenoriu apie politikus leisės, ačiū Petrai, bet... kad pasirašė ant to dokumentų, tai ir aš pasirašiau, nu ir ką, tai lyg tai įvyko taip. Reikėjo turint galimybę įgyvendinti, kad tas referendumas būtų praėjęs, kai jie buvo Seime, o tada būtų kalba, kad jie padarė kažką. Pasirašė, tai viskas gerai, aš nesakau, kad Gražulis nieko nepadarė, aš sakau, kad jisai vienintelis Seime daugiausia pasako teisybę. Ir taškas, tai užtenka ir tiek.
1: O kaip mano tas teisuoliškumas, kai žmonės nuolat įrodinėja savo teisybę, ar nuodėmė, ar dorybė?
3: Na, jeigu tai teisybė, kaip aš sakiau, aš tavo atnešė nori knygas, aš turiu tą Kalvio Ignoto teisybę, reikėtų paskaityti tą knygą. Na, matot, įrodinėjimas, vienas dalykas, tikslas įrodinėjimu. Jeigu tu įrodinėji, kas tai yra ir kur tai yra apie teisybę, tai tada, žinot, kitas dalykas. Bet jeigu mes kalbame apie įrodinėjimą kam, kitiems per žiniasklaidą, per kažką tai aiškindamas, sakydamas, žmogus turi taip elgtis, kad jam per daug nereikėtų įrodinėti. Bet jeigu jį užpuola sisteminiai kažkokie tai dalykai, kada žmogus turi gintis, tai dabar sako, tu įrodi, kad tu nevagis. Tai pasakykit, yra variantas toks, kaip tu įrodyt, kad tu nemeluoji ar tu nevagi. Ar yra toks variantas? Nu, dabar tau sakyčiau, tu įrodi, kad tu sakai teisybę viską eterį. Nu, kalbėdama, nu, neįrodysi.
1: Na, jeigu yra galimybė patikrinti tą informaciją.
3: Kokia tu galimybė gali patikrinti, kas tavo viduje? Ką tu galvoji, kokios tavo mintys, koks tavo jausmas, koks tavo išgyvenimas ir priemonės, priežastys, dėl ko tu tai darai, kam tu darai. Čia, žinai, pilna yra vairiausių dalykų ir įrodyti to neįmanoma. Tiesiog gyvenimo yra rezultatas. Kai aš sakau, vežimas važiuoja, matai atsisukęs jo vėžes. Tai jeigu žmogus gyvenime atsisukęs savo vėžėse, nemato kraujo, nemato skausmų kažkieno, tai padarytų tyčia. Netyčia gali visko įvykti. Arba kitas dalykas irgi, pažiūrėkite, paimkim šeimą, ar ne? Sako, tas vyras, vat, gyvulys, pažiūrėk, jisai man netiduoda savo turtų visų, nors mes apsiženėjau. Aš tai ženėjausi dėl jo dėl turtų ir jis man dabar netiduoda. Tai ką dabar daryt man? Matai, koks jisai blogietis? Tai dabar ta moteris, kuri taip kaltina, tai kodėl jinai su juo kūrė šeimą ir kodėl jinai norėjo su juo gyventi? Dėl to, kad jisai turtingas ir čia kaip ir politikai. Va, žiūrėk, šitas turtingas, tai mes už jį balsuosim, tai jisai mums ką nors duos. Tai daug yra dalykų, kad tas, kuris kaltina, reik žiūrėti jo, kaip jis viską vertina, jo tikslus, jo noras. Ir ta, kuris kaltinamas, pažiūrėkite, kokie jo buvo tikslai ir norai. Ir tada jūs pabandysite truputį, jeigu jūs vidiniu balsu savo, tą įjungsit savo sielos balsą ir tą analizę, ne protu sugalvota, o vidaus tą teisingumą, tai viduje, žinokit, yra viskas švaru, yra idealiai teisinga ir vidinis balsas jums visą laiką pasakys tiesą, jeigu jūs jo klausysite. Ir tada lydės sėkmė. Eglutė užsiminė apie tą teisuoliškumą ir, aišku, čia kalbėjome mes apie konkretų vieną asmenį, kitą. Taip pat reikia galbūt ir suprasti, kas tas yra teisybės ieškotojas. Labai yra daug teisybės ieškotojų, kurie patys klysta. Ir čia yra blogai. Ir manau, kad tų teisuolių ypač labai yra gausų dvasiškių bei tikinčiųjų tarpę. Ir čia daug yra sektų. Tai įsivaizduokite, jeigu būtų viena religija, vienas tikėjimas, ane, tas judėjimas žmogaus gyvenimo ir vienas jo suvokimas ir klausimas širdies nebūtų tų religijų tiek daug. Bet čia ir atsiranda tų teisuolių pilna ir manau, kad tų teisuolių ir sektų įvairiausių yra ir aš nenoriu jau įvardinti jų, turbūt daug kas žino ir mato, kaip žalojami žmonių gyvenimai per įvairias religijas ir ypač tom sektom keblu siekti to dvasinio pažinimo, nes yra visai kiti interesai. Ir tų dvasinių dėsningumų žinojimas, kuriuos gan tiksliai apibrėžia, yra, nu, aišku, tos, kalbant apie didžiasias religijas, kurios, bet aišku, jos siekia ir valdžios ir vėl visokių dalykų, kur mes matome, bet tas tikėjimas yra vienas. O religijų yra daug. Ir iš karto kyla klausimas, o kuri ta religija yra teisingesnė? Ir jos pasirodo visos ant to pačio pagrindo pastatytos, tik tai atsiranda žmonės, kurie nori vieni ar kiti daugiau įtakoti žmonių gyvenimus. Ir manau, kad bet kokios religijos tai neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės gilinti tą savo pažinimą, išminties siekti. Ir siekti tos asmeninės sielos tobulėjimų. Čia yra svarbiausi dalykai, ką mes turime gyvenime suprasti, kad mūsų sielos atėjo tobulėti į mūsų gyvenimą. Ir mes, žmonės, gyvendami tam tikrą gyvenimą, kuris galbūt ne visiškai yra sąžiningas, prisigalvojantis mintim įvairių, negirdėjimas savo vidinių pasaulių, savo sielus, tikrai jisai nėra nenuodėmė. Ir manau, kad tikintiesiems derėtų įveikti to teisuoliškumo principus ir ieškoti atsakymų į aktualius dvasinius savo sielos klausimus. Ir netgi tada, kai jeigu slypi už jų tokių praktikuojamos religijos ribų. Ir manau, tam tikrais atvejais reikėtų netgi prieštarauja tiems religinėms įsitikinimams vidinis balsas. Reikėtų jo klausyti. Nes manau, kad pačios žmonių sielos renkasi dvasinio pažinimo bei tobulėjimo kelią. Pačios sielos tai žino. Ir atkakliai siekia užsibrėžto to tikslo. Nepriklausomai nuo žmogaus proto, minčių, nuo jo gyvenimo aplinkos ir dominuojančių tų religijų, kiek jų būtų, filosofijos, pasaulėžiūros, jos pačios siekia to moralinio dorumo. Ir manau, kad tas netgi moralės apribojimų kažkokių tai siekia. Ir žmogus, manau, kad teisingus sprendimus priima tik tai tada, kada jisai klauso savosios sielos, kada jis girdi tos sielos impulsus, ir kurie atitinka jos įsikūnymo metu keliamus tikslus. Nes siela ateina švari, šviesi, siekianti žmogui nešti džiaugsmą ir laimę gyvenime. Klausysime jos, tikrai mes tą turėsime.

ir dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoti. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.